0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת תראה.
0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה.

ולכם מאזיני לב המדינה, מה שלומכם? יום שני היום, ואנחנו כאן בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM, הבית החם של המוסיקה המזרחית. אנחנו פה, ואנחנו איתכם בשידור ישיר, ותגידו ערב טוב למור נגד שמפיקה אותנו, נדב ישראל היא טכנאי השידור, מיד ייכנס לאולפן, מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת המרפאות של דוקטור בנגייב, ואתם תלכלו בזכות התוכנית שלי לזכות בפה חדש, נוצץ, מושלם, שיניים זוהרות, שיניים לבנות, כתרים מהטובים ביותר בעולם. אבל חכו, הפרטים על, על המבצע המיוחד של התוכנית הזו, יחד עם המרפאות של דוקטור בנגייב, כל הפרטים עוד מעט. מור נגד, בוא נפתח את הקווים של ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, ב-072, 5x2, בסוף 91. לאלה שהתקשרו ויגידו לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. בחמש נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים. אני את התפילין שלי כבר עשיתי לפני שידור, לפני שהגעתי, ממליץ לכם בחום, כל עוד יש אור בחוץ, אם אתם מניחים ולא הספקתם, אז הנה הזכרתי לכם. בחמש נהיה כאן ביחד עם קריאת התהילים פרק צדיק א', כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, מעין הרע ומכל פגע ולשון הרע, כי אנחנו נגד הדבר הזה, נגד לשון הרע, נגד דיבורים לא טובים. שדיבורים יהיו טובים, שהזימונים יהיו טובים, שהשמחה תבוא אלינו, שהשפע יבוא אלינו, שהפרגון, שיהיו סביבנו אנשים טובים, שהלא טובים יהיו רחוקים מאיתנו. ואנחנו פה כדי לנגן ולנגן את המוסיקה שלשמה התכנסנו כבר יותר מ-30 שנה, המוסיקה המזרחית. ובחודשים האחרונים ההתאהבות שלי בטכנו נכנסת לתוך החיים שלי ולתוך התוכנית הזו, אז אתם יודעים שנפרגן פה גם לאומנים ולדיג'אים הישראלים שלנו שמצליחים בעולם ומביאים את הבשורה של אנחנו פה כדי לנגן ולנגן את המוסיקה שלשמה התכנסנו כבר יותר מ-30 שנה, המוסיקה המזרחית. ובחודשים האחרונים ההתאהבות שלי בטכנו נכנסת לתוך החיים שלי ולתוך התוכנית הזו, אז אתם יודעים שנפרגן פה גם לאומנים ולדיג'אים הישראלים שלנו שמצליחים בעולם ומביאים את הבשורה של כמה אנחנו מוכשרים בקולינריה.

0: מטורפים ומוסיקאים שיושבים באולפנים, ותכף אתם תבינו שב-2026 לקראת 2027 המוסיקה המזרחית שלנו לוקחת את הספינה ימינה לכיוון עולמות הטכנו, וזה הולך להיות ביחד. רגע לפני שזה קורה, הנה אני פה ותזכרו מה אמרתי. טוב, חוץ מזה, מור נגד, הבאתי איתי לאולפן מלא מלא מלא מלא מלא פרסים לקראת ראש השנה. אני פשוט מלא במתנות, מלא מלא מלא במתנות, כמו הקומפרסור האגדי, וארוחות זוגיות, ומצעים של בתי מלון לבית שלכם, והבאתי מלא מלא מתנות, כמו 150 שקלים לקניות בויקטורי, ועוד פרסים כאלה ואחרים, כמו ארוחה זוגית בטורטיקו בנס ציון, המסעדה המקסיקנית. פרסים פרסים פרסים יש לי פה מלא, גם את המראה המעוצבת של אליאן לבית בלגן. בקיצור, חגיגה. נדם, בוא תגיד שלום למאזינים.
1: שלום לכולם, ערב טוב.
0: יופי. שים לי פה את האות הזה שדיברנו עליו, האות הזה שאנשים יודעים שזה משהו מסחרי, שלא יחשבו שזה משהו, איך זה נקרא, פילנטרופי, כי יש פה גם תכנים שהם שיווקיים, ואנשים מרוויחים מזה שיש פה תוכן שיווקי וזה מהמם, רק הם צריכים לדעת את, את הזה. יופי, עכשיו, שנייה, אתה רואה את כל, את הדבר הזה? תשים אותו פה כקוביה, בסדר? יופי. אז זהו, אני, לפני שאני אכיר לכם את מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב, אני רוצה רגע להשמיע את האות הזה.
2: רדיו לב המדינה.
0: איזה יופי, טוב לדעת. עכשיו אנשים יודעים ובטוחים שזה לא וולנטרי, זה פרסומי. שלום מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בנגיאב. איזה כיף שאתה פה, תקשיב.
3: שלום, אחר הצהריים טובים. כן.
0: אני קיבלתי עשרות טלפונים מאנשים שמכירים אותי, שביקשו ממני להכיר להם אותך באופן אישי, אנשים שרוצים לעשות פה חדש, אנשים ששמעו שהכתרים איך זה נקרא?
3: זרקוניה.
0: הזרקוניה, ויש לכם כאילו רמות של זרקוניות.
3: נכון.
0: ואנשים פשוט לא האמינו שנתתם 45% הנחה על כל טיפולי השיניים בכוכבית 6684, כוכבית 6684. אנשים בשוק מהמבצע, לא מאמינים, והנה אנחנו נכון. ביום השני של המבצע.
3: והיום אנחנו ביום השני של המבצע.
0: אתה יכול לספר לי?
3: לנו עוד קצת זמן, כך שצריך
0: למהר. ספר לי מה קרה אתמול מהרגע שהגעת לאולפן והכרזת על המבצע המטורף, על צילומי סיטי.
3: בקצרה, בקצרה.
0: כן, בקצרה לגמרי.
3: הקווים שלנו קרסו.
0: אנשים בשיגעון עליכם.
3: אנחנו, כן, אבל אנחנו, תשמע, אנחנו השתדלנו היום, אלינו הכל בחזרה, ואנחנו היום השתדלנו לחזור לכולם. אני מקווה שכולם קיבלו טלפונים, ומי שלא קיבל, יקבל טלפון בטוח. כל המספרים רשומים אצלנו במערכת, אנחנו נחזור לכולם אחד-אחד, ונקבע לו תור לייעוץ אצלנו. הייעוץ הוא כולל גם צילומים, אתה זוכר? כולל הכל, הייעוץ הוא חינם,
0: רגע,
3: כולל צילומים.
0: רגע, ואתמול אמרת לי שכל טיפולי השיניים יהיו ב-24 תשלומים.
3: בלי ריבית והצמדה.
0: וגם אתה אמרת לי שאנשים יתחילו טיפולי שיניים, אבל יתחילו לשלם רק בעוד חודש.
3: נכון.
0: כאילו אחרי החגים. בהוראת
3: קבע, 24 תשלומים, התשלום הראשון יורד אחרי החגים.
0: מיכאל, איזה כיף שבאת, תישאר איתנו פה.
3: אני פה.
0: בכוכבית 684, כוכבית 684, כל טיפולי השיניים המטורפים ב-VIP של ה-VIP, כמרפאות של דוקטור בנגיאב פרוסות בכל הארץ. אבל כשאתם נכנסים למרפאה, זה נראה כמו שנכנסתם לחללית. זה כאילו הציוד והמכשור הכי מתקדם ביקום בעניין של רפואת שיניים. באמת שכאילו המבצע הזה הוא אמיתי, חד פעמי, 45% הנחה, רק בזמן התוכנית שלי. למי שיתקשר, יוזמן לפגישה, יוזמן לצילומים, יוזמן לכל מה שצריך, ללא עלות וללא התחייבות. תבואו שיבדקו מה אתם רוצים, ככה תעשו אצל דוקטור בנגיאב. אנחנו נדבר על זה עוד הרבה. אני באמת יחפור לכם את הדבר הזה, כי אתם בזכות התוכנית תזכו לטופ של הטופ בטיפולי השיניים, ותתחילו לשלם רק אחרי החגים. זה מושלם בעיניי, זה כאילו דיל פגז.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, מור נגד, אני רוצה כבר את המאזינים הראשונים שהתקשרו אליי לאולפן, שומעת אותי בחוץ, נכון? תתקשרו אלינו ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91, 072 5 פעמים 2 בסוף 91, והמאזין הראשון שיעלה לשידור יקבל מאיתנו את הארוחה הזוגית בטורטיקו בנס ציונה, המסעדה המקסיקנית הכשרה למהדרין בדץ בית יוסף. טורטיות מלאות בבשר טוב, סלטים עם רחים.

0: הקופצים, היולי, כל המקופצים בבגט חמים, וואי לי, וואי וואי וואי, זה בקמפוס יובלים, בניין די, טורטיקו, אליקו מחלק טורטיקו, זה יפה, באמת יפה מאוד, אהבתי, מושלם בעיניי, באמת.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, אנחנו נתחיל את התוכנית, אנחנו פה בשמון מוסיקה וכיף יהיה פה עד שש בערב, לב המדינה עם מלא של אבאלה. מוכנים? אז יום שני, היום האחרון של חופשת הקיץ, מחר הורים שמונה בבוקר, אתם דופקים כזה, זה מה שאתם תעשו מחר. יאללה, הנה מתחילים עם הלהיט הטורקי שמשגע את העולם, בני אל. בני אל.

ערב טוב לנהגי המוניות שלנו, אתם הערב טוב הראשון שלי. אתם, נהגי המשאיות, נהגי אוטובוסים, החיילים, המילואימניקים, השוטרים, כבאי ולוחמי האש. ערב טוב לכל צוותי הרפואה, לרופאים, לאחים, לאחיות. ערב טוב ומיוחד לכם, אנשי השווקים. שוק הכרמל, שוק התקווה, שוק מחנה יהודה, שוק רמלה, שוק נתניה, שוק הסיטונאי. כל אנשי השווקים,

כן, כן, תמשיכו להתקשר לכוכבית 6684. סידרתי לכם פה חדש, פה ז'ונגלר, פה נוצץ. מי לא רוצה פה כזה חדש? לראש השנה, בזכות המרפאות שיניים של דוקטור בנגייב, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 6684 יזכה לצילומים פנורמיים, צילומי סיטי, בדיקות של כל הפה, ומה שאתם צריכים, 45% הנחה. זה מטורף, זה פשוט לא נורמלי. תני לי את האות, מור, תני לי.

0: רדיו לב המדינה.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, ובואו נגיד ערב טוב למאזינה שלנו על הקו עם ירושלים. שלום לישועה, שלום ישועה, ערב טוב.
3: אליקו, אתה לא לבד.
2: שלום, ערב טוב ישועה, כיף לי שאני איתך, כיף לי שאני לא לבד, כיף שאתם פה ושהכל קורה ביחד ישועה. קודם כל, איזה שם יפה יש לך.
3: תודה רבה, ואני בטוחה שהרבה הורים מרגישים מהערב ישועה כשזה היום האחרון לחופש הגדול.
2: נכון.
3: אבל הילדים שלי, ברוך השם, הם כבר גדולים יותר, אז אני חוגגת ערב שני דברים. א', הבת שלי, ברוך השם, עברה היום טסט, היא יוצאת למכינה, מכינה קדם צבאי.
2: מזל טוב, מרגש
3: תודה.
2: מאוד, ישועה.
3: תודה. ודבר שני, זה שבעלי הערב בן 55, ברוך השם.
2: מזל טוב, יום הולדת, שמח.
3: תודה רבה. אנחנו כל כך אוהבים להאזין לתוכנית שלכם, ויש לכם אנרגיות מדהימות שפשוט מרימות את הלב, וזה משהו אחר.
2: זה כל הסיפור, האנרגיה, את מבינה ישוע, זה סיפור.
3: ממש, וזה כל כך לא מובן מאליו. הרגעים הקטנים האלה, פשוט לחייך ולרקוד ככה סתם בבית באמצע היום, זה עושה טוב.
2: אני כל כך שמח שאת מבינה ושהאנרגיה זורמת מהאולפן הזה אליכם, ללב.
3: זה לא סתם אליכם, זה עד לירושלים. אנחנו שומעים אתכם דרך האפליקציה. זה מגיע כל כך רחוק, זה לא רק במרכז אצלכם.
2: זה ענק, זה מרגש נורא, כי את לא מאזינה לי דרך הרדיו, את קצת רחוקה, ואת בוחרת באפליקציה. אפליקציה כדי להיות מחוברת לתוכנית, ומבחינתי זה הכי מרגש בעולם, ותודה לך ישועה. קודם כל.
3: תודה רבה לכם.
2: טוב, אני רוצה לשלוח אותך ליום הולדת של בעלך למסעדה, את מוכנה?
3: כן, הכרת לי אולי משהו בירושלים אולי, או תל אביב, אבל מה שאתה רוצה.
2: אל תתחילי ישועה, את יודעת, אני אומר, סוס שמקבלים לא בודקים לו את השיניים, אלא אם רק בודקים לו את השיניים אצל דוקטור בן גיאב. אבל תשמעי, את הולכת לקבל כמה וכמה פרסים ממני, כי את הראשונה ואת מהממת ואת מרגשת, ולדעתי לא דיברתי איתך מעולם.
3: וואו.
2: אז זהו, אז בואי נתחיל בזה שאת מקבלת ממני מתנה לחג את המראה המעוצבת של אליאן, לבית ולגן, זה מקום מהמם במושב בית נחמיה שאת תגיעי לשם ותקחי את המראה וגם תראי מלא ריאות גן וריאות בית, זו המתנה קודם כל, לפני הכל. את תקבלי גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, כי אנחנו אוהבים את ויקטורי ואנחנו מחלקים מתנות לחג, זה אחד. ועוד, עוד, אני גם רוצה להוסיף לך חלוק מגן וצבעוני כמו של הבתי מלון, של 100% כותנה בשלל צבעים, מתנת האתר של אטלנטיק הום, יש שם 25% הנחה באתר, ואת מקבלת מתנה. בקיצור, יצאת ממני היום, אני מקווה שיצאת מבסוטית.
3: כל כך מדהימים, מדהימים, מדהימים. אתה אמרת רק בהתחלה ארוחה לבעלי ולי, אבל רק אם יש לך, לא...
2: לא, לא, אני שולח אותך לאמילי בשרים, זה בראשון לציון. תיסעו חצי שעה, שווה כל נסיעה, כל מטר בכביש. אז תהני, היום פינקתי לך את הצורה ותהנו ותחגגו, ותודה שבאת, ישועה.
3: אתה מדהים. תודה רבה. ושתהיה שנת לימודים מבורכת לכל תלמידי ישראל.
2: אמן, אמן ואמן ואמן. חברות וחברים, זה מטורף מה שקורה פה בתוכנית.
0: רדיו לב המדינה.
2: אז זהו, אנחנו פה, ומולי יושב מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בן גיאב, בכוכבית 6684. אתם מתקשרים, אתם לא תאמינו. אתם פשוט לא תאמינו למה שקורה. זה פשוט לא להאמין, כל מה שאתם רוצים, כל סוגי הטיפולים, השתלות שיניים, אסתטיקה דנטלית, השתלות שיניים אפילו בהרדמה, כל טיפול שמפחיד אתכם אתם יכולים לעשות בהרדמה, טיפולי שורש וכירורגיה מתקדמת וכתרים, זרקוני אבל בכל הרמות, ניקוי אבנית והלבנת שיניים וכל מה שאתם צריכים, זה פשוט להרים טלפון ולהגיד אני זקוק לטיפול שיניים, יזמינו אתכם, יצלמו אתכם, ידאגו לכם בלי עלות, בלי התחייבות. כוכבית 6684, כוכבית 6684, מי שידע לכם, גם לתשלומים. אגב, כל הטיפולים שאתם מתחילים, החלוקה תהיה ל-24 תשלומים, והתשלום הראשון יתחיל רק בעוד חודש. אז אין יותר שווה מזה, זה הכל במקום אחד. כוכבית 6684, המבצע בלעדי, קורה כאן בשידור חי, ומיכאל אשכנייזר, מה עוד נוסיף למאזינים?
4: מה עוד נוסיף למאזינים, אליקו? אני רק יכול, מה אחרי כל מה שאמרת, אין לי הרבה מה להוסיף, אבל מה שאני כן יכול להגיד, שהיום אנחנו מתקדמים להשתלות דיגיטליות. זה משהו מיוחד, שאנחנו עושים השתלה דיגיטלית, זה השתלה כירורגית בעזרת שבלונה. שבלונה שמייצרים אותה לפני, ואנחנו יודעים במדויק עד מיקרון איפה יהיה השתל, והוא מתוכנן עם הרופא מראש, וזה נקרא סד כירורגי, שבעזרתו, בעזרת סריקות דיגיטליות ובעזרת ניסיון של הרופאים, ההשתלות כל כך מדויקות, שאנחנו גם עושים את זה. כל הפרסום הזה של יום אחד, זה בדיוק על מה שאנחנו עושים.
2: חברים, מי שרוצה, זה הזמן להתקשר למרפאות של דוקטור בנגיב מכל הארץ. כוכבית 6684, כוכבית 6684, כוכבית 6684, כל טיפול שיניים, ותכף נדבר על כל הטיפולים וכל מה שאתם עושים, ואיך זה בא לידי ביטוי, וכמה זה מהיר, וכמה זה וואו, וכמה זה מדויק, וכמה זה חדשני, וכמה זה וואו, בכל מקום בארץ. יש למרפאות של דוקטור בנגיב. תקשיבו, זה ה-VIP של ה-VIP של טיפולי השיניים בישראל. ואני כל כך שמח שהם הגיעו לתוכנית שלי, כי בזכות זה אתם מקבלים 45% הנחה בזה הרגע.
0: רדיו לב המדינה.
2: חיים שלי בלב. אימאלה, האלבום החדש של שרית חדד נקרא שירת חיי. שיר שהוא על הבת של שרית, על שירה. תקשיבו לזה.

0: כן, שיר לשירה, שרית חדד, כמה זה יפה. שיר לשירה.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, ואני רוצה להגיד ערב טוב ללי, שראש השנה מתקרב וכולם ממנגלים, אין מה לעשות, זה חג המנגלים, וכולם ממנגלים, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לקנקון, שתמיד זוכרים שאנחנו פה ובאים בחגים עם מבצעים מטורפים לראש השנה, לדוגמה, כבד הווז שלהם בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים, בכל מקום זה 400 וצפונה בקנקון, קנקון, קנקון, קנקון. אז ב-299 שקלים, ערב טוב ללי פטל ולכל צוות קנקון, אין עליכם בעולם וביקום.
1: רדיו לב המדינה.
0: אנחנו יוצאים לפרסומות ואנחנו כמובן חוזרים אליכם, אל תעזבו אותנו לבד, נשאר איתכם וגם עוד כל מיני הפתעות שיהיו פה, תשארו איתנו, ערב ים תיכוני מיד מיד חוזרים. כן, חזרנו אליכם ועוד מעט, כמו אחת לשבועיים שאתם כבר יודעים, בימי שני מגיעים לאולפן שלי הכוכבים הצעירים, הכוכבים העולים, הכוכבים הוותיקים, הכוכבים הצעירים בעולמות ה... רחבים, ואנחנו נכיר לכם אותם עוד מעט, עוד מעט. אז זה יהיה אחרי שאני אשמיע לכם את אופק הדנק עם נדב חנציס, כבר לא שמח.
2: סוף סוגר את הלב
0: מלא רב ים תיכוני, עד שש, יום שני היום.

0: ולמדינה.
1: כן, בזמן שאנחנו פה בשידור ישיר, מאות של אנשים מצלצלים למרפאות של שיניים של דוקטור בנגייב. ומיכאל, אתה יודע למה הם מצלצלים אליכם? לקבל 45% הנחה על כל טיפולי השיניים, בלי יוצא מן הכלל.
2: בלי יוצא מן הכלל.
1: עם ההטבות, תתחילו את טיפול השיניים ותשלמו רק בעוד חודש. תקבלו פריסת תשלומים של 24 תשלומים על ההנחה של 45% הנחה. צילומים פנורמיים, צילומי סיטי, כל מה שצריך לבדוק בפה, כל הבדיקות הראשוניות האלה חינם, ללא עלות, ללא התחייבות. למי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6684, כוכבית 6684, למרפאות שלכם, של דוקטור בנגייב, שמעולה. למ לא יצאתם במבצע, אני לא מצאתי שום מבצע שלכם עד לרגע הראשון שבאתם לאולפן הזה לפני חצי שנה. זה המבצע השני שיצא לדרך, ואתם קיימים פה שנים.
2: כן, וכמובן, כמובן, כמובן, מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6684 יקבל טיפול לא מחר ולא מחרותיים, לצערי, אנחנו מפוצצים עכשיו בטלפונים.
1: אוקיי, אבל בסדר, אפשר
2: לשריין
1: את המבצע.
2: אבל אנחנו משריינים לכל אחד, שלא תדאגו. אנחנו חוזרים לכל אחד, אנחנו משריינים את המבצע הזה כמה שצריך.
1: ולמי שצריך עכשיו, כוכבית 6684, כוכבית 6684, בוא נזכיר לכולם, איפה המרפאות מקצה לקצה של המדינה?
2: מבאר שבע עד יוקנעם, באר שבע, אשקלון, אשדוד, ראשון לציון, בת ים, על החוף, על הים. ויוקנה מלית.
1: ותקשיבו, המרפאות שאתם נכנסים, אתם תתבלבלו, תחשבו שבאתם לסופש במלון.
2: אתה מפרגן
1: ככה
2: לנו.
1: ככה זה נראה.
2: אתה מפרגן לנו
1: לגמרי,
2: הרבה.
1: לגמרי, זאת כן, האמת. כן, מה, כן, מה אני יכול האמת. להגיד לך? טוב, תן לי רגע, תבקש ממני אות.
2: אני מבקש ממך אות.
1: זו הייתה שיחה פרסומית.
2: אפשר אות?
1: כן.
0: רדיו לב המדינה.
1: ככה זה יודעים שזה לא פילנטרופי,
2: כן,
1: אתה מבין?
2: כן, כן.
1: זה תכלס תוכן שיווקי שהמאזינים חולים עליו, אגב, פה בתוכנית. אתה יודע למה הם חולים
2: בטוח.
1: עליו?
2: הם אני
1: חולים
2: יודע,
1: עליו,
2: בגלל
1: שהכמות
2: של הטלפונים שאני מקבל, אני חולים
1: כי,
2: עליך.
1: כי אני אגיד לך מה הסיפור, הם יודעים שהם מרוויחים.
2: נכון.
0: רדיו לב המדינה.
2: תן לי עוד.
1: אני אתן לך עוד, תקבל.
0: רדיו לב המדינה.
3: כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירחש על ידי הלקוח. ועכשיו, ערב ים תיכוני ואליקו בחסות מימון ישיר, מארחים באולפן את סוכנויות הרכב מהמובילות בארץ. אז כדאי לכם להקשיב וגם לקחת הלוואה באמצעות מימון ישיר בקלות ובמהירות. כל הפרטים מיד. התקשרו עכשיו למוקד מימון ישיר, כוכבית 4x5.
1: כן, וכמו שאתם מכירים את התוכנית, אחת לשבועיים, מימון ישיר, משגרים אליי את הכוכבים הגדולים של עולם הרכב, והם באים לפה בדקות באמת הקטנטנות והמיוחדות האלה, הם באים כדי שתכירו אותם מקרוב, וסוכנות יסקר, יש להם סניפים בראשון, בבת ים, בירושלים, בחיפה, בראשון זה ברוז'נסקי 14, באולפן יושב כאן, בפעם הראשונה, מנהל המחירות הארצי של סוכנות יסקר, דניאל, שלום, ערב טוב לך, מה קורה?
4: ערב טוב, ערב טוב, אליקו היקר.
1: תראה, זה כיף שיש מימון ישיר, אנשים קונים רכבים ובעזרה הגדולה של מימון ישיר, ואז מימון ישיר משגרים אתכם אלינו שהמאזינים יכירו אתכם. וזה קצר ולעניין. אז בוא תעשה להיכירות אתכם, מי אתם? מה זה יסקר?
4: יסקר זו רשת של 25 שנה בעולם הרכב.
1: אוקיי.
4: רשת עם ביטחון, בית חם, אחריות, שירות, כמובן, מימון 100%. אנחנו
1: כן.
4: עובדים בשיתוף פעולה עם מימון ישיר, ומימון ישיר לא סתם בחרו בנו.
1: לגמרי, משגרים לפה את הטובים ביותר בתוכנית.
4: בחרו בנו כי אנחנו יודעים לתת שירות.
1: יסקר, יסקר, יסקר.
4: יסקר,
1: אוקיי.
4: בראשון לציון, בבת ים, וחיפה, ירושלים.
1: תספר לי קצת על המתחמים שלכם, איזה רכבים ניתן למצוא ביסקר היום? אנשים נוסעים בדרכים, ואנשים אוהבים גם להחליף ולהשתדרג ולקנות, זאת אומרת, כשבאים אליכם, אז מה אני מקבל כלקוח?
4: אז ככה, יש לנו מלאי מעל 500 כלי רכב, גם חדש, גם משומש.
1: כן.
4: ואנחנו מוצאים לך את האוטו הנכון עבורך, עם החזר חודשי, נוח עבורך.
1: יפה.
4: ויודעים לעשות את זה בצורה הכי טובה שיש.
1: מה הכוכבית או הטלפון של המשוגרים הלקוחות שרוצים להגיע ל-YesCar בכל אחד?
4: כוכבית 5879.
1: כוכבית 5879, כוכבית 5879, זה הכוכבית של YesCar.
4: נכון.
1: יש איזה מבצע שבאת איתו? איזושהי הטבה, איזה משהו שאתה רוצה להגיד?
4: אז ככה, אנחנו קודם כל נותנים לך הטבה, בדיקת מימון, זכאות מימון, ל... 100% מימון מהבית, ומעבר לזה כל לקוח שקונה רכב, מקבל טיפול ראשון חינם.
1: יפה. ותגיד, אתם גם עושים טריידין על הרכבים הישנים של האנשים?
4: עושים טריידין.
1: זאת אומרת, אתה לא צריך לדאוג למי למכור את האוטו, אני יכול לבוא לשים את האוטו, אז צריכים להשתדרג.
4: שם את האוטו, מפתח, תמורת מפתח, ויוצא בראש שקט, כמו שצריך.
1: תגיד, איזה רכב הישראלים אוהבים? מה כאילו הכי מבוקש עכשיו?
4: יש הרבה.
1: מה למשל בטופ 3?
4: ג'קו.
1: ג'קו, זה תשובות של כולם. לאחרונה אני שומע כאילו, כל מי שיושב פה בשבועיים, כל פעם מגיע מישהו אחר, וכולם מונים לי ג'קו. מה, זה כאילו רכב הכי מבוקש עכשיו?
4: בין המבוקשים.
1: ומה שיש. במקום השני?
4: טויוטה קורולה.
1: מה עוד?
4: מזדה 3.
1: הבנתי. תגיד, מה הכוכבית שלכם של יס קאר?
4: כוכבית 5879.
1: כוכבית 5879. את מי לבקש בכוכבית? מה להגיד?
4: דניאל. אפשר לבקש את דניאל, אפשר לבקש את עמרי.
1: תגיד,
4: אנחנו מחכים לטלפונים.
1: יותר קל לאנשים לקנות היום רכבים בזכות מימון ישיר, נכון? החיבור הזה בין מימון ישיר לעולמות הרכב, אנשים כאילו יוצאים מבסוט עם רצח.
4: הלקוח מגיע, יושב, 20 דקות יש לנו מימון, והוא יוצא עם האוטו. הכי פשוט, הכי קל, הכי נוח.
1: איזה כיף זה.
4: הלקוח מגיע אלינו, מקבל את השירות, את היחס החם, ויוצא עם האוטו. קל, פשוט ונוח.
1: חברים, הנה הכרתם את TS Car, ראשון, בת ים, ירושלים, חיפה, רוז'נסקי 14 בראשון לציון. דניאל, מה תרצה להגיד לפני שנפרדים מכם, ככה, על ההיכרות הקטנה הזאת, הכיפית הזאת, בזכות מימון ישיר, מה תרצה להגיד
4: מי
1: להם?
4: מי שרוצה רכב לקנות בראש שקט, עם אחריות, כמו שצריך, יגיע אלינו וייצא הכי מאושר שיש.
1: דניאל, תודה שבאתם, שיהיה לכם ראש השנה שמח. הבא. ולכל אלה שרוצים, פשוט עשו בגוגל, יס קאר.
4: יס קאר.
1: פשוט. תבקש עוד? תן לי עוד?
4: יס.
1: לא, תגיד, תן לי עוד?
4: תן לי עוד.
0: רדיו לב המדינה.
5: בין האמת לסריטה, הייתי נודדת. לא הייתי...
1: והנה הרוקרית שלנו, מור אבי. איזה רוקרית. אימאלה! דניאל, עברת את זה, אתה רואה, היה לך כיף, היה לך סבבה? חששת, חששת.
4: פעם ראשונה, פעם שנייה.
1: תענו, תענו. תהנו, יס קאר, תודה שבאתם.

עוד מעט גם דואט חדש של רובן המלאך ונועה לסרי. הכנתי לכם את זה לקראת המופע של רובן. שיהיה בהצלחה רובן.

0: השירים הטובים.
1: רדיו לב המדינה.
2: טוב, אתם זוכרים שיש לי ביד מעטפה? אתם זוכרים שיש לי ביד מעטפה עם קרקע בגדרה? אימאלה לאחד מכם, קרקע בגדרה, על השם שלכם במתנה, מתנה לראש השנה. כי תקשיבו, עזבו שבאגי גרופ המבצע עצמו מטורף, אתם קונים קרקע ב-2,500 שקלים כפול 26 תשלומים, ואני נותן לכם הזדמנות להתקשר אליי לאולפן, לשכנע אותי. תתקשרו אליי ל-072, 5x2, בסוף 91. אם תצליחו לשכנע אותי, לפני ערב חג אני מתקשר אליכם לבית. ואני נותן לכם מתנה לחג, שתהיה לכם מתנה לכל החיים. קרקע משלכם בגדרה. וזה כיף חיים. טוב, מיכאל, אתה מנהל רשת המרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. האם אתה מתחייב בשידור חי?
3: יותר.
2: למי שמתקשר עכשיו, לכוכבית 6684, למרפאות שלכם,
3: כן.
2: של דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, האם אתה מתחייב לתת אחריות של עד 10 שנים על כל טיפולי השיניים שעושים אצלכם?
3: לא על כל טיפולי השיניים.
2: אז על איזה טיפולי? תסביר לי.
3: עד 10 שנים, אנחנו נותנים למשל 5 שנים אחריות על כתרים זרקוניה.
2: זה המון, 5 שנים.
3: אנחנו נותנים חלק, יש כתר זרקוניה שאנחנו נותנים עליו כן 10 שנים אחריות.
2: תלוי באיזה זרקוניה מדובר.
3: נכון, נכון.
2: אוקיי.
3: יש,
2: אבל רגע, כל טיפולי השיניים ב-45% הנחה, זה לכולם.
3: זה לכולם.
2: למי שהתקשר עכשיו למרפאות, כוכבית.
3: עכשיו, כוכבית 6684 אליקו, מי שמתקשר עכשיו ועד סוף התוכנית, מקבל מאיתנו גם שהוא הופך להיות מטופל שלנו. מברשת שיניים לכל החיים.
2: מתנה בשווי 550 שח.
3: נכון, אתה זוכר, אתה רואה? מברשת שיניים חשמלית עם 6 מצבים, שביניהם 3 מצבים של אולטרסאונד. זאת אומרת, זה מחליף לכם חלק מהטיפול שיננית. אוקיי? וכמובן, כשאני אומר לכל החיים, אתם מקבלים אותה לכל החיים, אתם נרשמים אצלנו ומקבלים פעם בשנה את הארבע ראשים לשלושה חודשים כל אחד, וכמובן, אם מכשיר מתקלקל, גם מקבלים את המכשיר חדש לגמרי.
2: חברים, כוכבית 6684, המבצע הארצי של רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, אסתטיקה דנטלית, השתלות שיניים, טיפולי שורש, כירורגיה מתקדמת, כתרים בהתאמה אישית, ניקוי אבנית, הלבנות שיניים, הכל ב-45% הנחה, 24 תשלומים, התשלום הראשון יוריד רק אחרי חודש מתחילת הטיפולים, וכל סל ההטבות ששמעתם עכשיו ממיכאל אשכנאי, זה מנהל הרשת, למי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6684. פרסומות וחוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
4: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
2: טוב, נדב, זה מרגש אותי, מרגש אותי מאוד מה שהולך להיות פה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מרגש אותי. במי יבחרו? דימה, דימה הבעלים של אגי גרופ, יחד עם דני, יחד עם סמנכ"ל השיווק והמכירות, האיש והאגדה, אביב נעים. אתם כל יום בשידור מישהו אחד עולה ומנסה לשכנע אותי ואת ההנהלה של אגי גרופ לתת לכם קרקע בגדר הפרטית, על השם שלכם בטאבו. הקרקעות האלה, אנשים עפים עליהם, עפים עליהם, עם המבצע של ה-2,500 שקלים בחודש, כפול 36 תשלומים, ואנשים באמת עפו על העסקה הזאת, ותכף עולה מבצע חדש, חכו. אבל יש לי קרקע כזאת במתנה, קיבלתי לראש השנה, ושפו לדימה ולדני שנתנו לי את המתנה הזאת, ואתם יכולים להתקשר אליי לאולפן, לשכנע אותי לתת לכם את הקרקע הזאת. אתם מתקשרים אליי לאולפן, ל-072, 5x2 בסוף 91, 072, 5x2 בסוף 91, ומי שישכנע אותנו, מי שירגש אותנו, מי שההנהלת אגי גרופ יחליטו לתת לו את המתנה, יזכה לחגוג את ראש השנה עם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו, שהולכת לעשות אקזיט של החיים. ושוב תודה למשפחת אגי גרופ. השנה זכיתי להצטרף למשפחה הזו וללוות אותם באופן אישי, ואני הכי גאה בזה, אתם יודעים למה? כי יש הזדמנות שווה לכולם לקנות קרקע ולהיות מושקעי נדלן ולהרוויח כסף עם אגי גרופ בכוכבי 9809.
1: רדיו לב המדינה.
2: טוב, טוב, הנה מור כבר מדווחת לי לפני שאני אשמיע את רובן המלאך ונועה לסרי. יש לנו מאזינה מהממת, קרן אור מראשון לציון. שלום קרן, מה נשמע?
5: שלום, שלום אליקו, וואו.
2: ערב טוב, ערב טוב.
5: ערב טוב, איזו התרגשות, איזו התרגשות. אני ממש שמחה לשמוע אותך וסוף סוף לדבר איתך.
2: אז גם אני שמח באותה מידה, וזה מרגש אותי כל יום, כל יום מחדש, שאני נכנס לאולפן, האורות של האון אייר, האורות האדומים דולקים, ואני אף איתכם באוויר, אני לא יכול להסביר את זה במילים, אין לי שום דרך להסביר את זה באמת במילים.
5: נכון, מרגישים את זה ואתה עושה לנו שמח כל יום וזה כיף לחזור מהעבודה ולשמוע אותך ותמיד יש לי נסיעה כזה כיפית הביתה. רציתי להגיד לך תודה.
2: תודה היא לך על מה שאת אומרת, על זה שאת פה, שאת פותחת את הרדיו, שאת מצלצלת, תכף נכיר אותך באופן אישי גם. התודה היא לכם, עדת, כי זה לא מובן, יש כל כך מה לעשות, במלא דברים, בים של תוכניות, במלא, והרשתות, והכל, ובסוף הנה אנחנו ברדיו פה ביחד.
5: נכון, נכון, וזה כיף, וזה כיף גדול, והתרגשות גדולה, ומחר לכולנו יום עוד יותר מרגש.
2: נכון, זה מושלם, מושלם בעיניי.
5: ובשבילי זה יום מרגש.
2: אז תכירי לי, רגע, בואי נעצור, תכירי לי אותך, קרן אור, מי את?
5: אז אני קרן אור מראשון, אמא לבן מקסים, אחות בתל השומר.
2: יפה,
5: כן,
2: אז בואי רגע, אלה שעולים לפה לשידור, מתפנקים פה במתנות לראש השנה, בלי סוף, באמת, המפרסמים פה, עשו פה, באמת, שפו להם, לכל המפרסמים פה, ואני רוצה לתת לך קודם כל לקניות ברשת ויקטורי, שובר של 150 שקלים לקניות, יום רביעי בצהריים, אני מגיע להשתעשע איתכם עם אתגר העגלה, עם המבצעים, עם הכיף הגדול הזה של ויקטורי, ואני נותן לך 150 שקלים לקניות.
5: אלוף, תודה רבה.
2: קודם כל, דבר שני, הצטרפו אלינו לתוכנית טורטיקו בנס ציונה, המסעדה המקסיקנית, אני שולח אותך לארוחה זוגית, קשירה למאדרין בדץ בית יוסף, אימאלה על המבורגר אנטריקוט המשובח, ועל המוקפץ בבגט, והממרחים, והרוטב היולי צ'ומה. בקיצור, את לא מבינה מה הולך בטורטיקו, את הולכת ליהנות איתם טילים.
5: וואו, חגיגה גדולה, חגיגה ענקית, איזה כיף ככה להתחיל את השנה.
2: אני איתך לגמרי, אני איתך לגמרי. קרן אור, תודה שצלצלת ושמחתי להכיר.
5: להיות יותר. תודה רבה.
2: תודה רבה, משלי, תודה רבה. חברים, מי שרוצה להתקשר אליי לתוכנית, אני ב-072, 5x2 בסוף 91, עוד מעט ב-5, נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיים מוגנים מלשון הרע, עין הרע ופגע רע, וכל מיני אנשים שממורמרים על החיים שלהם ומוציאים את העין הרע שלהם לכיוונים לא נכונים, אז נעשה לנו הגנה. פרק צדיק א' בתהילים, אנחנו נקרא אותו יחד בשידור חי. הנה, I love you, רובן המלאך ונועה לסרי.

כן, זה חדש. I love you, בא לי שכולם ידעו. רובן המלאך ונועה לסרי, יניב נסימי, כתב. תמיר צור עשה את העיבוד. I love you.

כן, תכף נצא לפרסומות, ואז נפתח כאן שעה שנייה של ערב ים תיכוני, עם קריאת תהילים פרק צדיק א', תהיו מוכנים!

0: רדיו לבמדינה.
1: כן, חזרנו לכם 5:06, ברוכים הבאים והשבים. אנחנו בשעה השנייה של ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. איתי באולפן נדב ישראל, טכנאי השידור, ומור נגד שמפיקה אותנו. כמו שאתם יודעים, תמיד בשעה הזאת אנחנו עם תהילים, פרק צדיק א', היכולת של תהילים צדיק א' להגן עלינו מלשון הרע, עין הרע, או כל פה גרה, אני אקרא, אתם תענו אמן, ובהכרח זכינו ונזכה את הרבים. אז הנה תהילים, פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו אסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך, מכתב ישו צהריים. יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה. כי אתה, אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה לך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה בצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס, כפיר בתנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביעהו, והראהו בי ישועתי. ובעזרת השם, נזכה לישועות, לפרנסה, לבריאות, לשפע, להגנה, מפני אנשים רעים, לשון הרע, וכל פגע רע קראנו, ונמשיך לקרוא כל יום בשידור חי, ב5:05.
0: רדיו לב המדינה.
1: והתוכנית שלנו בחסות רשת המרפאות של השיניים של דוקטור בנגיה, ותקשיבו לי טוב, מאזיני לב המדינה, מי ששומע את התוכנית עכשיו וצריך לעשות טיפול שיניים כזה או אחר, מקטן עד גדול, מכירורגיה מתקדמת לטיפולי שורש, השתלות שיניים, אסתטיקה דנטלית, כתרים, כתרי זרקוניה בכל הרמות, בכל הסוגים, עם הידיים הבטוחות של דוקטור בנגיאב, עם הניסיון, עם אלפי חיוכים מרוצים, איך סידרנו לכם? 45% הנחה, כל הצילומים ה-CT, צילומים פנורמיים, כל מה שאתם צריכים ללא עלות, ללא התחייבות, למי שיתקשר לכוכבית 6684. מלבד זאת, 24 תשלומים על כל טיפולי השיניים, ומתחילים לשלם רק אחרי חודש שהתחלתם את הטיפולים. מולי יושב מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב. מיכאל.
2: עדיין יושב פה, כן. עדיין, תן לי עוד, לא. תן לי עוד.
1: אתה מוזמן לשבת.
3: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: רדיו לב המדינה.
1: כן, בזמן שאתם מתקשרים לדוקטור בנגיאב, כוכבית 6684, אם סיימתם לעבוד והצטרפתם אליי רק עכשיו, אז הנה הפרטים על המבצע המטורף, למה צריך לעשות טיפולי שיניים במקום החלומי הזה שנקרא מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב, ואיך זה קשור רפואה דיגיטלית שנכנסה פנימה לתוך רפואת השיניים, עם המכשור החדשני ביותר, עם רמות הדיוק. על זה יסביר לכם מיכאל אשכנאיזר. מיכאל, הבמה שלך.
2: אני אנסה, כן, להסביר שאנחנו, בקצרה, אנחנו השתדלנו כמה שיותר להכניס דיגיטליות לרפואת שיניים, והיום, כמו שכל העולם מתקדם לדיגיטל, גם רפואת שיניים מתקדמת לדיגיטל, אז אנחנו מדברים גם על השתלות דיגיטליות. אנחנו מדברים על כל המהלך של השיקום דיגיטלי, שזה סריקות אינטראורליות, שזה ייצור של הכתרים, ודרך אגב, אתה לא אמרת, אבל אני רוצה להקדיש. כן, אני אגיד שאנחנו בעלים של מרפאת שיניים, של לא רק מרפאות שיניים, אלא גם מעבדת שיניים דיגיטלית. באשדוד, שיושבת איתנו ליד המרפאה, ליד הסניף שלנו באשדוד, ואנחנו מייצרים שם כתרים וכל מה שקשור לשיקום לכל הרשת. הכל עובר להיות דיגיטלי, אליקו, הכל הולך להיות במחשב ממוחשב, כמעט ללא מגע אדם, וזה נותן לנו מה? זה נותן לנו דיוק וגם זמן של השיקום ומתקצר בחצי.
1: חברים, לא רק זמן השיקום מתקצר בחצי, גם המחירים התקפצצו. 45% הנחה סידרנו לכם, באמת באמת שזה מבצע חד פעמי מושלם וחלומי במרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. כוכבית 6684 זוהי כוכבית, אתם מצלצלים, מקבלים הזמנה לצילומים, הזמנה לבדיקה, הזמנה לשיחה, הזמנה לייעוץ, בלי עלות, בלי התחייבות. כוכבית 6684, תתקשרו, מיכאל יפגוש אתכם במרפאות פעות מכל קצה של הארץ. דוקטור בנגייב זה הטופ של הטופ, ה-VIP של ה-VIP, באמת אין מילים.
2: נכון מאוד, כן, קיבצת את זה כמעט לחצי.
1: בדיוק
2: מה שאמרת, כן. ובאמת, באמת זה מוגבל בזמן, אז באמת תשמעו ותקשיבו לאליקו. כוכבית 6684, תתקשרו, תקבעו לכם פגישת ייעוץ, ולא משנה מתי זה יתקיים, אפילו אם זה יתקיים אחרי החגים, אנחנו נשמור לכם על המבצע, ואת המחיר ואת ההנחה שאנחנו מבטיחים איתך היום פה, באולפן הזה, כן.
0: רדיו לב המדינה.
1: טוב, בואו נקדיש שיר להורים ולילדים ולכל מי שמחר חוזר אל מסגרות הלימוד. הפרויקט של רביב הוציאו אלבום נוסטלגיות לילדים, שירים שאנחנו גדלנו עליהם בביצועים חדשים ומהממים. הפרויקט של רביב הוא לכל הילדים, לכל ההורים, לכל המורים, לכל הגננות, לכל הסייעות ולכל אנשי החינוך בישראל. הנה, השירים המשחקים.

זה מתוק יצא להם, מתוק של המתוקים. כל שירי הילדות שלנו בגרסאות מזרחיות. הפרויקט של רביבו, יפה יפה.

0: Radio Elefantina.
1: שלום, כאן אליקו. רק בערב ים תיכוני בכל ערב אתם עולים לשידור ומנסים לשכנע אותי ואת הנהלת אגי גרופ לחלק לכם קרקע במתנה לרגל ראש השנה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו. בגדרה, כן, אתם יודעים, כולם רוצים קרקע בגדרה, אבל מישהו אחד מכם יזכה. מי זה יהיה? בימים הקרובים, הצלצול בשידור חי, קצת לפני ערב חג ראש השנה. אז תמשיכו לנסות לשכנע אותנו, ומישהו מכם עומד לקבל בימים הקרובים טלפון בשידור חי ממני ומאביב נעים, סמנכ"ל המחירות של אגי גרופ, כי השקעות נדלן עושים עם אגי גרופ בכל הארץ. אז שיהיה בהצלחה לכל המשתתפים וברכות לזוכה או לזוכה. אליקו, ליקו, ליקו. יש דברים שקורים רק כאן בערב ים תיכוני.
0: רדיו לב המדינה.
1: ומה שיקרה עכשיו, אורטל ממזכרת בתיה תנסה לשכנע אותנו בערב חג ראש השנה לתת לה קרקע במתנה בגדרה. אימא, לאיזה קרקע חלומית זאת. שלום אורטל, ערב טוב לך.
2: שלום אליקו, מה נשמע?
1: ראית איזה פרומו הכנו לכבודך?
2: תקשיב, איזה שירים, אתה לא יודע איך הילד שלי פה רקד.
1: איזה כיף.
2: איזה כיף, חבל על הזמן.
1: זו תוכנית לכל המשפחה.
2: תקשיב, הילדים שלי יפו פה.
1: גם אני אף, תאמין לי.
2: וזה, איזה כיף, תאמין לי.
1: גם אני ילד בעצמי, מה את חושבת? תגידי,
2: ברור,
1: תגיד,
2: ילדים.
1: תגידי אורטל, מי את? תכירי לי אותך.
2: אני אורטל, אני ממזכרת בתיה. האמת שכל החיים אני גדלתי בגדרה.
1: הופה, אז את מכירה את, את מכירה את גדרה.
2: מה זה מכירה? זה המקום הכי טוב בעולם.
1: את יודעת, זה מרגש אותי, למה? כי גדרה היא מועצה מקומית, תכף היא הולכת להיות עיר. לא סתם דימה ודני ואביב נעים וכל ההנהלה של אגי גרופ קנו דווקא שם קרקעות, חלק הם שומרים לעצמם וחלק הם מוכרים לקהל הרחב שמגיע, וזה היסטרי, כי אנשים הולכים לעשות שם אקזיט של החיים. לך יש הזדמנות בתוכנית שלי לזכות בקרקע מתנה, השאלה היא למה? תסבירי לנו למה.
2: אז כמו שאמרתי לך, אני גדלתי כל החיים בגדרה.
1: כן.
2: ההורים שלי עדיין גרים בגדרה.
1: כן.
2: אני גדלתי והתחנכתי על הארץ הזאת, להקים בית פה, במיוחד אחרי השנים האחרונות, עם המלחמה. אני פשוט הבנתי שבתוך כל המורכבות של החיים, אין תחליף לאדמה משלנו. אני רוצה שהילדים שלי, אריאל ולוי, יוכלו לרוץ בלי לדאוג, לטפס על העצים. לא סיפרתי לך, אבל אני אדריכלית. אז ככה...
1: אדריכלית, יפה.
2: כן, אני החלום שלי.
1: כן.
2: היה לתכנן לעצמי את הבית.
1: וואי וואי, אם יהיה לך קרקע משלך, את יודעת מה זה? זה לא, זה העניין הזה שכאילו אנשים קונים קרקע שמיועדת לבנייה, והקרקע הזאת בגדר כבר עברה אישורים והיא הופכת להיות אחרי זה למגדל דירות ענקי, וברגע שמתחילים לבנות שם את עושה את האקזיט שלך, את מבינה? זה הסיפור של השקעות נדלן בכללי ובקרקע שכבר מאושרת, ובמקרה הזה הקרקע שאתם תקבלו, אחד מכם יהיה הקרקע בגדרה של אגי גרופ, וזה מטורף. אורטל, אנחנו שולחים את ההקלטה שלך ישירות להנהלת אגי גרופ, שרגע לפני ערב חג החליטו למי לתת, ואת כבר מועמדת, אבל עצם זה שפנית ובאת אלינו, תרשי לי לתת לך ארוחה זוגית שיהיה לך כיף בפה עם מסעדת, המסעדה המקסיקנית בנס ציונה, טורטיקו, המסעדה הכשרה למהדרין. אז תתפנקי לך בעניין הזה, ותודה שבאת, אורטל.
2: לך, ואני רבע מקסיקני.
1: אז יו, תדע לא, לך. לא ידעתי, אז את יודעת מה זה האוכל המקסיקני, כמה זה טעים וקצת חריף.
2: ואיך הסבתא שלי מכינה, זה אוכל הכי טעים שיש.
1: אימא לי, תגידי, מה זה הרוטב היולי צ'ומה הזה? מכירה את זה?
2: וואי, זה אני עוד לא מכירה, אבל בארוחה אני אכיר.
1: תתאמי. תודה שבאת, היה לי כיף ונעים להכיר.
2: יואו, איזה פינוק, תודה אליקו.
1: זה התוכנית, זה הסיפור שלנו, לפנק, וגם לתת לכם אותות, שתבינו שהיה פה תוכן שיווקי, מסחרי, שאנחנו הכי אוהבים בעולם, וגם אתם אוהבים את זה, לא פחות מהמוזיקה.
0: רדיו לב המדינה.
1: יפה. מיכאל, אתה רעב או עוד לא? כי עוד מעט נדליק את הגחלים במסעדת אמילי.
3: בשמחה, למה לא? אני והבשר הולכים ביחד.
1: זה החמש וחצי, תמיד אני נהיה רעב, לא יודע למה.
3: אתה יודע, בשביל לאכול בשר טוב, מה צריך?
1: מה צריך? יין טוב.
3: לא, שיניים טובות.
1: שיניים
3: טובות.
1: תן להם את המבצע, למה ניתן את האות. תן להם את המבצע.
3: קיבלתם מבצע.
1: דוקטור בנגיב,
3: 45% הנחה. על כל מגוון הטיפולים. כוכבית 6684, אני לא יוצא לי כמו שאתה מציג את זה לצערי, אבל חברים, באמת, שווה, שווה. תאמינו לי, מה שהיליקו השיג לכם פה את המבצע, אנחנו יצאנו עם מבצע של 40%. הליקו הוסיף לכם עוד 5%. אז עכשיו 45% לכל מי שמתקשר עכשיו בזמן השידורים שלנו, איתו ביחד, מקבל 45% בכל טיפול שתצטרכו. בנוסף, כל העניין הזה של ייעוץ, הבחנה, צילומים, צילומי סיטי, צילומים פנורמיים, כל מה שצריך כדי שתקבלו את הצעת מחיר ותוכנית טיפול שלכם אישית, יחס אישי והכל, זה ללא תשלום וללא התחייבות. כל מה שקשור לאבחון אתם תקבלו באחד מהסניפים שלנו שפרוסים ברחבי הארץ.
1: צלצלו למרפאות של דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, כל טיפולי השיניים, 45% הנחה, הטבות, תשלומים, אימא לאימא לאימא לאימא, ועזבו, הרמה הגבוהה ביותר שיש בישראל ובעולם לטיפולי שיניים דיגיטליים, זה הכי חדשני שיש.
0: רדיו לב המדינה.
1: טוב, נגיד ערב טוב לדודו אהרון, יום חמישי הזה, הוא מגיע למנורה, דודו אהרון במנורה, והנה קבלו אותו, בבקשה. היא לא תדע, זה השיר. דודו אהרון, יום חמישי במנורה. שיהיה בהצלחה אח שלנו.

0: ערב טוב, גלי גוטליב. אך, תרגיש, תרגיש את העברור, את העברור. שיהיה לך מעוברר, תרגיש את העברור. פתחתי חלון, שיהיה לנו עברור, שהתוכנית תהיה מעוברת, אז מה עשיתי, מיכאל?
1: מה עשית?
0: פתחתי חלון.
1: יפה.
0: שיהיה מעוברר, שיהיה מעוברר. יש כאלה נכנסים באוויר.
1: אני מחזיק בשולחן כדי
0: שלא... אל תדאג, שלא תעוף מהרוח. יש כאלה עפים מהרוח, מעבירים את התוכנית, פותחים את החלון והם עפים מהרוח.
1: נראה לי בשידור שלך, כולי, כול, כול, כולם עפים ברוח. כולם, תן לי עוד, תן לי עוד.
0: אתה רוצה את האות?
1: כן.
0: אבל תסביר למאזינים איזה עוד זאת.
1: איזה עוד? עוד לב המדינה.
0: לא, אבל מה האות אומר?
1: מה האות אומר?
0: האות אומר שכרגע מה שאנחנו נדבר, זה תוכן שיווקי שהמאזינים שלי חולים על התוכן השיווקי.
1: חולים.
0: שחס ושלום לא חשבו שזה פילנטרופיה. זה לא פילנטרופיה, זה תוכן איכותי, מסחרי, שהמאזינים מרוויחים ממנו.
1: יאללה.
2: רדיו לב המדינה.
0: עכשיו אתה יכול להגיד להם שיבואו להיות מטופלים שלך במרפאה של דוקטור בנגייב.
1: אנחנו נשמח מאוד לכולם, לכל מי שמתקשר עכשיו, הוא יקבל גם את כל ההטבות של השידורים שלנו. זה 45% הנחה.
0: אימאלה.
1: 24 תשלומים ללא ריבית והצמדה.
0: משלמים רק אחרי חודש.
1: התשלום הראשון. התשלום הראשון יוצא, כן,
0: לא חודש. ומה זה המתנה הזאת שמקבלים המטופלים? מתנה בשווי 550 שקלים.
1: כל מי שהופך להיות מטופל שלנו.
0: כן. מה זה כבר רוטטי? תראה, דפקתי עליו, זה רוטט.
1: יפה. שומעים את זה גם בשידור. דפקת, אתה, יש לך כוח, אתה. אצלה, לא, תביא, תביא.
0: אבל לא, זה עושה כאילו...
1: אוקיי, אנחנו נותנים מברש שיניים.
0: כן.
1: עם שש מצבים.
0: תביא את זה, מה אתה מרחיק? שישמעו. צריך הרקע, נו, נו, דבר.
1: אנחנו נותנים את... בדיוק, אנחנו נותנים שיש לה גם, דווקא לחצת על האולטרה סאונד הזה, בגלל זה אתה שומע אותו.
0: זה מנקה אבנית.
1: מנקה אבנית, כן, ומנקה, הוא לא רק מנקה רגיל.
0: תן לי רגע שנייה ששמעו את זה.
1: וואו. עכשיו תראה, זה בן אדם שהופך להיות מטופל שלנו, מקבל לכל החיים מברש שיניים חשמלי.
0: את הדבר המטורף הזה.
1: שאנחנו מחליפים את הראשים... כל הזמן, ואנחנו נותנים לו גם אחריות לכל החיים, גם למכשיר עצמו.
0: מי שיתקשר לכוכבית 6684 עכשיו יוכל קודם כל לקבל אבחון חינמי עם המעבדות הצילומיות שלכם, שיש שם גם את הרנטגנים הטובים ביותר המשוכללים, הסיטי המשוכללים, לא צריך לרוץ, הכל אצלכם קורה במקום, הכל במקום אחד. אתם מההתחלה ועד הסוף מטפלים בלקוח.

0: גם אם לקוח החליט שהוא לא רוצה לעשות, כן, שיהיה לו את הצילומים בידיים, שיהיה מבסוט. חברים, כוכבית 6684, זה המספר. סידרתי לכם דיל של 45% הנחה על כל טיפולי השיניים, אימאלה. הייתה שיחה פרסומית, נכון?
1: כן.
0: לא באת לפה בהתנדבות.
1: תן להיות.
0: תן להיות. עוד?
1: עוד?
0: עוד.
2: רדיו לב המדינה.
0: יאללה, חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים. נדב, אתה יכול לענות לי לשאלה? איפה אנחנו? בשמיני לתשיעי. לא, בוא תענה פה, בוא, אתה עונה משם. בוא תענה רגע. עשה לך מבחן קטן. איפה אנחנו בשמיני לתשיעי? בוא, בוא נדב, בוא נדב, תשב פה רגע ליד מיכאל. ותענה לשאלות, תענה למה ששואלים אותך.
3: דבר אליי. שמיני לתשיעי?
0: מה הם היו עשרת הדיברות? סתם, מה, איפה אנחנו בשמיני לתשיעי?
3: יש אירוע מאוד מאוד חשוב.
0: כן.
3: איתי לוי.
0: נכון, איפה?
3: במנורה. אה, סליחה, בברבי, נכון. אנחנו הולכים
0: על אירוע... על הבטים.
3: אירוע אינטימי.
0: נכון.
3: אין כמו על הברבי תכלס.
0: לגמרי.
3: ואז לאן הולכים, אליקו?
0: לאן הולכים? אני שואל אותך לאן הולכים. אחרי ששתינו עם איתי לוי, התרגשנו עם איתי לוי, שרנו איתו, עשינו ברדק בברבי בשמיני לתשיעי, נפתח לנו הרעה במאנץ'.
3: אני שמעתי שאחד ברמלה, קוראים לו...
0: איך הגעת לרמלה?
3: איך שמעת התקווה.
0: נכון, מי זה?
3: בוסי.
0: בוסי, ברור! אצל בוסי! מיכאל, רגע, לא, שנייה. שנייה, שלא יגידו שזה היה.
3: לא, בוסי זה חבר.
0: לא, שנייה, נשים טעות שידעו שאנחנו מפרגנים לעסק בישראל.
2: רדיו לב המדינה.
0: אז זהו, למי אנחנו מפרגנים?
3: לבוסי.
0: לבוסי בתקווה, ומה אוכלים אצל בוסי? מה אתה מזמין מיכאל אצל בוסי? המנגל דולק, מיכאל, מה?
1: מה? סטייקים, מה?
0: סטייקים, אלוהים.
1: מה
0: אתה מזמין אדם?
3: אני אלך על צלעות.
0: על צלעות?
3: יש?
0: כן, בטח שיש.
3: אז רק צלעות.
0: אצל בוסי יש הכל. אתם יודעים מה אני מזמין?
1: מה?
0: אצל בוסי?
1: נו.
2: רדיו לב המדינה.
0: את כל התפריט.
2: רדיו לב המדינה.
0: תודה, נדב, היית מקסים. תודה. ותכף, תכף תהיה לנו פה שיחה, אחרי שפתחנו את התיאבון, תהיה לנו שיחה עם דרור שמחכה לי על המנגל. דרור, אתה מחכה לי על המנגל?
4: אני גם מחכה וגם
0: רעב. חכה, תכף אנחנו מתחילים להכין את הזה. תשים לי את הפצלים ואת העגבניות על האש. דקה אני איתך, שתי דקות.

0: איתי לוי, אלדד מרחום, רן חצ'בי, מושיקו זיו, ובריאות לרות. בר בשמיני לתשיעי, כולנו שם, עם איתי.
1: את לא תפגעי בי עוד פעם, את לא תפגעי בי. אין מחילה לסוד.
0: מור, תפתחי לי את החלון, חייב להברר את התוכנית. תפתחי לי את החלון.
1: אהבתי כמו משוגע, כנראה שטעיתי.
0: לפנות מקום, חייב לפנות מקום.

0: ברדיו לב המדינה.
1: טוב, אנחנו עוברים בשידור ישיר לאמילי בשרים. לפני שאני נותן לכם ארוחה זוגית לערב, באמילי בשרים אני מכין לעצמי איזה פיטה. גם לי וגם למיכאל, אשכנאייזר, מנהל רשת המרפאות של דוקטור בנגיב. ואם אתם רוצים ליהנות מהאוכל שאתם אוכלים, הבשרים, כל מה שאתם מכניסים לפה, אם אין לכם שיניים טובות, אתם לא יכולים ליהנות. אתם בולעים את האוכל, אתם לא לועסים כמו שצריך, אתם לא נהנים. בתכלס, אתם בלי שיניים טובות בפה, זה לא שווה. איכות החיים שלכם נפגעת. מי שיחק עכשיו למרפאות של דוקטור בנגיב, כוכבית 6684. כוכבית 6684, כל טיפולי השיניים ב-45% הנחה, זה שתדעו. עכשיו תרשו לי לעבור בשידור ישיר למלך הסטייקים והבשרים, דרור מאמילי בשרים. שלום דרור, ערב טוב. דרור, אתה איתנו? היי, דרור נפל. תמצאי לי אותו רגע בבקשה. בינתיים אתם מתקשרים, תמשיכו להתקשר למרפאת שיניים של דוקטור בנגיב, כוכבית 6684, כוכבית 6684. מי שירים טלפון עכשיו, מהר בזריזות, יתאמו לו תור עם כל הצילומים, כל מה שצריך לטיפולי השיניים הכי מתקדמים ביקום, ב-45% הנחה. דרור מאמילי בשרים איתנו?
2: כן, אליקו.
1: שלום דרור, ערב טוב. קודם כל, נא לשים לי עגבניות ובצלים על האש, על המנגל. שרוף לנו אותם בזמן שאנחנו מדברים, שהעגבנייה תהיה בתוך המנגל, באש, בלהבות, בגחלים, ותן לה להיות מה זה שרופה מבחוץ, ומבושלת טוב טוב מבפנים, כך גם הבצלים. דרור, מה קורה באמילי בשרים? ערב טוב לך.
2: ערב טוב אליקו, איזה כיף זה, בצל ועגבני על האש מקבלים את הטעמים של הגריל, של הפחמים.
1: וואי וואי.
2: פחמים עדרים, אז הוא מקבל טעם.
1: אתה יודע, היום אני לא רוצה פיתה, היום אני רוצה שתעשה לי לפה בטבון, אל תשרוף לי אותה שאפשר יהיה לגלגל אותה, אבל עדיין שיהיה בה טיפה טיפה את הקריספיות, כי אנחנו נבנה פה לפה, לפה אחת לי ולפה אחת למיכאל, מיכאל אשכנאייזר, מנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בנגיב, ואנחנו נעשה לפה, ובואו נתחיל. שים לי את הלפה, תוציא לי אותה מהטבון, שתהיה מוכנה לגלגול, אבל קצת קריספית, בסדר?
2: כן, אליקו, הלפה מוכנה לנו.
1: יופי, אז קודם כל, לפני הכל, שים לנו בצלים ועגבניות, שאתה חותך אותם גס, גס, גס, אחרי שהם יצאו כמו שצריך על האש, מלח גס, תניח את זה על הלפה, בסדר? לאורכה.
2: יש לנו.
1: יופי. שים לנו שני קבבים, הקבב שלכם באמילי בשרים עשוי מכמה נתחים עם שומן כבש. תסביר לי מהם הנתחים.
2: קודם כל, הקבב שלנו, אליקו, זה מסורת מאבי עליו השלום כ-50 שנה. שני נתחים, צלעות טרי ואנטריקוט.
1: ושומן.
2: עם שומן טלה. לכן תמיד זה הסיציל מתפש כזה וטעים.
1: יופי, יופי. תוריד לי רגע שני שיפודים לי ושני שיפודי קבב למיכאל. תניח לנו אותם בתוך הלפה.
2: כן, יש לנו, אליקו.
1: יופי, בצד, נגיעה של החומוס שאתם עושים בעצמכם, עם התחינה שאתם עושים בעצמכם נגיעה.
2: קיבלת.
1: יופי. עכשיו תראה, אנשים שמבינים קבב, אוכלים אותו עם נגיעה של אמבה. שים לנו נגיעה של אמבה על הקבב.
2: איך אפשר בלי אליקו?
1: נכון. עכשיו תשמע מה אני רוצה ממך. אתם עושים במסעדה סלט ערבי, אתם קוצצים אותו חי חי חי כמו צריך, קטנים קטנים קטנים קטנים, עם הלימון והשמן זית. אני רוצה שתי כפות בתוך הדבר הזה, לפני שאנחנו סוגרים את הלפה. מעולה. לפה אחת כזאת לי, לפה אחת כזאת למיכאל. מיכאל, מה אתה אומר על הלפה שהרכבתי לנו?
3: קצת חריף.
1: קצת חריף, אתה רוצה? אצל מיכאל הוא רוצה את זה קצת חריף, אני לא אוכל חריף. המקום היחיד שאני אוכל חריף זה בחריימה. את הלפה שלי בלי, את הלפה של מיכאל. אם, סגור לנו, מה אתה שותה, מיכאל?
3: אני שותה וויסקי.
1: יפה, או...
3: כן. אם כבר.
1: יש לנו פרטנר, דרור, יש לנו פרטנר לארוחה.
2: לא, יש לנו פרטנר, כי אני ואיליקו לפעמים יושבים בערבים המוכרים.
3: ארוחה כזאת, הוויסקי זה...
1: בסדר, שים לי ליד הוויסקי גם זירו, עם קרח, ננה ולימון. בסדר? וואי, וואי. ואתה יודע מה יהיה באמצע של השולחן, מיכאל? מכיוון שלא שמנו את זה בתוך הלפה, אנחנו נשים קערה ענקית של צ'יפס אמסטרדם. דרור, תסביר לו מה זה צ'יפס אמסטרדם באמילי בשרים.
2: לגבי הצ'יפס, אליקו, היבואן של הצ'יפס זה בן אנד ג'ריס של הגלידות, הם מייבאים צ'יפס מאמסטרדם, מהולנד.
1: אתה לא מבין איזה צ'יפס.
2: הוא בא בציפוי, הוא מצופה כזה, הוא קריספי כזה, קראנצ'י, הוא טעים כל כך, לטעמי זה הצ'יפס הטעים ביותר בארץ.
1: אימאלה. טוב, אתה יכול להסביר לכולם איפה המסעדה? כי נראה לי אנשים התעלפו עכשיו.
3: במיוחד אני.
1: איפה המסעדה? למי שלא...
2: מסעדת אמילי, אמילי גידר בצרים, אנחנו נמצאים בנתחם הרובה, בראשון הציון, עד ענפי צסור, ובוויזק אמילי, ומגיעים ישירות אלינו, וגם אליקו נזכיר תמיד למאזינים שיש להם התאבות מאמילי. גרילבר, הם מקבלים איתנו גם צ'ייסר, מתנה, אפילו את הצ'ייסר של מיכאל בביסקי.
1: רק תגידו שאליקו שלח אתכם.
2: כן, וגם מנה ראשונה, וגם...
1: כינוח, וואו. דרור, אנחנו רעבים למות, איזה מזל, אני מזמן לחתונה, רעבים לא, אני דופק אצלך בדלת מיד אחרי השידור. דרור, אנחנו אוהבים אתכם, תמשיכו לעשות אוכל באהבה ולפנק את הלוחמים.
3: אני כבר בדרך אליכם, אני לא מוזמן לחתונה.
1: אתה לא מוזמן לחתונה, ברור, אתה תגיע לאמילי.
3: אני כבר בדרך, כן.
1: תן לי תאות.
2: מיכאל, את הלפה שלך אני אוכל כמובן.
1: אתה תוכל, אל תדאג, שהוא יבוא תעשה לו חדש. תודה, דרור, להתראות בינתיים.
2: תודה,
1: ערב ים תיכוני, יוצאים לפרסומות וחוזרים אליכם.
0: רדיו לב המדינה.
1: טוב, חזרנו אליכם 8 דקות לסיום סיומת של התוכנית שלנו, וממה נסיים אני אגיד לכם, וואו, אתם יודעים מה נסיים? וואו, אנחנו נסיים, רגע מורנגד, עם מה אנחנו נסיים? אנחנו נסיים... איפה כל הטכנו וכל המגן? אדם, בוא רגע.
4: מה, תקיעה שלך?
1: הכל בסדר, מור, לא צריך לנהל את השיח באוזניות, אני מסתדר. טוב, הנה, אוקיי. אוקיי, בסדר, נראה לי נדב שהסתדרנו. נדב, רק תספר למאזינים איפה אנחנו בשמיני לתשיעי, תספר להם בינתיים. ספר להם, איפה אנחנו בשמיני לתשיעי?
5: אנחנו מחממים את הגרון.
1: אבל בלי להגיד להם איפה אוכלים, רק איפה אנחנו בשמיני לתשיעי.
5: עם איתי לוי, אנחנו שרים ונהנים.
1: איפה?
5: בברבי.
1: אתה רואה? קיבלת ציון 100. לפני רגע אמרת מנו.
5: בסדר, אני מתרגש, אני לא רגיל לדבר ברדיו.
1: נכון, אתה צודק. אבל פה כולם עושים הכל.
5: נכון.
1: דוד הרגיל את העובדים לעשות הכל. כולם עושים הכל, ברור, מה זה. טוב, נדב, תודה רבה. טוב, עכשיו אנחנו נסיים את התוכנית שלנו, נשתדל לסיים. וואו, זה טוב, זה מעולה.

ערב טוב לכל הדיג'ים בישראל. אתם עושים טכנו, עושים אלקטרוני? יש לכם אצלי בית. תתחילו לשלוח אליי קטעים. תתחילו לתקשר איתי? יש לכם פה בית.

ערב טוב מעיין, ערב טוב מעיין לימונדה. איך היה לך בשלוות הנהנית? כל הילדות דיסים. תחילו איתך, היית מבסוטית? אולי תמצאי איזה מישהו מ-18, 19. עכשיו זה באופנה. איזה ערב הפסדת, מור נגד, איזה ערב. גם אצל אילון טרבלסי וגם בשלוותה. זה, אין יותר לבקש מזה. אין.

0: רדיו לב המדינה.
1: טוב, התוכנית שלנו הייתה הערב גם בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. מיכאל אשכנאיזר, מנהל הרשת, אנחנו נפרדים ממך, אבל מחר אתה תחזור אלינו. מה חשוב לכולם לזכור על השבוע הזה המיוחד שקורה פה בתוכנית?
2: נכון, אני במיוחד רוצה להגיד שעכשיו בדיוק דיברתי עם הבנות
1: במוקד.
2: במוקד שלנו, יוליה המקסימה וקריסטינה המהממת, שהן מקבלות בעצם את השיחות שלכם ומשתדלות לענות לכולם, ומי שלא הצליחו לענות לו, זה היה טוב. זה היה
1: מושלם.
2: זה היה משהו מיוחד עכשיו. הם יחזרו אליכם מחר, ובהמשך כמובן יחזרו לכולם, כולם יקבלו מענה, ואני מבטיח כל המספרים שלכם נשמרים אצלנו, נקלטים אצלנו ונשמרים אצלנו במערכת, כמובן אנחנו נחזור לכולם. אבל אל תפסיקו לחייג, כוכבית 6684.
1: תודה למור נגד שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי הטכנאי. אני אליקו, אנחנו נהיה פה מחר 4-6. אל תשכחו תמיד שהמוסיקה והתוכן השיווקי פה זה ביחד.
0: רדיו לב המדינה.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
5: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

אור ראשון, ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. אורך עופר ויינשטיין.

המדירה הכי יפה בעיר עוד מחכה למה שאושת לי בחייר ובינתיים בדידות מקיר אל קיר ויום אחד את מחליטה שם לעזוב רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב מגיע לך כבר לאהוב כמה חברים שצחקו לך

0: אני רציתי להרגיש בבית.
1: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. ישראלי אמיתי, ישראלי 91 FM.

0: ברדיו לב המדינה.
1: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
4: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא, באמת.
5: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
6: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
5: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
6: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
5: מה צריך יותר מזה בחיים?
6: שתתקשרי שוב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
9: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אני רוצה
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
0: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
14: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
16: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
17: יש ארנק ירוק!
18: רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הבוקר תיפתח שנת הלימודים תשפ"ז, ובעוד כשעה יותר מ2.5 מיליון תלמידים ישובו לספסל הלימודים. בצל ההתרגשות נרשמים גם חוסרים גדולים במורות ובמורים, מדווחת כתבת החינוך שלנו יעל אודם.
20: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
19: ועם פתיחת שנת הלימודים, משפחתה של איימנות קסאו, שנעדרת כבר יותר מ2.5 שנים, מבקשת שגם היום תלמידי ישראל לא ישכחו אותה. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
21: עם פתיחת שנת הלימודים הבוקר, משפחתה של איימנות קסאו והמטה להחזרתה יצאו בקריאה לילדי ישראל להגיע היום ללימודים עם בלון אדום. איימנות הייתה אמורה לעלות הבוקר לכיתה ו', אך היא עדיין נעדרת. אביה תספאי קסאו מסר כי מדבר ביום קשה עבור המשפחה, וביקש מהציבור לצבוע את השמיים בבלונים אדומים שהם הסמל הבינלאומי לילדים חטופים ונעדרים, כדי להדהד את הצעקה להחזרתה.
19: בחירות 2026, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' הכריזו אתמול על ריצה משותפת. בהצהרה שנשאו השניים אמר סגלוביץ' לערבים וליהודים יש היסטוריה קשה, אך יש גם עתיד משותף.
22: כן, יש שונות ביניהם. יש היסטוריה לא פשוטה לערבים וליהודים בארץ הזאת, אבל יש עתיד משותף. המודל העתידי, אותו אני רואה מול עיניי, הוא אותו מודל המוכר לכל מי שנכנס בשעריו של בית חולים בישראל. שם נפגשים, לפני הכל, בני אדם.
19: מיד אצלנו ב-7-9 ב-103 FM, יואב סגלוביץ' בריאיון ראשון לאחר ההכרזה. אחרי ששר הביטחון פיטר אותו בשידור חי, ואז חזר בו, צהל מודיע שדדו בר קליפה ימונה למפקד פיקוד המרכז ויחליף את האלוף אבי בלוט, מדווח כתבנו לימי צבא ניצן שפירה.
1: דובר צהל הודיע כי אלוף דדו בר קליפה ימונה לאלוף פיקוד המרכז ויחל את תפקידו ב-2027. המינוי הזה מגיע לאחר הסערה שעורר שר הביטחון קץ, שאמר בריאיון לערוץ 14 בתחילת החודש כי בכוונתו למנות את ראש אכ"א אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז במקומו של אבי בלוט שמכהן בתפקיד היום. נזכיר כי ההודעה הזאת נמסרה בשידור מבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש ובניגוד לנוהל המקובל במינוי האלופים.
19: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעט חם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
23: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
19: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: דלתות עבור.
27: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

בוקר טוב לכל התלמידים, לכל המורים והמורות, לכל הגננות. השיר הזה עושה לי צמרמורות כל שנה מחדש. כל עוד עולה הבוקר, כל עוד נכתב הלוח, כל עוד הולך לו בן ואב בעקבותיו, כל עוד שרים הילדים על שנה חדשה.

זהו, זה הגיע. 1 בספטמבר כאן. אלי מואר, יוני רכטר, אבנר קנר. כל עוד. השיר של תחילת ספטמבר, של תחילת שנת הלימודים. אני לא יודעת מי מצפה לזה יותר, ההורים או התלמידים. בכל אופן, הנה הוא כאן, הוא הגיע. ונאחל לכולכם שנת לימודים חדשה, פוריה ומוצלחת. והכי אני מאחלת לכם, תלמידים יקרים, שתהיה לכם שנת לימודים רציפה. נטולת הפסקות של הזקות וכאלה, שלא נדע מחלות, אתם יודעים, כמו קורונה. שתהיה שנת לימודים רציפה all the way, רק עם חגים ושמחות. אז קמים, כל בוקר אני איתכם, 7-8, אני מיכל סלם אסוליני, איתי פאבל, כל בוקר גרשביץ, טכנאי השידור, אופיר ויינשטיין עורך את המוזיקה, אנחנו באפליקציה, אנחנו באתר של רדיו לב המדינה, 91 FM. אפשר להיכנס לאתר וגם לצפות באולפן, אם בא לכם לראות מה אנחנו עושים כאן כל בוקר. אז רגע לפני שנתחיל.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
3: שנה חדשה, נפתחת הבוקר. הנה שלומי. אין על שלומי על הבוקר.

אלבום חדש לדקלה. זה מתוכו חתולות רחוב. יש לו שם כל מיני שיתופי פעולה מעניינים. זה חשק ללכת שוב להופעה של דקלה.

0: היא תזכור, היא תזכור. תשרדו לה. אבל למה? אבל למה? תהיה. אל תנגב. זה כאילו ההפוך על הפוך של תנגב לתדמעות. פרטסי, משקה יקר. יקר, אה?
1: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין.
2: קמים. בחסות
3: שלום, כאן עידו, מאליאן ריהוט לבית ולגן. השבוע אני משתגע. נס סלון מעץ מלא וקבל שולחן סלון במתנה.
4: תבואו אליי, אני מחכה לכם.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
5: איזו מדינה, איזו מדינה.
6: תוריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? תוריים
7: טובים. שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל. אחרי השביעי לעשירי.
6: איזה כיף.
7: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו לחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
6: איזה
7: אני
6: כיף.
7: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם שש שעות.
6: חיים של
8: אבא. וואו,
6: איזה כיף.
7: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
9: רדיו לב המדינה.
1: מבצע
10: ספיר ברקטים,
1: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
10: ספיר ברקטים
1: עד 50% הנחה. ספיר ברקטים.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: רדיו לב המדינה.
6: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
7: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
8: תודה רבה.
7: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
8: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
7: התבגרנו, מה שנקרא.
8: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, כן. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
6: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
9: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
6: 8 עד 10 בערב. אתם מאזינים ל...

צריך להמשיך וללכת. רוחות הצפון. אהוד בנאי, 30 דקות אחרי השעה 7, קמים. רדיו לב המדינה, אנחנו גם באפליקציה. אנחנו גם באתר. אפשר גם להזין וגם לצפות בו זמנית. אוקיי, אנחנו נמשיך עם אנה זק. לא? כן, תכף. אל תדאג, פאבל, הכל בשליטה. לא להתאבסס. בדיוק הכנתי קפה.

0: היא כבר שירים ל-1 בספטמבר, זה. או שרק ילדי ה-90s וה-80s מבינים את ההקשר. עניין של זמן. הייתה פעם תוכנית בטלוויזיה. של מתבגרים כאלה מגניבים. איך היינו מחורים לזה. אבל אתם יודעים, זה עניין של זמן. אהוד מנור כתב, רמי קליינשטיין הלחין. גידי גוף כמובן מבצע. 36 דקות אחרי 7 אתם על רדיו לב המדינה. 91 FM, כן. נעבור לאלבום החדש, כבר לא חדש, כמה חודשים יש לו כבר. בוא נגיד האלבום האחרון של עומר אדם. אז אמנם הם לא טסו לברזיל, הם טסו לאיזה אי באיטליה. אבל תמיד כיף לשיר על ריו דה ג'נרו, לא?
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים.
1: בחזות.
2: ארטיקו. וואו, איזה טורטיה סאדו.
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
3: בהכשר בית יוסף.
0: בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו לב המדינה.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים ל...

מוקדש לכל התלמידים והתלמידות. אופה חזה אחת והיחידה, שמור נעלינו כמו ילדים ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נאורים, תן לנו כוח עוד ועוד, ובאמת התפילה לכל התלמידים. ואם כבר אנחנו מבקשים דברים ממנו, מברכים אותו ומודים לו, הנה השיר של זה.

0: טוב.
1: אמן ואמן.
0: תהיה לי פרנסה, תהיה לי עשירות, ורווקים ורווקות תהיה להם סיבות.
1: למה לא?
0: תהיה גם רפואה שלמה ובריאות איתנה.
1: אמן, אמן.
0: חיים יפים מאושרים שנה אחרי שנה.
1: ו? ו?
0: השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב.
1: מוקדש לכל התלמידים שוב, כן?
0: השם יתברך, תמיד אוהב.
1: שיהיה לכם רק טוב, לכולנו, לכל העם שלנו. אמן, אמן, אמן.
0: יהיה לי עוד יותר.
1: ועוד יותר טוב. ועוד יותר טוב, ועוד יותר, ושתמיד טוב. חברים, אנחנו מסיימים. אני רוצה להגיד לכם שאני חוזרת הערב בשבע בערב כדי לחגוג עם הולדת 80 לשלום חנוך, אבי הרוק הישראלי. יאה,

0: בחסות הלו, קצת תרבות חברים.
1: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: בחסות
3: ארטיקו.
4: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: בהכשר בית יוסף.
7: רדיו לב המדינה.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
18: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
19: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
20: במה זכיתי?
19: זכית ב-125,000 שקלים.
20: רצינית?
19: מאוד.
20: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
19: בסדר, כולם אומרים את זה.
20: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
21: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיף, כוכבית 6684.
2: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
6: ירוק! נרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים, כמפורט באתר הבנק.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. היום נפתחת שנת הלימודים תשפ"ז, בשעה זו יותר מ2.5 מיליון תלמידים חוזרים לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות הרבה נרשמים גם חוסרים גדולים במורות ומורים, מדווחת יעל עודם.
10: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
9: ועם פתיחת שנת הלימודים, משפחתה של אמנות קסאו, שנעדרת כבר יותר מ2.5 שנים, מבקשת שגם היום תלמידי ישראל לא ישכחו אותה, מדווחת ציונה דסטה.
11: עם פתיחת שנת הלימודים הבוקר, משפחתה של אמנות קסאו והמטה להחזרתה יצאו בקריאה לילדי ישראל להגיע היום ללימודים עם בלון אדום. האמנות הייתה אמורה לעלות הבוקר לכיתה ו', אך היא עדיין נעדרת. אביה תספאי קסאו מסר כי מדובר ביום קשה עבור המשפחה, וביקש מהציבור לצבוע את השמיים בבלונים אדומים שהם הסמל הבינלאומי לילדים חטופים ונעדרים כדי להדהד את הצעקה להחזרתה.
9: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת אחרי שהמתקנים חזרו לפעילות, עכשיו שוב רובם הושבתו, מדווח כתבנו יובל שדה.
12: לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. השימוש במים לטובת השקעת גינות וחקלאות יצומצם, כמו גם שימוש ציבורי במים. ברשות המים מדגישים כי ההספקה לבתים תימשך, אך ברשות החירום הלאומית, רחל, הפיצו עדכון שקורא להיערך למצב של הפסקות מים באזור ירושלים, בית שמש ויהודה ושומרון.
9: אחרי שהכריז אמש על ריצה משותפת עם מנסור עבאס, יואב סגלוביץ' אומר לנו בראיון ראשון מאז ההכרזה, כאן ב-7-9, לומר שאי אפשר לשבת עם המפליגות הערביות אחרי 7 באוקטובר, זה שקר.
13: קחו לדוגמה את המשפט, שאני חושב שהוא משפט לא נכון, מופרך, אפילו שקרי לעתים. אחרי השביעי לאוקטובר לא ניתן לעשות שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות. עכשיו אפשר להגיד שלא ניתן לשבת עם מפלגה מסוימת או מפלגות בכלל, כי הן לא עונות למצע XYZ. אבל בגלל השביעי לאוקטובר זה מופרך ושקרי.
9: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעט חם מהרגיל העונה, בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
16: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
9: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה מאירים את המדינה תוכנית הבוקר של ישראל עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג
1: בוקר טוב אחד לספטמבר שמח לי
2: וואו אימא לה איזה חגיגה
1: אין מלכו למסגרות
2: איך היה לך הבוקר שלי היה קצת הקטיק אליאנה ישר זהו זה הצרכות של הבוקר לפני הבית ספר
1: אז תקשיבי אני קמתי 6:30 והערתי את הבנות כאילו 7 ואמרתי להם, קדימה, עם שירים, להתארגן, וו, הו, הו, הו, מהר, מהר להתארגן. הכנתי להם מתנות, אני חמודה ומעצבנת, בוז.
2: אוקיי, הייתי אומרת מעצבנת.
1: ידעתי, ידעתי שאת תגידי את זה. הכנתי להם מתנות עם ברכה. נו, מה אני אעשה? מה אני אעשה? נו, הכנתי מתנות, חיכו להם המתנות על השולחן, עם יוגורט פצפוצים. ארגנתי אותם 7, יצאתי כאילו לרדיו, והם כבר מוכנות. עכשיו לא מבינות למה לא יוצאים, כאילו, הם עכשיו לא, מתייבשות עד 7:45, מה הם יעשו בבית? אבל כאילו, היה לי חשוב, אני אמא בלתי, כאילו, לתת להם חיבוק, וזה, אני יודעת, את נגאלת ממני?
2: קודם כל, אני...

0: מרגש.
1: אני גם לא נתתי לו כדור היום. אמרתי, בוא ננסה בלי האטנט והריטלין. כי אני הבנתי ש... תראי, ברור שיש לו קשב וריכוז. גם לי יש קשב וריכוז. לכולנו יש קשב וריכוז, בגלל הטלפונים והכל. אבל אין לו קשב וריכוז שהוא משחק רובלוקס, ואין לו קשב וריכוז שהוא רואה סדרה, ואין לו קשב וריכוז שהוא משחק כדורגל. אז, you know, פשוט משעמם לו. אז אמרתי, מייקל, בבקשה, בוא נעשה את זה, תנסה. להבין. אם אתה לא מבין, אתה חוזר הביתה, אנחנו עוברים על הכל.
0: שמי, זה היום הראשון. גם הם לא ילמדו יותר מדי. יהיה לו עניין. היום יהיה לו עניין, אז זה יום טוב לנסות.
1: זהו, אז התחלתי לתת לו גומי של לפוקוס של מייבן. זה משהו חדש, הם אפילו לא השיקו את זה עדיין. אז אנחנו מנסים את זה לפני שאני יכולה להמליץ על זה, את מבינה?
0: מבינה לגמרי.
1: אז אני לגמרי בקטע הזה ללכת על יותר טבעי, כל מיני פטריות מיוחדות ו-herbs ו-whatever, בשביל המוח שלנו.
0: אוקיי, זה חשוב לי, אבל בואי נגיד רגע בוקר טוב, ואז נמשיך לקשקש על הכל.
1: יש לנו כל כך הרבה.
0: וואו, פתאום צריך, אני מרגישה כאילו שיש מלא לפרוק כאילו אחרי הקיץ הזה.
1: אוקיי, אז בואי נגיד. בוקר טוב למפיקה ועורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, הטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, כולם בוקר טוב לכם, שיהיה מלא בהצלחה, ובוא נשים שיר ונחזור.

0: רדיו לב המדינה.
1: השנה קייטרינג סיבל סוגרים לכם את ראש השנה מאלף עטף עם חוויה קולינרית ביתית עשירה וכשרה בהשגחת הבדץ. שימו לב, רק היום ומחר מחיר מיוחד ב-150 שקלים בלבד לסועד. תקבלו 10 סוגי סלטים טריים, 4 תוספות חמות, מנה ראשונה ומנה עיקרית לכל סועד, ובנוסף תקבלו מתנה חלה משפחתית כלואה, בקבוק יין מפנק, והמשלוח יהיה חינם עד אליכם. נתחי הסדות טריים והנימוכים שנמסים בפה, קציצות סלמון ברוטב חיימה, הקציצות הנוסטלגיות של סבתא שיעשו לכם נעים וחם בלב. כל הטוב הזה מותנה בהזמנת מינימום 5 מנות לשולחן חג, וזהו, שולחן החג שלכם מוכן ומפואר. אז אם אתם מחפשים את הטעם הביתי האמיתי, זה שעשוי כולו בעבודת יד ועם המון אהבה, אתם חייבים להזמין כבר עכשיו שלא ייגמר, באתר של סיבל. סיבל, אוכל בטעם של בית, בכתובת ברשבסקי 10, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: טוב, אז את יודעת ששניים נקודה שישה מיליון תלמידים חוזרים ל-27,800 מוסדות חינוך, לא מעניין, אוקיי? אבל כאילו כל כך הרבה, לא, אני אומרת, כן, אבל אם נחלק את זה, את יודעת שמספר התלמידים פר כיתה הוא גדול מהממוצע בכל מקום בעולם בערך.
3: 30 עד 40 ילדים בכיתה.
2: פשוט מטורף. יש חוסר במורים מטורף, וגם מורים שקיימים לא מוכשרים ללמד את המקצועות שלהם, או בכלל תעודת הוראה.
3: אין להם תעודות, מלא, עשרות אלפי.
2: ממש מטורף, מטורף, מטורף, מטורף.
3: עשרות אלפים ממה שאני קראתי.
2: ו-180 ילדים, 180 אלף ילדים עולים היום לכיתה א', וזה מרגש. ואת יודעת שאני בדרך לפה שמעתי שנפתח סוף סוף, אחרי 3 שנים שהוא היה סגור, בית ספר במטולה, בגלל כל המצב הביטחוני. הוא נפתח עם 36 תלמידים, כל הבית ספר.
3: איזה עצוב.
2: זה כאילו עצוב ואופטימי קצת, כי הוא, לא, הוא היה סגור 3 שנים, ועכשיו הוא נפתח פתאום. אז
3: אוקיי, אז שיהיה לכולם בהצלחה, ואני מקווה תכלס, שעוד ילדים יגיעו לבית.
2: חלום של כל הורים, מה לא היית רוצה שהילד שלך ילמד בבית ספר נורא קטן עם מעט ילדים בכיתה? אולי 36 בכל הבית ספר זה ממש מעט.
3: אני בעד שילדים אבל פשוט יתחילו לעבוד כבר עכשיו. ושילמדו על הדרך.
2: גם ככה הולך להיות מבצע, מחלה, מגיפה, עוד מעט והם לא ילמדו, אז כבר את אומרת שכבר ירכשו מקצוע.
3: וכל אלו שעלו עכשיו לכיתה א', ממש מסכנים, כי חצי מהם צריכים להישאר בגן עוד שנה. ופשוט מעלים אותם, כמו שאני עשיתי. איזה טעות זה היה להשאיר את עלייה. לא להשאיר.
2: לא להשאיר?
3: כאילו, כן, כן. אני חושבת, אין, זה היא גם, היא קטנה. היא קטנה, אבל בסדר, אני עכשיו גם רשמתי אותה לאיזה מסגרת של הוראה מתקנת, משלבת.
2: אני חושבת שבימינו אין מנוס עם כיתות מפוצצות ועם ילדים שכל אחד יש לו את האישו שלו והמורה, שגם ככה, מה שנקרא 50-50 אם יש לה תעודת הוראה או לא, וגישה לילדים בכלל.
3: תקשיבי.
2: ואז אתה מאבד את הילדים, וכולם צריכים איזושהי הכוונה, איזשהו מורה פרטי, איזשהו ייעוץ.
3: חייב. עכשיו, לג'ולין ולמייקל יש מורים חדשים השנה, וזכרים, גברים.
2: זה מגניב.
3: מורה.
2: זה מגניב.
3: יש למייקל מורה. כאילו, אימאלה, אימאלה, איזה כיף.
2: נכון.
3: זה נשמע לי, מה זה סוג של מבטיח.
2: זה מרענן.
3: אני, כאילו, סורי על ה, אני אמורה להיות הכי פמיניסטית שיש, אבל I am, כי רוב המורות הם מורות.
2: נכון, נכון.
3: רוב המורים הם מורות. וגבר זה יותר משמעת לדעתי.
2: חושבת?
3: כן, מה, את לא, שאבא שלך היה עושה לך איזה עיניים, לא שתקת ברגע?
2: נכון, אבל כאילו נראה
3: רק
2: לי,
3: רק מעין?
2: דווקא בהוראה נראה לי שמורות יותר מפחידות. לא? לא יודעת.
3: הילדים היום מצפצפים על כולם. מה
2: סבסה שאת אומרת את זה?
3: כאילו, באמת, כמו שמצפצפים עלינו, זה אותו דבר גם בחוץ.
2: את לא חושבת שהם מגיעים למסגרת ופתאום הם מתעצ'ים? הם מתעצ'ים, אני אומרת. מתעשתים?
3: יותר מתעצ'ים.
2: יותר מתעצ'ים מאשר מתעשתים.
3: לא יודעת. אני מקווה שהם יקשיבו. באמת, הילדים היום הם פרועים, הם חושבים שהם they own the place, והם יכולים לעשות מה שהם רוצים.
2: הם עברו כל כך הרבה. אני שמעתי בדיוק כל מיני רעיונות עם ילדים. עשיתי ככה שיעורי בית לקראת השנה החדשה. ויש ילדים שהקורונה הגיעה אליהם בכיתה זין.
3: אצלנו.
2: מה שנקרא, דפקה להם את כיתה זין ח', ואז שבעה באוקטובר הגיע להם כשהם ביוד יוד א' יוד ב', ופשוט יש דור שלם של ילדים.
3: של חוסר לימודים.
2: של חוסר לימודים, אבל שאת לא יודעת עדיין איך זה ישפיע עליהם.
3: הזום לא עשה כלום.
2: לא, לא, הזום זה לצערנו בדיחה.
3: אוי, תראי, זום לא עשה כלום.
2: אין, סלוגן. סתם, אז נורא נורא מבאס שהילדים שלנו חוו פשוט שנים מטורפות. אני בעולם, כאילו, זה לא להאמין שיש ילדים שלא למדו חמש שנים, כאילו.
3: זה הילדים שלי, בייב. הבת שלי נולדה בקורונה, והילדים לפני זה גדלו בקורונה.
2: זהו, אז אלה שהיו קטנים ונולדו והיו בגילאי גן, עוד בסדר, יאללה, מילא, אבל אלה שהיו, מה שנקרא, בסי שלהם, מגיל 12, מגיל 13, חוו את זה עד גיל 17-18,
3: זה לא בסדר, המדינה צריכה באמת לסבסד את כל ההוראה המתקנת שאנחנו צריכים לעשות. את יודעת כמה כסף זה
2: קיים?
3: אני עכשיו מציעה 4,500 שקל, וזה משהו זמני, זה לא עכשיו כל השנה, זה כאילו כמה שיעורים בודדים טובים, מישהי מאוד כאילו ממליצו, כל פתח תקווה המליצה על הבחורה הזאת, היא שנים, ועכשיו אני הרשמתי את הבת שלי, וזה פריקינג יקר.
2: לא, אני חושבת שהמדינה, אחרי צבא, החבר'ה האלה מסיימים צבא ורוצים להשלים בגרויות, רוצים ללמוד לפסיכומטרי, אולף כל צריך לעשות הקלות ולעשות חישוב מחדש של כל הקבלה למוסדות אקדמיים ובכלל, חישוב מחדש של הכל, וגם לממן, לפתוח איזשהו מה שנקרא בית ספר אחרי צבא, אני לא יודעת, להשלמת בגרויות, להכנה לכל המקצועות האלה,
3: ובכלל,
2: המדינה
3: הכנה,
2: צריכה לקחת אחריות.
3: הכנה לחיים, זה שאין לנו הכיתה של AI בתוך הלימודים, אוקיי, משהו ממש מתקדם וטוב לפתח את כל הילדים, זה must.
2: זה
3: אוקיי?
2: must, ואנחנו, את יודעת מה, אנחנו גם היום נדבר על זה, בכלל על ה-AI. אנחנו עוד ניגע בזה היום בתוכנית.
3: יופי, אנחנו צריכים לגעת בזה כל הזמן לדעתי, וחייב שיהיה להם קורס כלכלה. שיבינו כמה קשה לנו כהורים, שהכסף לא גודל על העצים, שהגלידה בגולדה עולה 30 שקלים והם צריכים להבין את זה. אוקיי?
2: אז את יודעת שכשאת היית בחול,
3: שהולכים למקדונלד,
2: אני
3: בסדר?
2: אני דיברתי על זה פה בתוכנית, הייתה הצעה של כמה חברי כנסת לבטל את כיתה י' ב'.
3: אוקיי.
2: ובמקום, זאת אומרת, לא לבטל לגמרי, הילדים יגיעו למסגרות, אבל הם ילמדו כלכלה, והכנה לחיים, והכנה לצבא, שבעצם גם ככה ביוד בית אתה, כאילו, עושה בגרויות חודשיים, שלושה, והולך הביתה.
3: גם סקס אדיוקיישן. הם צריכים גם כיתות ממש, you know, יש איזה כיתה שמדברים על מחזור, נראה לי, או משהו כזה.
2: יש חינוך מיני בכיתה וו.
3: זהו, בכיתה, מה זה וו? א', ב', ג', ד', ה', וו.
2: כן, שמדברים על דברים עדינים כזה, דברים עדינים, אבל
3: זהו, אז לא באמת מדברים ממש.
2: נכון.
3: ביוד ב' כן צריך ממש לדבר על טעויות, ושלא להיכנס לרגיון.
2: אני חושבת שנוגעים בזה בכל מיני צורות, אבל בהחלט יש הרבה דברים, יש לנו מה לומר למערכת החינוך, ויש הרבה דברים לשיפור ולייעול, אבל בואי...
3: אנחנו מדינה מאוד מאוד מתקדמת טכנולוגית ו-everything, אני חושבת שאולי אנחנו הכי חכמים בעולם, אז איך המוסדות חינוך שלנו ככה, איך? זה לא הגיוני, זה לא מותאם לעם שלנו.
2: זה נכון, זה נכון, אבל
3: יהיה בסדר.
2: בואי נשאר אופטימיות, ואנחנו נגיד בהצלחה לילדים המתוקים שלנו.
3: נכון.
2: ושלום כיתה א', יאללה, לכל הילדים החמודים שלנו.
3: בהצלחה ילדים.

0: המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בחסות
2: שלום, כאן עידו, מאליאן ריהוט לבית ולגן. השבוע אני משתגע, נס סלון מעץ מלא וקבל שולחן סלון במתנה.
3: תבואו אליי, אני מחכה לכם.
0: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: בחסות
5: טורטיקו.
6: וואו, איזה המבורגר.
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
7: טורטיקו, בהכשר בית יוסף.
8: רדיו לב המדינה.
0: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: אני רוצה לעלי,
13: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
14: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. תמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מחפש עבודה? ניכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: השער הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
1: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי 2? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים אתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: רדיו לב המדינה
7: בחסות.
8: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
9: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.

0: טוב, מועבט, מועבט, אמרנו שלום כיתה א' ודי, שיר להורים.
1: אמרתי מועבט לנו, ברור. anyways, מירנוצ'קה איתנו?
0: מירנוצ'קה.
2: יום חג.
1: כוכבת ומשפיענית רשת. מירנוצ'קה.
2: מה גרל?
1: ממי, את כוכבת, חיים שלי. לי את כוכבת, כי אני מעריצה, אז אני מכירה. מי שלא מכיר, חבל. אז שיכנסו לאינסטגרם של מירנוצ'קה, ותראו איזה אישה מגניבה וכיפית ומצחיקה. נו, ספרי לנו.
0: איך עבר הבוקר שלך? כן,
2: תקשיבו, את קמה פתאום, את מרגישה עם מרץ, את אומרת, יא, מה קרה? קמתי היום שמחה.
0: איך זה קרה פתאום אחרי חודשיים של דיכאון?
2: זה מדהים, באמת, לא, זה לא זה, כאילו, עזבו, היו מלחמות וזה, הילדים היו איתנו, זה לא שאנחנו לא מתורגלות. אבל כאילו יש איזה שלב שבו את אומרת, מה איתי? What about mama? אתם שואלים, מה עם אמא? מה עם אמא? אמא צריכה קצת אוויר, צריכה קצת חמצן.
1: נכון, כי הם ממש כמו, הם כמו זבוב לקקה, you know? הם כאילו כל מקום.
0: אני מתה על הדימויים. אני מתה על הדימויים שלי, כן.
2: לא, לי אוהבת קקי וזה בסדר, דרך אגב אני איתה, היא צודקת גם.
1: כן, כן, אוהבים, זה שחרור, אנחנו אוהבים להשתחרר.
2: כן, אנחנו אוהבים להשתחרר. את יודעת, בכל זאת מטאפורה של ילדים וקקה, אבל בכל זאת זה מתחיל מהלידה, as you know, אז תדעו לה, ואנחנו... זה שם, אבל באמת אני רוצה להגיד לכם, אני עם כל טרום גיל המעבר, וזה שאני 24-7 עצבנית ולא רגועה, היום קמתי כיף, וואי.
1: רגע, בני, כמה ילדים שלך? כמה ילדים יש לך?
2: יש לי 3 שיהיו בריאים, יש לי 2 בנות ובן, יש לי 13, 12 ו-8 וחצי.
1: וואו, זה ממש קרוב לגילים של הילדים שלי.
0: אבל הם גם די גדולים, כאילו, כבר עצמאים.
2: כן, זה כל כך כיף שהם גדלים, ואת כבר עצמאים וזה, את כבר מתחילה להרגיש, מתחילה להריח את החופש.
0: מתחילה להריח את הפנסיה ואת הטיסות לחול.
2: בדיוק, את מתחילה כאילו להרגיש... להרגיש טוב, ואז בום, מנופוזה בא לך למות.
1: אוי מיי גאד, די, אל תגידי לי שהתחלתי עם המנופוז, למה בת כמה את?
2: אני בת, בנובמבר אני אהיה 47, אני פרה-מנופוז.
0: אני רוצה שתספרו לי קצת, אני רוצה שתספרו לי, זה מקיף אותי בתקופה האחרונה, תספרו לי קצת על ה...
2: מה יש לספר לך, יפה שלי?
0: תספרי לי, מה מצפה לי?
1: מה מצפה לי? את מדברת כאילו את מדברת איתי, אני לא יודעת על מנופוז, אני ואת אותו גיל כפרה.
0: מה מצפה לי?
2: לא, אתן צעירות ממני לפי דעתי.
1: 41, שתינו בני 41.
0: כן, תספרי לנו קצת.
2: צעירות, יפות שלי, השש שנים האלה, זה
0: עולם ומלוא.
2: זה פשוט, כאילו את לא ישנה טוב, את לא, זה הכל מעצבן אותך, נגיד בעלי לא
0: מעצבן. לא, אבל אני כאילו את מספרת כרגע ואני אומרת מה חדש, הכל מעצבן אותי גם עכשיו, אני לא ישנה גם עכשיו.
1: הכל מעצבן אותי גם.
2: אז יופי, אז לא תרגישו.
1: את אומרת שלא יהיה שינויים, אנחנו כבר חיים את החיים שלנו ככה, כמו במנופוז.
2: לא, יפות שלי, אם כבר הכל מעצבן אתכם ואתם לא ישנות ואין לכם קריזה לאף אחד, אז אתם ברכות.
0: אז עברנו חצי דרך, וזהו, זה השפעות או שיש עוד? באמת שאני מוכנה, פשוט אני מוקפת בזה המון, בדיוק ראיתי גם רעיון עם מאיה דגן.
1: וואי,
2: איזה חמודה מאיה דגן, שמה אני מתה עליה, היא באמת, היא גם אומרת, אף אחד לא מגלה לנו, לא מדברים על זה.
0: נכון, מדברת על ההזעות,
2: על הכל, על הכל, לאט לאט.
1: אני כל החיים מזיעה,
2: אבל רגע, אז לאט לאט מה שיפה זה, כמו שלי, מדברת על לידה והדברים, אתם יודעות, חברה אמרה לי לפני כמה זמן שהיא לא ידעה שכשיולדים עלולים לעשות גם, you know.
0: מה זאת אומרת? זה בא ביחד, לא?
2: אבל יש כאלה שלא יודעות, אז כמו זה, הדיכאון אחרי לידה ומנופוז וזה, זה דברים שנשים לא היו מדברות עליהם.
0: נכון, לא מדברים על זה. נכון.
2: עכשיו אנחנו פותחות הכל לשמה, אנחנו פותחות מתי
1: יש לנו ביות. כי עכשיו יש רשת, יש את הרשת עכשיו, אז אפשר, את יודעת, כמו שאני אני בהתקף חרדה, אני מעלה את זה ושיזדרו ושיבינו ומדברים על זה בפתוח וזה חשוב כי כולם עוברים את אותו דבר.
2: נכון,
1: אז
2: נכון,
1: זה
2: נכון,
1: טוב
2: נכון.
1: לדבר על זה. וואו, אז זהו, שנה חדשה. אני שמחה שאנחנו מתחילים בשגרה.
0: כן, בלי שביתות, בלי מלחמות הרגע שכאילו קורות עלינו וכאילו, בינתיים יש לימודים, היום יש לימודים, נכון. שבוע.
2: פוט,
0: חמסה, בוא נראה מה יהיה שבוע הבא.
1: אבל השנה אני מתכננת, יש לי חדרים שאנחנו לא משתמשים בהם אפילו, באמת, טעות הבית הזה שלקחתי, באמת, סתם בזבוז.
2: טעות האושר הזה שלקחתי, חדרים רבים.
0: לא, סקנה לי, אנחנו לא נרחם עלייך פה.
1: תרחמו עליי, כי אני נחנקת, זה לא פשוט. אבל אני רוצה לעשות חדר של לימודים, סטדי רום.
0: מצחיק, את מה חשבתי שאת הולכת להגיד? שאת רוצה חדר כזה מיטת מסאז' ו...
1: זה נכון.
0: חשבתי בכיוון אחר לחלוטין.
1: אז אפשר לעשות חדר כזה הרפיה, וחדר...
2: הרפיה, וואו, לאן את לוקחת את זה לי? זה תוכנית בוקר, נשמה.
1: רגע, הרפיה זה רק למקום אחד?
0: לא יודעת, אני לקחת את זה מיטת מסאז' והירגות, אבל...
1: לא, אבל מירה נצ'קה, יש לה... נשאר, יש לה
0: ראש.
1: ברור, כמו כולם. יש לה אותו ראש.
2: לי, את נשואה לתימני, את יודעת איך זה, וגם אני סקורפיון, אז מה את רוצה?
1: וואי, וואי, I know. מאוד רותח אצלנו. אז אני באמת, בעזרת השם, אני, איך אומרים, I blame myself.
0: כן, מאשימה את עצמך.
1: תודה. אני מאשימה את עצמי על הילדים שלי, ואיך שהם למדו...
0: לא,
1: ואיך שהם למדו כל השנים. לא הבאתי להם מורים פרטיים ודברים, לא השקעתי בלימודים, לא ישבתי איתם על שורי בית.
0: את משקיעה בדברים אחרים עם הילדים שלך.
1: נכון, אבל השנה אני לוקחת על עצמי יותר להשקיע בלימודים של הילדים, להיות יותר מעורבת עם מה שקורה. אני יותר לא רוצה לפספס שהם צריכים להגיע בחולצה לבנה והם לא מגיעים בחולצה לבנה. אני רוצה להיות על זה.
0: חמודה.
2: אבל בסדר, אני חייבת להגיד רגע משהו ולעצור אותך. את אימא, באמת, you're good enough, כמו שאומרים, ואת נותנת להם את החום ואת האהבה, ומה שלי היא יכולה להביא להם. וגם אני לא יישב עם הילדים, אני לא ישבתי איתם לשיעורי בית, נשמה, אני מעל כיתה ג' כבר לא יודעת איך לעזור. אז כאילו...
1: אני לומדת מהצ'אט, איזה כיף היה לי אתמול לעשות חשבון עם מייקל, לימדתי אותו
0: פרקשן. את חייבת ללמד אותי...
1: והכל חזר.
0: איך עושים את זה? איך עושים את זה דרך ה-AI?
1: מרחוק הפעולות.
2: אז מהמם, אבל תמיד את נותנת לילדים שלך בית ואהבה וחום, אז אם את שוכחת את החולצה הלבנה מדי פעם, העולם לא מת.
1: I know, אבל יש להם גם תסכול בלימודים שיש להם מבחן, והם לא מוכנים, ולא הכנתי אותם, ולא ישבתי איתם, והלוואי שהם היו כמוני שאני הייתי ילדה, אני לא ביקשתי עזרה מההורים שלי, אני כל כך אהבתי ללמוד, הייתי מתקתקת את השיעורי בית בתוך הכיתה, אוקיי?
2: אז בסדר, אני... אז מורה פרטי, מה הבעיה?
0: לא, אז הנה, זה יפה שאת, כאילו, יש לך איזה יעד לשנה הזאת, את דיברת, ואני אמרתי לעצמי, טוב, ומה אני כאילו לוקחת על עצמי? אני לוקחת על עצמי להיות פחות בטלפון כשאני ליד הבנות.
1: אוקיי, זה אני מנסה כל יום, אבל זה לא עובד.
0: וואלה, מה את לוקחת על עצמך, מירה נוצ'קה?
2: אני לוקחת על עצמי לצעוק פחות, זה ההתמודדות הכי קשה שלי בחיים, באמת. יום,
0: אני מאחלת לשלושתנו.
1: את יודעת, אמירה נוצ'קה, אני מתורגטת באינסטגרם על זה שאני צועקת על הילדים, אז יש כל מיני עניינים של מדריכים, של הורים שמדברים על הצעקות, שהצעקות זה לא ישנה את ההתנהגות של הילדים, זה יגרום להם כאילו עוד יותר לא לעשות ולהיות יותר מתוסכלים ועצבנים. אז אני באמת מנסה, ואני אומרת ליוסי להפסיק עם הצעקות האלה, והוא אומר לי, תראי, איך את יושבת ככה, ואת לא צועקת, ואת נותנת לי לעשות. אמרתי, נשמה, תפסיק לצעוק ואתה תראה שזה אותו דבר, גם אם נגיד להם את זה 20 פעם ברוגע, אנחנו גם נגיד להם 20 פעם בצרכות, עדיף להגיד להם את זה ברוגע.
2: אני לא אומרת 20 פעם בצרכות, אני אומרת בצרכה אחת וזה מספיק. אבל
1: אז תבואי אליי.
2: לא, באמת, כי יש לי את האנרגיה הזאת של קצת של אימא כזאת, שאת יודעת, you don't mess with mama. אתה לא רוצה שאני אגיע לספירה של 3.
1: היא גנגסטרית ממש.
2: אבל לא, כי אני old school, לי, אני לא woke mom, I'm sorry, אני לא woke.
0: אוקיי, בסדר, תראו, אף אחת לא מושלמת, ואנחנו עושות הכי טוב שאנחנו יכולות, ואנחנו...
2: נכון, ילדים צריכים גבולות, הם צריכים חום ואהבה, והם צריכים לדעת שבבית תמיד we have their backs. יש לנו, אנחנו מקבלים אותם.
1: We have their backs, גם צביטה פה ושם גם עוזר.
0: זהו, אנחנו צריכות לסיים, מירן.
1: אוהבת אותך.
2: שתודה רבה. שנה טובה לכל האמהות והילדים והאבות.
1: Thank you.
0: שנה טובה.
1: יאללה, תעקבו, מירן נוצ'קה. We love you. Bye.
0: Bye.
2: We love you. Bye, מאמי. Bye.
3: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
4: רדיו לב המדינה. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
1: קנדני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: חי חי חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.
5: בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
4: רדיו לב המדינה.
10: אז לי במציאות שלנו אנחנו לא תמיד יודעים מה עובר על אנשים. כאילו אנחנו רואים אותם ככה מסתובבים ברחוב בינינו, בטח במציאות הישראלית, בין אם זה חברות שלנו, בין אם זה הבעלים שלהם, בין אם זה חבר'ה צעירים שהשתחררו מהצבא, שהיו במילואים כל התקופה הזאת.
11: ואנחנו לא יודעים מה קורה להם בראש, בנפש.
10: שעוברים דברים קשים ומתנהגים כרגיל.
11: נכון.
10: ונמצאת איתנו היום דוקטור הילה הדס, מנכ"לית עמותת אנוש. שלום לך, בוקר טוב.
11: עם מיזם חדש של Are You Okay? נכון?
12: אז בוקר טוב, וקודם כל מה שלומכם? זו אולי השאלה הראשונה שצריך לשאול כל בוקר.
11: האמת שראשון לספטמבר, ברוך השם, השם ברוך.
12: מה, כי הילדים הלכו לגנים, לבתי הספר?
11: נכון, נכון מאוד.
12: אבל אז מה מרגישות הסמפטומות שפתאום הן פחות נחוצות? אולי גם צריך לשאול מה שלומן.
11: את יודעת, אני אגיד לך משהו. הסבתות של היום זה לא כמו הסבתות של פעם. היום הן מבלות, מותחים את הפנים, כולם נראים צעירות ורוצות, את יודעת, הן יותר פעילות כאילו... בסביבה, זה לא כמו שמים את הילד אצל סבתא וביי והסבתא נותנת להם ממתק. הסבתא לוקחת אותם היום למקדונלדס.
10: לא, אבל אני חייבת להגיד, דוקטור הדס, שדווקא אני מרגישה צביטה קטנה. כאילו, שמחה, שמחה שהילדות הלכו, אבל גם...
11: יאללה, מאמי, הילדים שלי חוזרים הביתה ב-12, זה כל כך לא מספיק.
10: אבל יש בזה משהו שהוא גם, הילדים גדלו בעוד שנה, אנחנו קצת גם, זה כאילו מזכין אותנו טיפה, זה כאילו מעורר הרבה רגשות. לא?
11: אני רוצה להגיע לזקנה.
12: אז הנה כבר סיבה טובה לשאול מה נשמע, ואני בתור סבתא פעילה, שגם מנהלת עמותה גדולה, יכולה להגיד לכם שפגשתי במוזיאונים ובהצגות הרבה סבתות, גם כאלה שכמו שלי היא תיארה אותן, אבל גם כאלה שפחות, ועדיין הייתה בהן הרבה שמחה מהקיץ, וכן, כשפתאום נפרדים ממשהו מסוים, את צריך לדעת לשאול, בין אם נפרדים מחוויות של בילוי ובין אם יש אירועים אחרים שמשפיעים. אז תודה על ההזדמנות לדבר על יום Are You Okay או על שבוע Are You Okay או על זה שבכלל חשוב כל יום לשאול מה נשמע.
11: כן, אבל את יודעת, כולם אומרים, בסדר, זה הכל אותו דבר, הכל בסדר.
10: אבל
11: כן,
10: צריך
11: כל
10: לדעת
11: הזמן
10: גם,
11: אנחנו
10: זה מה שהיא אומרת, אבל
11: בסדר.
10: גם צריך לדעת איך לשאול את זה. אולי בצורה כזאת שאפשר להגיע לנפש, לא?
11: ממש לתשובה אמיתית.
10: אז תספרי לנו רגע מה זה בעצם Are You Okay, ולמה עמותת אנוש בחרה להביא את המיזם הזה לישראל?
12: אז קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות, גם לשאול מה שלומכן וגם לספר את הסיפור. המיזם הוא מיזם אוסטרלי שהתחיל בשנת 2006, והוא נולד כתוצאה מזה שאדם, איבד את אביו מאובדנות, ואני בכוונה אומרת איבד את אביו, ולא שהאבא יתאבד, כי אף אחד לא רוצה לוותר על החיים. ואותו אדם הבין שלו מי שהיה קרוב לאבא, מלבדו ומלבד המשפחה, אנשים שגרו בסביבתו, לו הם היו מתעניינים בו יותר, יכול להיות שהוא לא היה בוחר להיפרד מהחיים, או לא היה עושה את המעשה הזה של ייאוש מסוים, כי כולנו רוצים לחיות, אף אחד מאיתנו לא רוצה לוותר על חיים.
11: נכון.
12: ולמעשה הוא בנה ארגון שמדבר את זה, את הלשאול, ולארגון באוסטרליה קוראים Are You Okay? המטרה היא לנרמל את השיח על בריאות הנפש, ובעצם לומר לכל אדם, ולא משנה אפילו מה גילו, להתעניין מה שלומו של אדם, זו פעולה חשובה, בסיסית, מחזירה אותנו למי שאנחנו כאנשים חברתיים, ובעצם אנחנו הבאנו את, את הרעיון לארץ, וזה כבר שנה חמישית, שאנחנו מציינים את, את המיזם הזה, וכן מפעילים אותו גם לאורך כל השנה. אנחנו הבאנו את המיזם משום שהבנו שבריאות נפש זה לא רק אנשים שכבר הובחנו עם מחלה פסיכיאטרית, או אנשים שנחשפו לטראומה, או אנשים שנמצאים בתוך צורך לטיפול פסיכותרפויטי או טיפול אחר. להפך, אנחנו צריכים להתחיל, ובנוסף, לא רק להפך, אנחנו צריכים להתחיל מהאדם הפשוט, מהאדם הרגיל, להתעניין בשלומו, ואז לראות האם באמת יש סיטואציה שצריכה התערבות משמעותית יותר, או שסתם מספיק שנהיה בקשר. Are you okay מדבר על ארבע פעולות בסיסיות שכל אדם צריך לעשות. לשאול מה שלומך, לשאול בצורה שהיא גם מאפשרת שיחה, וזו כבר הפעולה השנייה, להקשיב ולנהל שיחה מיטיבה. לא שיחה שיפוטית, עזוב, שטויות, גם אני הייתי בסיטואציה הזו. מה אתה מדבר? לא להיות במקום שיפוטי.
11: לא, זה קוראים לזה, איך קוראים לזה? שאתה פוסל את הרגשות של בן אדם. נו, אומרים את זה כל הזמן בפוליטיקה, היו אומרים את זה. אז במלחמות, משהו גייטינג, לא טיילגייטינג. גז לייטינג.
12: אבל את הולכת, את הולכת כבר למקום הרבה יותר מורכב. אני אומרת, לפעמים אנחנו מדברים עם מישהו ואנחנו אומרים לו, תשמע, לו אני הייתי במקומך, הייתי עושה ככה וככה. כבר מעצם זה שאתה אומר, לו הייתי במקומך, או כשמישהו שואל מה היית עושה במקומי, כבר יש פה השוואתיות, ולא צריכה להיות השוואתיות, צריכה להיות הקשבה אמיתית למה האדם מספר, הקשבה של התעניינות, של סקרנות, לשאול עוד שאלות.
10: מה הדבר הרביעי בגלל שאנחנו פשוט קצרים בזמן?
12: השלישי, היינו בראשון לשאול, השני להקשיב, השלישי הוא לנסות לתת איזושהי עצה, שאתה יכול להיות חלק ממנה, בוא נלך לשתות כוס קפה כל שבוע, אולי תהיה בקשר עם חבר ותעשו הליכות או כל פתרון אחר, וגם לבחון האם יש בכל זאת איזשהו צורך בהתערבות מקצועית, ואז לעזור לו להגיע לגורם מקצועי. והרביעי, והוא החשוב ביותר, לשמור על קשר. לא לעשות שיחה חד פעמית ולהתרחק, אלא לבוא ולומר, הקשבתי לך, אני אשמור על קשר ולעשות את זה בפועל. וארבע פעולות מאוד מאוד פשוטות, שכשעושים אותם, גם האדם שעושה מרגיש טוב יותר, גם האדם שמתייחסים אליו מרגיש טוב יותר, וצריך לעשות את זה בכל מקום. ואני אגיד,
11: שכל אחד ייקח על עצמו איזה בן אדם אחד, באמת, וזה כבר יעשה
12: את ה...
10: דוקטור אילדס, תתני לנו משפט אחרון לסיום, כי אנחנו צריכות לסיים לצערנו.
12: אחד ביום לשאול, פעם אחת ביום לפחות, לשאול אדם שקרוב אליך או שאתה עובד איתו, מה קורה? כי אנחנו רואים שבמקום העבודה, אנשים הכי פחות מתעניינים אחד בשני. תקפידו על זה, אתם נמצאים הרבה בעבודה.
10: נקפיד על זה גם פה אפילו ביחד.
11: אני אגיד לך שפה ברדיו אנחנו כן שואלים, ואנחנו כל כך נכון, פאבל, שואלת אותך, מה, איך אתה היום?
10: דוקטור אילה הדס, תודה רבה שהארת את עינינו. יום Are You Okay התקיים בשלישי לתשיעי, יום חמישי הקרוב, עמותת אנוש שמובילה את הדבר הזה. תודה רבה רבה לך, דוקטור אילה הדס.
11: ואנחנו מקווים ש-You Are Okay.
4: רדיו לב המדינה.
10: טוב, אז אנחנו סיימנו את השעה הראשונה שלנו, ככה זה עבר.
11: ככה זה גם עובר בלימודים, את יודעת.
10: הלוואי.
11: הם חוזרים הביתה מהר מדי. אז בואו נגיד...
10: אנחנו רץ לנו ואנחנו רצים. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן המפיקה והעורכת שלנו, פאבל גרשביץ', טכנאי השידור, אופר ויינשטיין, עורך המוזיקה שלנו.
11: ואנחנו חוזרים אליכם עד השעה 10 למדינה 91 FM. אפשר גם לצפות בנו ולהזין בנו בלייב ב-91fm.co.il. ולראות אותנו. יאללה, המשך יום מקסים, שיהיה שוב בהצלחה בלימודים ובעבודה לכולם.
9: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
5: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: 1,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: מבצע
2: ספיר פרקטים,
1: חיגוי קירות בגוונים מרהיבים,
2: ספיר פרקטים,
1: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוב כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
6: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן.
7: המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים.
6: שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילאים ביימי. באי מפתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
14: לא נכון.
13: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
14: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: מתחדשים לך. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
17: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
19: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
20: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
21: יש ארנק ירוק!
22: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
23: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
24: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
25: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אורקו עם החדשות. הבוקר נפתחה שנת הלימודים תשפ"ז. יותר מ2.5 מיליון תלמידים חזרו לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות נרשמים חוסרים גדולים במורות ומורים. מדווחת כתבתנו יעל אודם.
26: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
25: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת אחרי שהמתקנים חזרו לפעילות הלילה. מרביתם שוב הושבתו הבוקר, מדווח כתבנו יובל שדה.
0: לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים, שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. השימוש במים לטובת השקעת גינות וחקלאות יצומצם, כמו גם שימוש ציבורי במים. ברשות המים מדגישים כי ההספקה לבתים תימשך, אך ברשות החירום הלאומית, רחל, הפיצו עדכון שקורא להיערך למצב של הפסקות מים באזור ירושלים, בית שמש ויהודה ושומרון.
25: בריאיון ראשון לאחר ההכרזה על ריצה משותפת עם מנסור עבאס, יואב סגלוביץ' אומר לנו הבוקר ב-7-9 ב-103 FM, לומר שאי אפשר לשבת עם המפלגות הערביות אחרי 7 באוקטובר, זה שקר.
1: קחו לדוגמה את המשפט, שאני חושב שהוא משפט לא נכון, מופרך, אפילו שקרי לעתים, אחרי השביעי לאוקטובר לא ניתן לעשות שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות. עכשיו אפשר להגיד שלא ניתן לשבת עם מפלגה מסוימת, או מפלגות בכלל, כי הן לא עונות למצע XYZ. אבל בגלל השביעי לאוקטובר זה מופרך ושקרי.
25: אחרי שיש את ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה תיאוריית קונספירציה נגד יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, גדי אייזנקוט מגבה את גולן ותוקף ואומר קונספירציית הבגידה המטורפת שאין לה בסיס עובדתי שהפיצה אשת ראש הממשלה נועדה רק ללבות שנאה, מחזק את חברי יאיר גולן שלחם למען מדינת ישראל וגם בבוקר 7 באוקטובר גילה אחריות ואומץ לב והציל חיים בגבורה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מהתחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
25: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.

צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: חזרנו, בוקר טוב
2: בוקר
1: לכולם,
2: טוב.
1: יום ראשון של הלימודים, כולם חזרו, גם ההורים חוזרים לעבודה, את יודעת, יש כאלו שהיו ממש בחופש, ולא יכלו באמת לתפקד כמו שצריך, ויש אנשים שבאמת עדיין לא מתפקדים בכלל, כמו המשפחה של
2: האימנות, שהיא לא חזרה, האימנות לא חזרה, הייתה אמורה לעלות היום לכיתה ו', והיא עדיין נעדרת כבר 917 ימים, היא לא איתנו, אנחנו דואגים ולא יודעים איפה היא.
1: המשפחה עכשיו רוצה כדי כזה להרים להימנות, אנחנו לא יודעים מה עלה בגורלה.
2: נכון, כדי לעורר את המודעות, המשפחה ביקשה להפריח היום בלונים אדומים.
1: אז יש לי בלונים אדומים, יש לי גם גז הליום, כל הזמן יש לי בבית הליום, כי אנחנו כל הזמן מאורגנים למסיבות ואירועים, ואני נפח להם בלונים ואנחנו נעשה את זה, כי זה מאוד מאוד חשוב.
2: כן.
1: לדבר על זה איתם, לדבר איתם על, על שיש אנשים רעים בסביבה וחטיפות וכל מיני עניינים, וגם איך להתנהג בבית ספר ולא לעשות חרמות, ויש באמת מלא שיחות לעשות עם הילדים שלנו. נכון. היום לשנה החדשה.
2: שיחות חשובות מאוד מאוד.
1: שאנחנו נפריח את הבלונים האלו, זה קצת ייכנס להם יותר לראש, שדברים יכולים לקרות ושיהיו זהירים.
2: נכון, אז גם כדאי לדבר עם הילדים, להכין אותם, גם אולי לשתף באיזושהי דרך את הילדים הבוגרים על האימנות, בצורה מאוד מאוד עדינה, ושכולנו נזכור ולא נשכח, כי הרבה נעדרים נמצאים, זאת אומרת היא לא היחידה, אבל זה באמת סיבובות מאוד מאוד.
1: ושאנחנו נפריח את הבלונים האלו, זה קצת ייכנס להם יותר לראש, שדברים יכולים לקרות ושיהיו זהירים.
2: נכון, אז גם כדאי לדבר עם הילדים, להכין אותם, גם אולי לשתף באיזושהי דרך את הילדים הבוגרים על האימנות, בצורה מאוד מאוד עדינה, ושכולנו נזכור ולא נשכח, כי הרבה נעדרים נמצאים, זאת אומרת היא לא היחידה, אבל זה באמת סיפור מזעזע.
1: הכי מזעזע.

0: מאחלים וקוראים מכאן שגם את איימנות תמצאו בקרוב, ואנחנו נפריח לכבודה בלון אדום, ואנחנו נקדיש לה גם שיר, נגיד בוקר טוב לאתי אלתר ג'קמן, המפיקה והעורכת שלנו, לטכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין, ושיר שעושה לי קצת צמרמורת, אז ככה לכבוד איימנות ולכבוד הילדים שלנו.
1: יאללה, בוקר טוב חבר'ה.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
3: אוקיי. טוב, אז הנה, אנחנו בדיוק דיברנו הרגע על הדברים הנפלאים שאת עושה עם הצ'אט.
4: אז זהו, אז אני רוצה רק להגיד את זה לפני שאנחנו מדברים עם דוברת גוגל ישראל, חמוטל רוזן, חכו שנייה. אני לקחתי את כל הלוח חופשות, הכנסתי את זה לצ'אט, אוקיי, אנחנו נדבר גם ג'מיני יכול לעשות את זה, obviously, וזה הכניס לי את זה ללוז, לקלנדר, לגוגל קלנדר,

0: זה הכניס לי את כל החופשות כבר לתוך הלוז, אני לא צריכה לטפל בזה. בוקר טוב, חמוטל רוזן, אנחנו אבל נדבר על שוק העבודה בעידן ה-AI, איך מוצאים עבודה וקריירה בעתיד שכבר פה.
1: בוקר טוב, חמוטל.
2: בוקר טוב, מעיין.
1: אנחנו פשוט,
0: יש כל כך הרבה.
1: זהו, אנחנו ממש נלהבות מהנושא הזה של ה-AI, אנחנו מדברות על זה גם באמצע השירים ובפרסומות, ולי מלמדת אותי כל מיני דברים. בונה, אנחנו, זה כאילו, אני לייט בלומר, אבל כאילו, זה מטורף.
0: אחותי, את יכולה לעשות הכל. הכל, יש לך אסיסטנט, את פשוט נותנת לו את זה, and that's it.
1: חמוטל, תספרי לנו, תספרי לנו.
2: זה לא צריך אותי פה, מה זה? לי יכולה להחליף.
0: קודם כל, אני למדתי הרבה בזכותכם, כי אני מגיעה לאירועים שלכם ולהשקות שלכם, בכל מיני עניינים ודברים חדשים שנכנסים.
1: אני אגיע גם בחמישי הקרוב, בזכות לי, שפתחה לי את הראש, ואת העיניים, ואת האוזניים, ואת הלב.
0: לגבי טיולים, לגבי טיולים.
1: כל מה שקשור ל-AI, זהו, אני בפנים, אני איתכם.
0: את חייבת להיות. אם את לא בפנים נשמה, את לא שייכת, את לא קיימת.
1: אז חמוטל, תספרי לנו איך אנחנו יכולים לעזר ב-AI לגבי מציאת עבודה?
2: לגמרי, אז תשמעו, AI הוא באמת איתנו בכל שלב בחיים ובכל דבר שאנחנו עושים היום. וג'מיני, צ'אט הבינה המלאכותית של גוגל, יחד עם כלי בינה מלאכותית נוספים שלנו, ממש מלווים אתכן בכל שלב בקריירה. אז בואו נתחיל נגיד בשלב הראשון, בסדר? ואני אעשה פה בדיחה. אתם תזרמו איתי.
0: אנחנו
2: איתך. אבל לא כדי להשיג חבר חדש, אלא נחתת מהטיול אחרי הצבא שלך. ואת ככה מתלבטת מה ללמוד ואיזה מקצוע מתאים לך, אז מיד גשי בבקשה לג'מיני. את יכולה להקליט לג'מיני הקלטות קוליות, פיצ'ר מדהים בעיניי. ופשוט תשפחי את הלב, תתחילי בלספר לו מה מעניין אותך ואיזה סוג של תפקידים שמעת עליהם ובמה היא טובה בתיכון ומה עשית בצבא.
0: וגם אם את לא יודעת, אם את לא יודעת מה להגיד, לא להגיד, אוקיי, אני צריכה שתעזור לי עכשיו, אני עכשיו סיימתי תיכון, אין לי מושג מה לעשות, אני לא יודעת מה אני טובה בו, תשאל אותי שאלות כדי שנפתח את זה.
2: בדיוק, אין, את מובחית לי, את מובחית.
0: קצת.
2: אז באמת ג'מיני יכול לשאול אותנו שאלות כמו, קצת כמו שיועץ קריירה היה עושה, וממש ככה להכווין אותנו ולהבין, למשל, באיזה סביבה אנחנו אוהבים לעבוד, אם אנחנו אוהבים לעבוד במשרד או בשטח, עם אנשים, מול מחשב, עוד המון שאלות, ואז לתת לנו המלצות לסוגים של תפקידים, קריירות, תארים שמעניין אותנו ללמוד. ונניח החלטנו על תואר, ונרשמנו, וממש עוד מעט אנחנו מתחילות ללמוד באוניברסיטה, אז בשביל זה יש לנו גם את ג'מיני וגם את ג'מיני נוטבוק, הרבה מאוד פיצ'רים של למידה.
0: תספרי לי שנייה על הנוטבוק.
2: אז נוטבוק בעצם מוצר שהתחיל בשם נוטבוק, אליהם הרבה מכירים אותו ככה, מוצר מאוד פופולרי של גוגל, מאפשר לנו בעצם לפתוח מחברות שכל אחת מהן מרכזת עולם תוכן. זה יכול להיות החופשה הקרובה שלנו, וזה גם יכול להיות הקורס שאנחנו כרגע לומדות. אנחנו מעלות אליו את כל המסמכים, סרטוני יוטיוב, לינקים רלוונטיים, בעצם כל מה שמכיל עולם התוכן הזה, ואנחנו יכולות לעבוד איתו על בסיס אותו מידע. אז לצורך העניין, אם אני עכשיו לומדת קורס בכלכלה, אני יכולה להעלות את הסיכומים ואת הסילבוס של הקורס ואת כל המידע שהמרצה נותן לי לאורך הקורס, וללמוד יחד עם נוטבוק אליהם בצורה טובה יותר. בין אם זה לבקש ממנו ליצור לי בוחן אמריקאי על החומר, בין אם זה לבקש ממנו ליצור לי מצגת על זווית מסוימת, ואפילו ליצור פודקאסט ככה שכשאני בדרך ללימודים, אני עדיין יכולה להמשיך וללמוד פודקאסט AI שהוא ממש יוצר לי על בסיס החומר שלמדתי, ואני תמיד יכולה ככה להכווין אותו, לבקש ממנו זוויות נוספות. זה פשוט עולם מופלא שרק מעצים אותנו, בין אם זה כתלמידים ובין אם זה כעובדים בשוק העבודה.
1: חמוטל, אני רוצה לשאול, אבל סליחה שאני שואלת את זה, האם זה גם בגרסה החינמית או שזה רק בתשלום?
2: בטח שזה בגרסה החינמית. אז היום בעצם את צודקת שיש טירים שונים, זאת אומרת סוגים שונים של מנויים למוצרים של גוגל. אני אגיד שהרוב המוחלט של הדברים זמין בגרסה החינמית.
1: זמין, אבל זמין לעזור לי עד הסוף, או שבאמצע אומר לי, נגמר, מה שנקרא, נגמר לך הזמן, ותוקע אותי בדיוק בסי, מה שנקרא.
2: לא, לא, אז זמין לעזור לך עד הסוף. הרבה מהמודלים המתקדמים שלנו זמינים בגרסאות החינמיות, בין אם זה בנוטבוק אליהם, בין אם זה בג'מיני, ממש, כמעט כל דבר שאת רוצה לעשות, שאת יכולה לעשות בגרסאות החינמיות, הגרסאות בתשלום, בין אם זה גוגל AI פלוס, שזה מנוי שעולה רק 30 שקלים בחודש דרך אגב, ונותן לך גם הרחבה של שטח היחסון, שזה משהו שהרבה אנשים משלמים עליו בכל מקרה בגוגל.
1: רגע, תסבירי לי, מה זה אומר שטח היחסון? שטח היחסון של מה? של המידע שזה נותן לי? מה זה אומר?
2: אז בעצם, אנחנו היום בעידן שבו כל המוצרים של גוגל מחוברים לאיזשהו יקום אחד גדול. גם הג'מיני שלי למשל מחובר, יכול להיות מחובר אם אני אחבר אותו, למייל שלי, לדרייב שלי, לקלנדר, לסליידס, לשיט, ממש לכל המוצרים של גוגל. וכשאני אומרת שטח יחסון, אז אני מתכוונת לשטח היחסון הכללי שאני משתמשת בו בכל המוצרים של גוגל. זאת אומרת, היחסון שיש לי במייל ובדרייב ובגוגל פוטוס.
1: אוקיי.
2: ואם אני עושה באמת מנוי, בין אם זה גוגל AI פלוס או AI פרו, המתקדמים יותר, מה שאני מרוויחה ממנו זה גם את היכולות יותר מתקדמות של ג'מיני, וכמובן באמת יותר, נקרא לזה לפחות, הקרדיטים שאת מדברת עליהם.
0: כזה דיפ ריסרצ' מה? כזה דיפר...
2: אז בדרך כלל זה מענה שהוא בעצם מודל טיפה יותר חזק, זאת אומרת שיכול להיות שהמענה שאני אקבל יהיה טיפה יותר מהיר, וזה בעיקר משפיע כשאני רוצה ליצור תמונה או סרטון. אלה הדברים שלוקחים הכי הרבה בעצם משאבים מהשיחות שלי עם ג'מיני, ואלה דברים שבאמת אני יכולה לעשות עם המנויים היותר מתקדמים. אבל בכל הנוגע לשיחות, לניהול פרודקטיביות ויום יום, ללמידה, לקריירה, כל הדברים האלה אפשר לעשות גם במנויים החינמיים, וממש לא בהכרח צריך לשלם על זה. אני אגיד, אגב, אני אתן ספוילר ואני אגיד שאנחנו עובדים גם על הטבות לסטודנטים כדי לתת להם את המנויים היותר מתקדמים ולעזור להם ללמוד. זה משהו שהתחלנו לעשות בשנה שעברה, ואנחנו ממשיכים אותו גם השנה. אבל אני ממש ממליצה, החוזק הגדול של ג'מיני ושל הכלים שלנו זה היכולת שלהם להיות מחוברים בזמן אמת באמת לכל הכלים של גוגל שבהם
1: אנחנו משתמשים. זה מדהים.
2: אז לי הזכירה את הקלנדר, אבל גם מייל לדוגמה, אני יכולה להגיד לכם שאני באופן אישי כבר לא מבזבז את זמן על לכתוב מיילים, בטח לא מיילים באנגלית.
1: וואי, אני מרגישה חמוטל שאני חיה בשנות ה-90 לעומתכן.
0: את יודעת שעכשיו את יכולה להיכנס לג'מיני, לדבר על המייל שאת רוצה לכתוב, הוא כותב לך את זה והוא גם ישלח את זה בשבילך.
2: הוא גם ישלח את זה לגמרי. אני
1: כזאת עתיקה.
2: וגם הפוכה לחברות, בפעם הבאה שאתם מקבלות את הליינאפ של התוכנית במייל, אתם יכולות לשאול את ג'מיני, תגיד, אתה יכול רק לסכם לי מה אני צריכה לדעת לקראת מחר?
1: מה שנקרא, חמוטל, איפה נרשמים?
0: נרשמה, נראה לך שאני לא עושה את זה כל יום.
1: וואי, אני חייבת, תגידי, אבל יכול להיות שבסוף כל הצ'אטים יהיו בתשלום?
2: תשמעי, אני לא, אני באמת לא יודעת להגיד את זה. אני חושבת שבסוף יש פה שילוב, כן? המטרה היא, המטרה שלנו בגוגל היא שהמוצרים שלנו יעצימו ויהיו שימושיים כמה שיותר לכולם. ככה בעצם גוגל התחילה בתור חברה שרוצה לארגן את המידע בעולם, להנגיש את המידע בעולם לכולם. אז אני מאמינה שבסוף המידע הזה יהיה נגיש לכולם, ואני באופן אישי אני לא חושבת שאנחנו הולכים לעולם שבו הכל הוא בתשלום, להפך, אנחנו הולכים לעולם שבו כמה שיותר נשתמש ב-AI, AI כמה שיותר יעצים אותנו, AI חוסך לנו כסף כבר היום, הרבה מאוד כסף, לא רק בעולמות, דיברנו על דברים כמו קריירה ולימודים, שגם, את יודעת, בין אם זה להחליף או לחסוך חלק מהכסף שאנחנו פעם היינו משקיעים במורים פרטיים, כי היום אני יכולה לבקש מג'מיני לאמן אותי, ואני יכולה לבקש ממנו לאתגר אותי, ואני יכולה לבקש ממנו לעזור לי להתכונן לרעיון עבודה. בכלל כל הסיפור הזה של עבודה שעוד לא דיברנו עליו.
0: נכון, ואין לנו הרבה זמן, אבל...
1: ממש דקה אחרונה, חמותה.
0: אבל ב-AI גם אפשר, כאילו בוא נגיד את מחפשת קריירה וזה, הוא מחפש לך בכל מקום, בכל אתר. אפשר לראות את מה שקורה ב-All Jobs וב-Jobs All ובכל מקום, אפילו אולי איזה מישהו שפרסם בפייסבוק או משהו כזה, נכון?
2: לגמרי. אז כמה טיפים ממש קצת.
1: כן, ממש לסיום, בקצרה, אנחנו יכולות לדבר שעות, אבל בואי נעשה את זה הכי קצר ופרודוקטיבי.
2: לגמרי. אז אם אני מחפשת עבודה, אני יכולה לתת את סוג התפקיד שאני מחפשת לג'מיני, ובאמת לבקש ממנו לאסוף מרחבי האינטרנט את כל המשרות הפנויות ולסדר לי אותם ככה בטבלה נוחה. אני אפילו יכולה לתזמן את הפעולה הזו ככה, ממש להגיד לו, תיצור פעולה מתוזמנת, והוא ישלח לי את המשרות שמתפרסמות כל בוקר. מדי. אם אני כותבת קורות חיים, אני יכולה לשים את קורות החיים שלי בג'מיני ולבקש ממנו לשפר את קורות החיים שלי ולדייק אותם לתיאור.
0: שיהיה מותאם למשרה, כלי מטורף.
2: שזה מאוד מאוד חשוב בעולם של היום. אם אני מתכוננת לראיון עבודה, אני יכולה לפתוח את ג'מיני לייב, להגיד לו לאיזה תפקיד אני מתראיינת, ופשוט לבקש ממנו לראיין אותי, ולתת לי פידבק על התשובות שלי, כדי שאני אוכל לשפר אותם, ואפילו בשלבים יותר מתקדמים, בין אם זה שלבים היום של מטלת בית, שיש הרבה תפקידים, שלב הצעה וחוזה, אני יכולה להתייעץ עם ג'מיני ולוודא שאני עושה את העבודה הכי טובה, שאני מציגה את עצמי בצורה הכי טובה, ואני מקבלת גם את התנאים הכי טובים לי. ככה, כמה טיפים למחפשי עבודה, תשתמשו בג'מיני ותשאלו אותו מה הוא יכול לעשות בשבילכם, הוא תמיד ייתן לכם אקסטרה מענה.
1: מטורף. חמוטל רוזן, דוברת גוגל ישראל, את אשרת אותנו וסקרנת אותנו, ואת משאירה אותנו עם טעם של עוד, אנחנו בהחלט, בהחלט נדבר עוד בהמשך.
0: מה זה טעם של עוד? אני עכשיו נכנסת, יש לי מלא דברים לעשות, נשמה.
1: תודה רבה רבה לך.
2: תודה רבה, זה להוריד את אפליקציה ג'מיני.
1: לגמרי, תודה רבה.
0: זה ברגיל.
1: ביי ביי.
3: מהירים את המדינה, עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
6: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
5: איזה כיף.
6: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו לרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
5: איזה כיף.
6: אני צריך שתבוא לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
5: חיים של אבא.
7: וואו, איזה כיף.
6: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
8: רדיו לב המדינה.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרום גרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
12: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: במה זכיתי?
12: זכית ב-125,000 שקלים.
13: רציני?
12: מאוד.
13: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
12: בסדר, כולם אומרים את זה.
13: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
12: איזה כיף.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך,

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
5: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: רדיו לב המדינה.
10: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: אז לי יקרה, אנחנו אוהבים לדבר פה בתוכנית שלנו עם כל מיני יוצרים צעירים, זמרים, זמרות, ונמצאת איתנו על הקו ליבי רעות, זמרת יוצרת ישראלית.
1: חזלשתי, היא לקחה מנוח הצבאי אפור והפכת אותו לאמנון פרידה. מאיפה בא הרעיון?
2: שלום, מה נשמע?
0: מה שלומך?
1: ליבי.
2: השם, בסדר גמור. אז באמת הרעיון היה שקודם כל השיר יצרתי אותו עם דולב רם מתאי פורטוגלי ועם ריחנוך. שיר שנכון, כמו שאמרתם, חזרה לשגרה, אבל פה זה מדבר על בחורה שמחזלשת את הגבר שנמצא איתה במסיבה, באמת לא צריכה אף בחור בשביל ליהנות ולחגוג את עצמה, והמועדון הוא לגמרי שלה ושל הבנות. וזהו, שיר כזה גרל פאוור,
0: את אמן השיר. אבל ליבי, את חכמה, את חכמה. את יודעת, אני אספר לכם. אני אספר גם לליבי, סתם. ליבי מאוד חכמה. כי היא בעצם, נכון, לקחת 4 שירים באורך של דקה, העלית אותם לטיק טוק, ובדקת מה תופס הכי הרבה אצל הקהל. וואלה, אני צריכה לאמץ את השיטה שלה. מה תופס הכי הרבה, וממנו בעצם הוצאת את הסינגל הזה. אני צודקת?
2: נכון, את צודקת לגמרי.
1: אולי השתמשה ב-AI גם, סתם.
2: לא, לא, יצרנו הכל. זה באמת היה רעיון של אופיר מלול, IP TikTok, זה 4 שירים שיצאו באורך של דקה לרשתות החברתיות, עם קליפ, מתאים לדור של היום ולכל מה שקורה. ובאמת הוצאנו את השיר שהרגשנו שהקהל הכי התחבר אליו עם הבחירה שלנו, וזהו.
0: את מבינה אבל איזה חכם זה? כאילו היא מוציאה קצת טיזר כזה, היא בודקת, היא מוציאה כמה. מה, השקעתם כאילו בקליפ לכל שיר?
2: כן, כן, לגמרי. ממש רצינו להראות כזה כמו טעימה, כמו טיזר של כל מיני צדדים מוזיקליים ואומנותיים שלי. חשבנו שזו דרך טובה ככה להתחיל ולתת לקהל לראות.
0: ורגע, ומה עם 3 השירים שמה שנקרא נגנזו? נגנזו או שהם פשוט יהיו בה...
2: לא, לא, מה פתאום.
0: לא, מה פתאום.
2: בדיוק, לאט לאט הם יוצאים את הדורס מלא.
1: אבל היא חכמה, כי היא הכניסה עכשיו כזה סוג של טרנד, להגיד חזלשתי או חזלשו. אנשים כבר שולחים לך הודעות שהם חזלשו את האקסים שלהם בזכותך?
2: עכשיו זה גם כבר נהיה שם שני שלי ואצל הקרובים שלי.
1: כן, ליבי, כן, ליבי חזלשתי.
2: כן, אז כן, אז באמת עכשיו, אני השתמשתי בזה גם לפני השיר האמת, אבל כשקיבלתי את השיר, אז מאוד, מאוד התלהבתי על הרעיון, וכן, זהו.
0: ותגידי, מה את אומרת? אם לא היה טיק טוק, את חושבת שהיית מצליחה לפרוץ ככה?
2: מהבחינה של לעלות שירים קצרים
0: מהבחינה של להיות מי שאת מבחינת ההצלחה שלך את יודעת פעם לא היה טיק טוק ופעם לא היו רשתות חברתיות והמון המון זמרים מה שנקרא בדם יזע ודמעות עבדו כדי לקבל איזושהי הכרה והיום אתה מעלה לטיק טוק אז מעניין אותי
1: הם פעם היו ברחוב והם שרים ברחוב
2: לגמרי אני לגמרי, אני חושבת שקודם כל עם עבודה קשה, אתם יודעים, השמיים הם לא הגבול, אני חושבת שצריך לעבוד קשה, לא משנה איפה זה, גם היום ברשתות, אני האמת אישית גדלתי על שירים מאוד ישנים, אני כאילו מאוד אוהבת קלאסיקות ורגילה לשירים של גם 6 דקות.
1: בת כמה? סורי, ליבי.
2: אני בת 21,
1: שאמרתי. אה, so cute. את יכולה לשתות אלכוהול בארצות הברית.
2: זה בדיוק מה שאבא שלי אמר לי, אני מולדת, אבל אני סחית, אז זה לא...
1: אה, חמודה.
2: זה לא יכול לידי ביטוי.
1: אז מה האיחול שלך לכל מי שנמצא כרגע באמצע דרמה וצריך לחזלש?
2: קודם כל יאהב את עצמו, ברגע שאנחנו רואים את עצמנו ואוהבים את עצמנו, אנחנו עושים בחירות קצת יותר נכונות לדעתי. לא לנסות כל פעם לגרום לאנשים אחרים לאהוב אותנו, לקבל אותנו. אנחנו צריכים קודם כל באמת להיות בזוגיות בריאה עם עצמנו, ואחרי זה לנסות להיות, למצוא חן בעיני אנשים אחרים.
1: נכון.
2: וזהו.
0: זוגיות בריאה עם עצמנו זה מהמם.
1: אבל זוגיות בריאה עם עצמנו זה מה שמשדר לבחוץ, וככה הכל בריא גם בחוץ, את יודעת.
2: לגמרי.
0: טוב, ליבי, תודה רבה, בוא נשמע את חזלשתי, בהצלחה.
2: תודה רבה.

0: מעירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בחסות
2: שלום, כאן עידו, מעליין ריהוט לבית ולגן. השבוע אני משתגע, שמשיית קש רק ב-220 שקלים.
3: תבואו אליי, אני מחכה לכם.
0: עליין, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז עליין לבית ולגן.
4: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
5: כפוף לתקנון.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנס. נכנסתם, לא חסכתם.
7: בעל עסק שומע, רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים, זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מעלה

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
5: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
6: בחסות.
7: טורטיקו!
8: וואו, איזה טורטיה, טריקות!
9: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
10: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
11: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: טוב, כי למי מאיתנו זה לא קרה לי, שאנחנו הכנסנו לתנור פיצה, והתנור התפוצץ.
1: קודם כל, חבר'ה, באמת, אם אתם עומדים לבשל, להפות משהו, תסתכלו קודם כל אם יש, אם שכחתם משהו בתנור, אולי אקדח.
0: אולי אקדח. אז מה קרה? תקשיבי, באשדוד, אישה, מה שנקרא, קרת בית נחמדה, הכינה אוכל, ארוחת ערב לילדי החמודים, חיממה פיצה בתנור, ולפתע התפוצץ בתוכו אקדח. מה שנקרא, זה קרה ממש אצלנו.
1: אני חושבת שבעלה פשוט חוצפן, כי הוא אמר, יאללה, היא לא מבשלת זאתי, אני אשים את האקדח בתנור.
0: זה מה שהוא אמר באמת, בן הזוג החביא אותו בתנור כדי שלא תהיה גישה לאף אחד, והוא לא חשב, הוא לא חשב, את מבינה? הוא לא חשב. תראה איך הוא משפיל אותה גם, מה שנקרא בידיעה הזאת.
1: איזה חוצפה.
0: הוא לא חשב שתהיה שם, שמישהו ישתמש בתנור. לא חשבתי שהיא תדליק, אני מצטטת, לא חשבתי שתדליק את התנור כדי לחמם פיצה. את מבינה? זה גם כאילו פדיחה של האקדח, וגם כאילו השפלה בציבור של כזה, לא חשבתי שהיא בכלל תשתמש בתנור.
1: אז בכל מקרה, חבר'ה, יש מצב שגם הילדים יכולים להשאיר שם כל מיני משחקים או משהו כזה, אתם לא רוצים ששום דבר יישרף ויעלה באשן, אז בבקשה תסתכלו מה יש לכם בתנור, כי באמת יכול להיות אקדח.
0: יכול להיות אקדח.
1: את רואה, זוג מנצח, נגמר העונה, יש לנו זוכים של 400 אלף שקלים.
0: אורי בנאי ואנה גופמן, הם הזוכים בפאוור קאפל, ואני שמחה במיוחד. לאורך כל העונה, הם היו הכי אנושיים, הכי בני אדם. את יודעת, בריאליטי, מי כמוך יודעת, יוצאים השדים.
1: זה גם, אבל זה בני אדם, חיים שלי. זה טבעי.
0: אז הם נשארו בני אדם, הם היו אלופים, היו חזקים, היו חברים טובים, הם היו אותנטיים.
1: והבטח גם הדיירים השניים כאילו מאוד אהבו אותם, right? כי הכל תלוי באמת על מי הם גרים, כי הזוגות האחרים,
0: לא, אבל היו צריך
1: הקהל, שמייפים,
0: אבל לא? הקהל, נכון, אבל הקהל בסוף היה צריך להכריע ולהצביע.
1: בסדר, רק לגמר.
0: את יודעת, והיו המון דרמות בעונה הזאת, דיה פינטו וליאור סופר וחני נחמיאס ויהודה אליאס שפרשו באמצע, ואנחנו דיברנו על זה עם חני,
1: חני
0: לפני כמה זמן.
1: אבל חני נחמיאס, ראיתי את הפיצוצים שיש להם
0: הודיה
1: פינטו ברשת, ובאמת זה מה זה לא נעים, לא נעים הריבים האלה, אני לא אוהבת את ההתנהגות.
0: תודה, אסי ועדי בוזג לא היו שם, ומה שנקרא לא עשו חיים קלים.
1: אני הכי חשבתי שהם ינצחו, כי הם ממש קימפיינו את זה,
0: נכון?
1: יש שם מסעדות שאלו פוסטרים שלהם שאנשים יצביעו והכל, אבל תראו מה זה, זה לא עובד.
0: תראי,
1: אפילו שאת עושה קמפיינים להצבעות, אוקיי, היה אז באח הגדול לצבא אמת, וזה לא עבד.
0: תראי, לפעמים זה כן עובד, ולפעמים דווקא מי שעושה את הפרובוקציה הכי גדולה בריאליטי, ומדבר הכי מלוכלך, ומה שנקרא משפיל אחרים, היו עונות, אני יכולה לדבר על האח הגדול, שזכו ועוד איך זכו, וכל הקהל אחר אמרת, איך יכול להיות של זה? אני ביזיון, היו מלא פוסטים, ביזיון לעם שלנו, למדינה, ככה היא נראית, זה הפרצוף, תודעת. לכל אחד יש דעות. אבל עכשיו זכה זוג שאין עוררין עליו, שהוא היה הכי מוסרי, והכי תקשר אחד עם השנייה בצורה מהממת.
1: מהמם.
0: ואני הכי מתרגשת בשבילם. אני באופן אישי אוהבת אותה מאוד.
1: והם קשורים למשפחת בנאי.
0: כן, שזה לא קשור, אבל בנאי בכותרות.
1: לא, בלי שום קשר.
0: גם הבנאי האלה בכותרות, וגם הבן של אורנה בנאי ברוקדים כוכבים, שהגמר שלהם.
1: יש שמועה שהוא לוקח, בוא נראה, חמסה חמסה.
0: הוא אלוף, אז בנאי מרים כי שורים גם בריאליטי, לא רק בשירה ובמשחק. הנה, אז הנה הם גם...
1: כל הכבוד. יפה, יפה מאוד.
0: וזה כובש בזכות גם האופי המיוחד של המשפחה הזאת. כאילו, אי אפשר להתעלם מזה. יש שם אנשים מיוחדים.
1: נכון.
0: נכון?
1: אפשר.
0: אז נאחל בהצלחה לרוקדים.
1: אז אי אפשר להתעלם מזה ששוב אני אגיד, היום הילדים חזרו ללימודים, ואני יוצאת מכאן לחופש. אבל לכמה שעות בודדות, בואי, הם חוזרים הביתה ב-12 או 1.
0: אצלים בצהרון חוזרות ב-4-5.
1: אז לנו אין צהרונים, הם לא רוצים, אבל לפחות הם יודעים שהם חוזרים הביתה, ואם יש להם איזה מוטלות, משהו לעשות, הם צריכים לעשות, כי זהו, חבר'ה, אנחנו חזרנו לחיים, ואני אמרתי להם, ילדים, אם אתם לא עוזרים לנו בבית הזה, אנחנו חוזרים לגור בדירה. אנחנו, this is what it is. כי אתם, אני חייבת עזרה, והם באמת ניבלו, והוציאו את הכלבים אתמול בלילה.
0: חמודים, זה עבד.
1: זה עובד. ואני רצינית, אני רצינית. כי באמת די, אני לא יכולה לעמוד בזה, אני חייבת עזרה, ואני רוצה מטלות, ואני רוצה לתת להם דמי כיס, שהם ידעו גם לחסוך,
0: רגע, אבל את רוצה לתת להם דמי כיס על המטלות שהם עושים? או שאת מפרידה?
1: דמי כיס, well, הם צריכים לקבל דמי כיס כל שבוע, בזכות המטלות. אם הם לא עושים איזה מטלה או משהו, אנחנו אמורים להוריד להם מהדמי כיס.
0: אני תוהה מה אני חושבת על זה. כאילו זה, זה תלוי, אני עזרתי לקפל כביסה, אני מקבל כסף, ואם לא,
1: לא, לא, אם מה? אתה לא עזרת, ואתה לא נותן יד, אז מורידים לך 10 שקל. לא עזרת סבב, אני מורידה לך עוד 10 שקל.
0: כן, אבל אז הם לומדים שרק אם, כאילו בעזרת הכסף הם עוזרים. הם מבינה מה אני אומרת? וכאילו זה לא בא ממקום של אחוות המשפחה, של לעזור בבית, ממקום של לעזור אמא ואבא שצריכים עזרה.
1: בסדר, אבל גם ככה הם מקבלים הכל. הם צריכים באמת לעזור גם ככה.
0: נכון, אז למה לשלם להם?
1: כי הם רוצים כסף, וצריך לעשות איזשהו משחק או משהו. אני אדבר עם הג'מיני, אני אראה מה נכון לעשות.
0: טוב, וגם זה נושא מעניין לדבר איתו בכללי על דמי כיס ועבודות הבית וכזה. אנחנו אולי נרחיב על זה.
1: אולי נדבר עם סופר נאני או סמטינג.
0: וואלה?
1: אנחנו נדבר איתה על זה.
0: אנחנו נדבר...
1: אני אדבר איתה, שתעלה לשידור, כי זה מאוד חשוב כל העניין הזה.
0: טוב, לי, סיימנו את התוכנית הזאת.
1: יאללה, תודה. תודה רבה למאממת שלנו,
0: אתי אלתר ג'קמן, המפיקה והעורכת.
1: לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין.
0: שתהיה שנה טובה, טובה לכולם.
1: אמן, לכולם.
0: שנה של שקט, של בריאות, של אחווה.
1: לימודים.
0: בלי חרמות.
1: של ידע, של התפתחות.
0: וואי, לגמרי.
1: יאללה, אנחנו איתכם מחר, מ-8 עד 10 מרים את המדינה, ישר אחרינו.
0: אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו, שנה טובה.
1: מה קרה, היא לא נבנה בעיה?
0: אז היום לא, בסדר.
1: אז יאללה, אז תהני עם הילדים שלך, יאללה.
0: ביי.

0: אני כבר לא יודע. חשבתי את אחת למיליון, באמא שלי הרסת לי את היום. לא השארתי בבקבוק הזה טיפת שיגעון, וכשחברים באים מרגיש לבד בסלון שלי.
1: מאירים את המדינה עם ליה גרינר ומעיין אשכנזי שריג בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486. בחסות, אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94, 94. כפוף לתקנון החברה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
8: לקוחות דיסקונטו מחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
9: יש ארנק ירוק!
10: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
13: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הבוקר נפתחה שנת הלימודים תשפ"ז, ויותר מ2.5 מיליון תלמידים חזרו לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות הגדולה, נרשמים גם חוסרים גדולים במורות ומורים. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
14: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
13: ובתיכון בירושלים נרשמו התפרויות ומעשה השחתה של חרדים קיצוניים, מדווחת כתבתנו בבירה, אינבר טוויזר.
15: מפגינים חרדים השליחו זבל והדביקו סטיקרים על תיכון הניסוי ארגנטינה, תיכון ממלכתי שנחנך הבוקר מחדש בשכונת קריית יובל, ושוב הצית את המאבק על צביון השכונה. צוות בית הספר שלח הודעה להורים וכתב, המשטרה הגיעה למקום ומבנה בית הספר יאובטח בעקבות ההפגנה. חשוב לנו להגיד שאנחנו חוזרים למקום שלנו ולא ניתן לאף אחד להרוס את היום החגיגי ואת החזרה לשכונה.
13: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת אחרי שהמתקנים חזרו לפעילות במהלך הלילה, מרביתם שוב הושבתו הבוקר. מדווח כתבנו יובל שדה.
16: לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים, שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. השימוש במים לטובת השקעת גינות וחקלאות יצומצם, כמו גם שימוש ציבורי במים. ברשות המים מדגישים כי ההספקה לבתים תימשך, אך ברשות החירום הלאומית, רחל, הפיצו עדכון שקורא להיערך למצב של הפסקות מים באזור ירושלים, בית שמש ויהודה ושומרון.
13: בתוך כך, במשרד האנרגיה הורו להפעיל את אחד ממתקני ההתפלה למרות רמות גבוהות של אחירות במים. המשמעות היא שייתכן ויווצר נזק במיליוני שקלים למתקן ההתפלה שהמדינה תיאלץ לפצות, אולם המים אמורים לצאת נקיים ללא חשש מזיהום. בריאיון ראשון, לאחר הכרזה על ריצה משותפת עם מנסור אבאס, יואב סגלוביץ' אומר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, לומר שאי אפשר לשבת עם המפלגות הערביות אחרי 7 באוקטובר, זה שקר.
6: קחו לדוגמה את המשפט, שאני חושב שהוא משפט לא נכון, מופרך, אפילו שקרי לעתים, אחרי 7 לאוקטובר לא ניתן לעשות שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות. עכשיו אפשר להגיד שלא ניתן לשבת עם מפלגה מסוימת, או מפלגות בכלל, כי הן לא עונות למצע XYZ. אבל בגלל 7 לאוקטובר זה מופרך ושקרי.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעטך מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
18: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
13: עד כאן, מחדשות 12.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: תשע דקות אחרי עשר, בוקר טוב.
1: מתחיל אצלי עכשיו
0: משהו חדש, התחיל ומתחיל היום לכל כך הרבה ילדים וילדות וגם להורים וגם אהבה לנצח שלנו מתחילה עכשיו עד 12 עם המון המון מוזיקה שתאהבו, אני מבטיח. ראיתי מוקדם בבוקר בדרך לכאן לתחנה אמא שצועדת לבית הספר עם שתי הבנות הגדולות והמיוחדות שלה, מחזיקה להן את הידיים, וכולן כולן נרגשות בדרך לבית הספר. שתהיה לך אמא שנה מוצלחת, וגם לכל שאר ההורים. קרן גדיש מילה תשוב לכאן מחר, ומי היום איתנו? פאבל גרשביץ, טכנאי השידור. רוחמה מגן מפיקה. אני אופר ויינשטיין, איתכם עד 12. לכל האימהות, האזנה מצוינת.

0: Radio Λεβαντινά.
1: רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח, והשבוע אנחנו מארחים כאן את מרפאת חיוכים שמחזירה לכם את החיוך לפנים, המרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. ואני רוצה עכשיו להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר, שרק לשמוע אותה כבר מעלה חיוך. שלום מיכל.
2: בוקר טוב למאזינים, מה שלומכם?
1: אני מקווה שהם בסדר, הם לא יכולים לענות, אני אענה בשמם. ספרי לנו קצת על המרפאה למי שעדיין לא מכיר ולא יודע.
2: מרפאת חיוכים, תשמע כן היא, היא מרפאה שמחייכים בה. זו מרפאה שהוקמה לטפל בפציינטים חרדתיים, פציינטים שסובלים מיתר לחץ דם, מסכרת, ממחלות סיסטמיות שלא נותנים להם מענה בקהילה. המרפאה היא מרפאה פרטית שנמצאת בתוך בית חולים לניאדו, ולכן היא נהנית מכל השירותים שבית חולים נותן. במקרה בפציינט לא מרגיש טוב, או יש מתעוררת כל בעיה אחרת במהלך הטיפול, יש לנו רופאים של בית החולים שהם צמודים אלינו.
1: וגם את ההרדמה מבצע המרדים הראשי של בית החולים.
2: נכון. המרפאה, בנוסף לזה שהיא מתמחה בפציינטים חרדתיים וחולים סיסטמיים, גם מתרפים שאין להם את הזמן ללכת ולבוא עשרות פעמים למרפאת שיניים, כמו שאנחנו רואים את זה הרבה פעמים כשאנחנו בטיפולים ממושכים. אנחנו משתדלים לעשות מקסימום טיפולים ביום אחד, הן בהרדמה והן לא בהרדמה. אבל רוב הטיפולים מתבצעים תחת הרדמה כללית ביום אחד.
1: זאת אומרת שבעצם בן אדם לא צריך לבוא, ללכת, לשוב, אלא בעצם ביום אחד הוא בא, ובמרבית המקרים זהו, מחלק את החיים שלו לפני ואחרי, נכון?
2: נכון, ממש ככה. פציינטים שנכנסים לניתוח תחת הרדמה כללית, מתעוררים כבר עם כל הטיפולים ועם שיניים זמניות. ומה שנותר להם אחר כך זה רק לחזור אחרי ארבעה חודשים לקבל את השיניים הקבועות.
1: וזה כבר לא כואב.
2: נכון. בנוסף, אנחנו מתמחים בפציינטים מחוסרי עצם. זאת אומרת, הבעיה של רוב האנשים שמגיעים להשתלות זה חוסר עצם. לכן יש לנו שיטות שבהם אנחנו משתמשים בשתלים בזלים, שהם שתלים זיגומטיים או שתלים פטריגואידיים.
1: מה זה אומר בעצם?
2: סליחה?
1: מה זה אומר בעצם?
2: זה אומר שיש לנו אפשרות לעקוף את הבעיה של חוסר העצם של המתרפא, שבדרך כלל הוא נובע גם מבעיות גנטיות, ולהשתיל את השתלים במקומות של עצם קשה, עצם בזלית, שהיא לא קשורה לאובדן עצם שלו.
1: בקיצור, אתם יודעים לפתור כל בעיה.
2: כל בעיה.
1: מטפלים בשיניים כבר קרוב ל-30 שנה, במרפאה הזו בראשותם של דוקטור נחמן ברגר, דוקטור דוב ברגר, ובראשותך כמובן דוקטור מיכל ברגר, ואתם יכולים, כמו שאמרנו, בטיפול של יום אחד בלבד ובהרדמה מלאה לחזור ולחייך בפה מלא. מחכים לכם עכשיו בכוכבית 8898, כוכבית 8898. השבוע
2: פגישת ייעוץ חינם, הפגישה היא פגישת ייעוץ חינם, גם צילומי הסיטי והצילום פנורמי נעשה ללא עלות, פגישה עם חירוג, כל זה ללא עלות וללא התחייבות.
1: וגם השבוע אתם במבצע מיוחד, המע"מ עליכם, מדובר בחיסכון מאוד משמעותי, ומלכתחילה מחיר סופר נוח ופריסה של עד 72 תשלומים. בקיצור, כמו שאני, יש לי סמה קבועה, לא כואב בפה, לא כואב בכיס. תרימו טלפון, כוכבית 8898 לחיוכים. במשפט אחד ככה, נסי אולי לסכם לי איך איכות החיים השתנה אחרי השתלת השיניים.
2: טוב, אני לא צריכה להגיד לכם שבן אדם בלי שיניים הוא למעשה אין לו חיים. אין מבחינה אסתטית ואין מבחינת לעיסה. וכמובן שכשאתה לא יכול ללעוס ואתה בולע את האוכל, אז מתחילות להתעורר בעיות במערכת העיכול. ממערכת העיכול זה סכרת ושאר הדברים שאנשים סובלים מהם. בקיצור, אתה נולד מחדש אחרי שאתה מטפל בשיניים.
1: אז אל תעססו, באמת תחייגו, השיחה לא מחייבת,
2: בואו להיוולד מחדש.
1: כן, בדיוק, בואו להיוולד מחדש. השיחה לא מחייבת, הפגישה לא מחייבת, כוכבית 8898, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום שכולו חיוכים. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, קרן, יום טוב, ביי ביי.
1: יום טוב, ביי ביי.
0: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח. בחסות. סיבל, סיבל.
0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
3: בחסות שלום, כאן עידו, מעליין ריהוט לבית ולגן. השבוע אני משתגע, בסלון מעץ מלא וקבל שולחן סלון במתנה.
4: תבואו אליי, אני מחכה לכם.
0: עליין, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז, עליין לבית ולגן.
5: רדיו לב המדינה.
0: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיחה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנול לליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
7: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח

0: היא תמיד תרקוד.
1: היא תמיד תרקוד ולא תוותר.
0: 29 אחרי 10, רדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3. תמה לאהבה לנצח. הנה דודו אהרון עם אחד הגדולים גדולים.

0: רדיו לב המדינה.
1: השנה, קייטרינג סיבל, סוגרים לכם את ראש השנה מאלף עטף, עם חוויה קולינרית ביתית עשירה וכשרה, בהשגחת הבדץ. שימו לב, רק היום ומחר, מחיר מיוחד, ב-150 שקלים בלבד לסועד, תקבלו 10 סוגי סלטים טריים, 4 תוספות חמות, מנה ראשונה ומנה עיקרית לכל סועד, ובנוסף תקבלו מתנה, חלה משפחתית כלואה, בקבוק יין מפנק, והמשלוח יהיה חינם, עד אליכם, נתחי האסדו הטריים והנימוכים שנמסים בפה, קציצות סלמון ברוטב חיימה, הקציצות הנוסטלגיות של סבתא, שיעשו לכם נעים וחם בלב. כל הטוב הזה מותנה בהזמנת מינימום 5 מנות לשולחן חג, וזהו, שולחן החג שלכם מוכן ומפואר. אז אם אתם מחפשים את הטעם הביתי האמיתי, זה שעשוי כולו בעבודת יד ועם המון אהבה, אתם חייבים להזמין כבר עכשיו, שלא ייגמר, באתר של סיבל. סיבל, אוכל בטעם של בית, בכתובת ברשבסקי 10, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: טוב, ועכשיו אני רוצה לתת גוזים ועוגות לכם המאזינים שלי שזקוקים להשתלת שיניים ואולי נמנעים מכל מיני מאכלים קשים, סטייקים, תפוחים, אני יודעת, חבל, מה? בואו תקשיבו למסר של חיוכים. אנחנו באמת באים מאהבה ובאמת רוצים להחזיר לכם את החיוך לפנים, לחייך בספונטניות, לאכול כל מה שבא לכם, לא לחשוב איך אתם נראים, איזה ריח הפה שלכם מדיף וכו. תכירו את חיוכים במרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. באמת, תתנו לעצמכם היום את המתנה הזו, תרימו את שיחת הטלפון שאינה מחייבת לשום דבר, גם הפגישה לא מחייבת לכלום. באתם, מקסימום שתיתם כוס קפה על חשבונם, מה כבר יכול להיות? כוכבית 88-98, כוכבית 88-98 לחיוכים, המרפאה שמתמחה בכל בעיה שקשורה להשתלת שיניים, יודעים לטפל שם בהכל, ובאמת שינו לאנשים את החיים מהקצה לקצה. זה קורה ביום אחד בלבד, אתם מגיעים בבוקר, משתחררים אחרי הצהריים עם פה חדש דנדש, בלי כאבים כי זה בהרדמה מלאה, לא כואב בפה, לא כואב בכיס, כי סידרתי 72 תשלומים, מחיר מטורף מלכתחילה, וגם מבצע המע"מ עליהם, 18% הנחה. במרפאת חיוכים, מחכים לטלפונים שלכם, נותנים שם, מעניקים שם את היחס הכי הכי אישי והכי חם מצד אחד, מצד שני, הטכנולוגיות הכי מתקדמות, הכי מודרניות, הכי משוכללות, כדי שהכל יתבצע ביום אחד, ושגר ושכח. כוכבית 88-98, כוכבית 88-98, וגם אתם תחזרו לחייך.
0: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
3: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר. אטלנטיק הום.
0: רדיו לב המדינה.
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
8: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
9: כללית סמייל, רפואת שינה.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר וכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
14: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
15: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
0: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

מושיק אפיה, ליטוף מסוכן. כן, כן, יש גם כאלה. 12 דקות לפני 11, אתם על רדיו לב המדינה, את לינדה לינדה, אתם ודאי זוכרים מי לא, אבל אתם זוכרים שגם שרית חדד עשתה גרסה שלה לשיר הזה? הנה לינדה בגרסת שרה ששרה בלב המדינה.

ארבע דקות לפני 11. אנחנו מסיימים כאן את השעה הזו, השעה הראשונה של אהבה לנצח. אבל אל תתרחקו, תכף אנחנו חוזרים אליכם אחרי הפרסומות עם עוד שעה ועוד המון לעתים. רוחמה מגן בהפקה, פאבל גרשביץ, טכנאי שידור. סוף שעה ראשונה, אני אופר ויינשטיין, ונהיה כאן ממש ממש תכף בשעה הבאה. נסיים עם זוהר גוב, כמו שיקור.

0: Brzuk. Vertigo.
1: וואו, איזה טורטיה סאדו.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
1: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה. חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לאגו ופל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.

שש דקות אחרי 11. בוקר טוב, אנחנו כאן בפתח השעה השנייה של אהבה לנצח ברדיו לב המדינה. זאת רוני, שכונתה גם רוני סופרסטאר אז, עם השיר הזה שבמקור שייך לאדם ושייך לשנות ה-80. ועכשיו נמשיך ונטפס לשנות ה-90 עם זהבה בן ומלך אמיתי. זה ככה סוף 90's, תחילת 2000, נכון? ונספר לכם שרוחמה מגן בהפקה, אבל גרשביץ טכנאי שידור. אני עופר ויינשטיין, מאחלים לכם גם בשעה הזו, אז הזנה נעימה, 1 בספטמבר שמח למי שחוגג.

זו זהבה בן, כמו שאמרנו, מלך אמיתי. ואני חייב להגיד, לפני שנשמע את השיר הבא, שאומרים לנו, תראו, הקיץ נגמר, השנה תכף מתחילה, אבל אם אתם ממש רוצים לזרז את הסתיו, תשמיעו כמה שיותר שירי סתיו. זה מאוד מאוד יעזור. אז הנה, אנחנו עושים כל מאמץ. טיסלם עכשיו. כבר סתיו עכשיו. מקווה שזה יעזור.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.

0: יסמין מועלם עם שיר שנקרא מה יבוא, עם שאלה שנראה שכולם שואלים בימים האלה לקראת השנה החדשה. 20 דקות אחרי ה-11 אתם על רדיו לב המדינה. זה קרן, כמו שראיתם ושמעתם, לא נמצאת כאן היום, אבל היא הקליטה לכם מראש רעיון מאוד מעניין שכדאי שתשמעו.
1: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה 91 FM, אהבה לנצח. עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר ממרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים. שלום מיכל, מה שלומך?
2: בוקר טוב קרן, מה שלומך?
1: נפלא. יש הרבה אנשים שכרגע מעבירים תחנה רק לשם המילה שיניים, בואי תרגיע אותנו קצת.
2: כן, לשם כך אני קיימת, בשביל להרגיע.
1: נכון.
2: אז בואו אני אספר לכם קצת על המרפאה, כיוון שהמרפאה מתמחה בפציינטים חרדתיים, שלא יכולים להתמודד עם טיפול שיניים שגרתי, ללכת לרופא, לקבל הרדמה, לריח, תריח, לשמוע את המכשירים, הם כבר עייפו גם מזה. ועייפו מזה מללכת ולחזור כל הזמן לטיפולים מתמשכים. אנחנו מתמחים בטיפולי שיניים תחת הרדמה כללית, כאשר מקסימום הטיפולים נעשים ביום אחד. זה גם מקצר את הפעמים שאתה צריך להגיע לרופא שיניים, וגם אתה לא צריך להתמודד עם כל מה שאתה לא אוהב במרפאת השיניים. לכן המרפאה הוקמה בתוך בית חולים, וההרדמה נעשית בסמוך לבית החולים, כך שהיא גם הרבה יותר בטוחה. אם במקרה פציינט לא מרגיש טוב, יש לו פתרונות, כי הוא נמצא בתוך בית החולים.
1: כן, זה חשוב.
2: כן. אנחנו מבצעים, כמו שאמרתי, מקסימום טיפולים ביום אחד, וכאשר המתרפא מתעורר מהרדמה, הוא כבר נמצא עם כתרים זמניים, ואז נותר לו רק לקחת, אחרי זמן המתנה מסוים, לקחת מידות לכתרים הקרועים.
1: וזה כבר בכלל לא כואב?
2: ממש לא. גם לא בלי זזזזזז של המסכה.
1: אוקיי.
2: ובלי הרדמה גם. שהרבה אנשים פוחדים מהמזרק. אז בלי פגישה עם המזרק.
1: נהדר. וההתמחות שלכם היא גם במחוסרי עצם?
2: נכון, קרן. ואנחנו מתמחים בלעשות שתלים ללא הרמת סינוס, שהרבה אנשים גם פוחדים מזה, וללא השתלות עצם.
1: תגידי, במה בעצם בא לידי ביטוי השינוי באיכות החיים של המטופל לפני ואחרי?
2: זה ברור, אנשים מגיעים אליי כשהם לא מסוגלים כבר ללעוס שום דבר. זאת אומרת, הם צריכים לבלוע את האוכל, ואני לא צריכה לספר לך מה קורה כשבולים את האוכל, אז חוץ מבעיות שיניים מתחילות גם בעיות במעיים.
1: נכון.
2: זה אומנם שיניים מעיים מתחרז יפה, אבל בגוף זה לא עובד טוב, שאין שיניים ואין מעיים.
1: נכון.
2: אז נוסף, כל בעיה בשיניים זה אומר דלקות, והפה הוא מאוד קרוב לראש, ודלקות יכולות לעבור לסינוסים, ולעשות בעיות בכל מיני מקומות אחרים בגוף. כי סך הכל הראש מחובר לגוף. וכשבאדם לא מטפל בשיניים, יש לו זיהומים, לפעמים עם דלקות כרוניות הוא לא מרגיש, אבל הוא כולו מזוהם. וזה מאוד מסכן, מסכן גם חולי לב, כי אותם חיידקים בפה נמצאים על מסתמי הלב. אנשים יודעים, הם לפני ניתוחי לב, וזה ממליצים לנו ללכת לטפל בשיניים קודם.
1: כן. טוב, שלא נדבר על הפן האסתטי והספונטני שאפשר לחיות ככה בכיף.
2: כן, זה
1: אני כבר
2: לא מדברת, כי זה כל אחד, את יודעת, עם ההתמודדות שלו עם האסתטיקה, לאחד אכפת, לאחד לא. אבל קודם כל זה רפואי, כן?
1: כן. אז אני אומרת למאזינים שלי באמת שמצאו בית חם, במיוחד למי שחרד, ואתם באמת מרפאה סופר מקצועית, אבל גם סופר משפחתית ונחמדה. ותרימו את הטלפון הזה לכוכבית 88-98, כוכבית 88-98 לחיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו. כמה שנים אתם כבר קיימים, מיכל?
2: אנחנו קיימים 27 שנה.
1: וואו.
2: אני גם רוצה לציין שכולם מוזמנים, אחרי שהם קובעים תור בכוכבית 8898, הם מוזמנים לפגישת ייעוץ חינם, כולל פנורמי וסיטי ללא עלות.
1: נהדר. אז כוכבית 8898 לחיוכים, בבית החולים לניאדו, מרפאת השיניים הפרטית, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום מקסים.
2: גם לך, קרן, וגם למאזינים. תודה רבה.
1: תודה רבה לך. ביי ביי.
3: רדיו לב המדינה. אתם מאזינים לאהבה לנצח. בחסות.
4: סיבל, סיבל, סיבל, סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
5: מים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
6: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
5: איזה כיף.
6: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו לרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
5: איזה כיף.
6: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם שש שעות.
5: חיים של
7: אבא. וואו,
5: איזה כיף.
6: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
8: רדיו לב המדינה.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
9: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
12: חי חי חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.

0: זו מרגול, בגלל אהבה, וזה כמובן חידוש שלה לשיר יווני, את הטקסט בעברית, כתבה דפנה אילת. אתם על רדיו לב המדינה, ועכשיו אנחנו ממשיכים במגמה שלנו, לשים קצת שירים שאולי יביאו לנו את הסתיו. יעזור לנו עכשיו אושר כהן עם גשם, שגם נחת עלינו בשבוע האחרון פתאום.
1: מאמי שלי, התגעגעתי אלייך, אני יודע שאמרתי שטויות. פרח שלי, לא אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות. כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.

0: רדיו לבמדינה.
1: השנה, קייטרינג סיבל. סוגרים לכם את ראש השנה מאלף עטף, עם חוויה קולינרית ביתית עשירה וכשרה, בהשגחת הבדץ. שימו לב, רק היום ומחר. מחיר מיוחד, ב-150 שקלים בלבד לסועד, תקבלו 10 סוגי סלטים טריים, 4 תוספות חמות, מנה ראשונה ומנה עיקרית לכל סועד. ובנוסף תקבלו מתנה, חלה משפחתית כלואה, בקבוק יין מפנק, והמשלוח יהיה חינם. עד אליכם, נתחי הסדו הטריים והנימוכים שנמסים בפה. קציצות סלמון ברוטב חיימה. הקציצות הנוסטלגיות של סבתא, שיעשו לכם נעים וחם בלב. כל הטוב הזה מותנה בהזמנת מינימום 5 מנות לשולחן חג, וזהו. שולחן החג שלכם מוכן ומפואר. אז אם אתם חפשים את הטעם הביתי, האמיתי זה שעשוי כולו, בעבודת יד ועם המון אהבה, אתם חייבים להזמין כבר עכשיו שלא ייגמר באתר של סיבל. סיבל, אוכל בטעם של בית בכתובת ברשבסקי 10, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה. השבוע אנחנו רוצים להחזיר לכם את החיוך לפנים עם מרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. והשבוע מבצע מיוחד, המע"מ עליהם. עכשיו חייגו לכוכבית 88-98, כוכבית 88-98, יענה לכם הצוות המיומן במרפאה הזו שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. לא סתם ממשפחה, האווירה הכי משפחתית, הכי חמה והכי עוטפת מצד אחד, מצד שני, הכי מקצועית שיכולה להיות, באים ביום אחד, הכל קורה ממש בבת אחת, עם הרדמה מלאה שמבוצעת על ידי המרדים הראשי של בית החולים. אתם לא מרגישים כלום, אבל יוצאים שונים לחלוטין ממה שנכנסתם. זהו, אתם מקבלים את החיים שלכם במתנה. זה גם נראה טוב, זה גם עוזר לכם לתפקד כמו שצריך, לחסוך מחלות אחרות בגוף, לראות הכי פגז שאפשר להיות, ותרימו את הטלפון, תגידו שאני שלחתי אתכם, כוכבית 88-98, השבוע המע"מ עליהם, 72 תשלומים, וגם מלכתחילה מחיר ממש אטרקטיבי. וחוץ מזה, תגידו שאני מבקשת שיעשו לכם גם כוס קפה טוב. אז כוכבית 88-98, וגם אתם תחזרו לחייך. מטפלים שם בחולי אוסטאופרוזיס, באנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, וכמובן במחוסרי עצם. רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. בחסות.
2: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
5: תודה רבה.
4: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
5: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
4: התבגרנו, מה שנקרא.
5: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה, זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
6: אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'.
1: 8-10 בערב.
0: רדיו לב המדינה.
7: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
8: טויוטה יאריס קור שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
9: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
10: כן.
9: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
10: נו.
9: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
10: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
9: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
10: לא, כן, כי אני...
9: הנה זה יוצא.
10: תמיד איזה קיביתי.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
13: עלם.
12: כפוף לתקנון.
13: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
14: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף לתקנון.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
16: רדיו לב המדינה
17: בחסות שלום, כאן עידו, מאליאן ריהוט לבית ולגן. השבוע אני משתגע, סלון פינתי רק ב-2,700 שקלים.
18: תבואו אליי, אני מחכה לכם.
19: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז, אליאן לבית ולגן.
20: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

אלה חיים משה ולידור יוספי. סודך גלילי, אנחנו כאן באבל הנצח, רדיו לב המדינה, 91 FM וגם 93.3 FM. 10 דקות עכשיו לפני חצות היום, נשאר לנו ממש קצת, ממש חלק מהזמן. ננצל אותו גם לשמוע כמה שירים טובים, הנה עידן המדי.

ואנחנו מסיימים. תודה לרוחם המגן בהפקה, תודה גם לפאבל גרשביץ שהיה טכנאי שידור. אני אופר ויינשטיין, מיד אחרינו איזו מדינה, ונסיים עם שיר חדש ויפה. נדב חנציס עם אופק הדנק. כבר לא שמח זה נקרא, אתם תישארו שמחים כאן על רדיו לב המדינה.

0: עתיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. עתיקו! הכשר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה.
2: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
3: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים, אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
4: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: עתיד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התקיפות בעזה ברצועה טוענים כי מיליציה פועלת בשיתוף עם צה"ל, נכנסה לעיר עזה על גבי אופנועים וניסתה לחטוף בחיר, אלא שאז ספגה אש מסיבית. כתוצאה מכך חיל האוויר נאלץ להתערב כדי לאפשר לפעילי המיליציה לסגת מהאזור. התושבים בעזה מספרים על יותר מ10 פיצוצים חריגים שנשמעו תוך מספר דקות. לפי דיווח בתקשורת הקטרית, היעד הוא בכיר במנגנוני ביטחון הפנים של חמאס. דובר צה"ל מסר בתגובה לאירועים כי צה"ל תקף לפני זמן קצר מספר יעדים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון, ומדגיש כי אין נפגעים לכוחותינו. התקלה במתקני ההתפלה נמשכת לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה. כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים, שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. במשרד האנרגיה וברשות המים הורו להפעיל את אחד ממתקני ההתפלה למרות רמות גבוהות של אחירות במים. כתבנו יובל שדה מסביר כי המשמעות היא שייתכן וייווצר נזק למתקן ההתפלה בעלות של מיליוני שקלים שהמדינה תצטרך לפצות, אך המים אמורים לצאת נקיים ללא חשש מזיהום. בהתאחדות חקלאי ישראל מגיבים לאירועים וטוענים כי הפסקת אספקת המים לחקלאות מסכנת את ביטחון המזון של תושבי ישראל ומאות משקים חקלאים, ודורשים מהמדינה פתרון ומתווה פיצויים באופן מיידי. פרשת פרינוק, הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות לתינוקות. מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
5: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד, כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות 4 פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: שלום לכם. שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה, ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: עד כאן מחדשות 12.

0: יום שלישי בשבוע, הראשון לספטמבר, י"ט באלול, תשפ"ו, אוטוטו תשפ"ז. למרות שהדף של התאריך לא מעודכן למה שקורה כאן, הסתכלתי בטלפון וראיתי שהתאריך הוא י"ט באלול ולא כ' באלול, והיום לא יום רביעי, אלא יום שלישי בשבוע, אילן. לא תצליחו לקחת ממני את הראשון לספטמבר, יום שחיכיתי לו כל כך הרבה זמן. אתם שמים אותי כבר בשני לספטמבר?
1: אך, הגעתי היום לבית הספר ללוות את ילדיי בראשון לספטמבר.
0: איך היה? הילדים... אתה יש לך, אבל אמרנו כבר, חמורים גדולים.
1: הילדים אילן. מרוגשים, ההורים שמחים, המורים עצובים.
0: לא פגשתי אף מורה, אף... תמיד הבתי ספר אשתי לך.
1: וכבר התחילו המטלות.
0: באמת?
1: לא לשכוח להביא שנות טובות, לשים להם בתיבה.
0: לא. אתם שמים אותי כבר בשני לספטמבר?
1: אך, הגעתי היום לבית הספר ללוות את ילדיי בראשון לספטמבר.
0: איך היה? הילדים... אתה יש לך, אבל אמרנו כבר, חמורים גדולים.
1: הילדים אילן. מרוגשים, ההורים שמחים, המורים עצובים.
0: לא פגשתי אף מורה, אף... תמיד הבתי ספר אשתי לך.
1: וכבר התחילו המטלות.
0: באמת?
1: לא לשכוח להביא שנות טובות, לשים להם בתיבה.
0: לא. אילן, זה די. ילדים עצמם.

0: כאילו לפתוח את זה פעם אחת ולהביא מנעול שלך.
1: אז אתה שולח את הילדים עם סטטוסקופ לבית ספר.
0: נראית כמו בסרט מתחת לאף עם איבגי. שוברים את הכספת.
1: טוב, ראשון לספטמבר, יום שלישי בשבוע, אתם על איזו מדינה, מהדורה נוספת כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, לא משנה איפה תהיו, מתי תהיו ואיך תהיו. קובלנץ, חוץ מזה עוד דברים מיוחדים שמלבד, אתה יודע, הראשון לספטמבר, יש המון אנשים שהראשון לספטמבר לא מדבר אליהם, כי יש להם ילדים גדולים.
0: אז זהו, אצלנו במשפחה, אחותי חוגגת יום הולדת היום.
1: מזל טוב.
0: מזל טוב לדורית, כן. כפרה עלייך.
1: איפה, היא לא גרה בארץ.
0: היא לא גרה בארץ.
1: אבל היא מאזינה לנו באמצעות האפליקציה, איפה נכון. היא נמצאת?
0: היא בארצות הברית
1: גרה. ארצות הברית הרחוקה.
0: אבל עכשיו היא מבקרת את הבת שלה בגרמניה.
1: הבנתי, ממש בריחת מוחות הייתה פה במשפחת קובץ, אני מרגיש.
0: בריחה, כן, לגבי המוחות, אני לא בטוח. אבל כפרה על דורית, כפרה עלייך אחותי.
1: מזל טוב, דורית, מזל טוב.
0: ורק שמחה ואהבה, היא הפכה להיות סבתא.
1: מזל טוב, סבתא לה, סבתא, סבתא צעירה.
0: שאני חושב על אחותי.
1: שהיא סבתא.
0: היי, מהבית שהיינו רבים, היא עכשיו סבתא.
1: וואו, חוסר אחריות.
0: אתה קולט?
1: כן, המערכת הסוציאלית צריכה להתערב בנושא הזה.
0: אני אדבר עם המערכת הסוציאלית בגרמניה.
1: טוב, אילן, תוכנית גם כן עמוסה וקדושה. היום נדבר בשעה השנייה עם מרינה אקילוב, הסטנדאפיסטית של הקומדי בר, שהיא גם אימא לילדים, ששלחה אותן למסגרות היום בבוקר.
0: ונשמע איך עבר עליה.
1: אני חייב להגיד שהתיאום עם מרינה היה לקראת השעה 12:30, וכל פעם זה נדחה ב-10 דקות, בגלל אילוצים של ילד כזה או אחר, ואיזו ארוחה כזאת, כי עדיין ההורים במוד של, כן, 12:30.
0: אבל אנחנו כל כך מכילים אותה, כי אנחנו מבינים לליבה ומבינים מה היא עוברת.
1: גם בשעה 2:30
0: את יכולה לעשות. וזה רק יהפוך את הפינה ליותר קומית.
1: לגמרי. וגם נשחק איתכם את המשחק שלנו, החלפנו מילה, המשחק בו אנחנו מקריאים לכם שיר, שורה מתוך שיר, ואתם צריכים לדעת איזה מילה שינינו בשורה שהקראנו לכם.
0: נכון, למשל אני אומר לך, כמו ציפורת חופשייה, רוצה לדעת בשמיים.
1: לגעת, לגעת, לא לדעת, לגעת, לגעת, באמת, אילן, באמת, אתה מנסה פה...
0: אבל אתה טוב באתניקס.
1: כן, כן, אני טוב בכלל, אתניקס וריטה, אתניקס וריטה.
0: כן?
1: כן, כן, תן לי אחד של ריטה, תן לי אחד של ריטה.
0: ערב כחול ארוך.
1: לא, לא, אתה חלת, את הכחול היית משנה לירוק, אתה יודע.
0: ערב ירוק?
1: למה? ערב כחול ירוק יכול להיות, בטח שיכול להיות, אם אתה עכשיו נמצא באיזה שדה.
0: תביט עליי, גרה ברחובות.
1: וואו, זה קשה, פה. גרה ברחובות, טוב, תביט עליי.
0: תביט עליי, גרה ברחובות.
1: שרה ברחובות.
0: יפה. מור נגד, לא יאומן.
1: בקיצור, אם אתם חושבים שאתם יכולים גם כן לזהות איזה מילה שינינו בשיר, בואו תקשרו אלינו, 072-5x291, 072-5x291, זה הטלפון שלנו. תגידו למור נגד שהיום בהפקה, שוואלה, בא לכם לשחק את המשחק, בא לכם לדבר איתנו, בא לכם לקחת פרסים, אף אחד אצלנו לא יוצא בידיים ריקות, דרך אגב, כי יש לנו נגיד ארוחות, אנחנו יכולים לשלוח אתכם ארוחה זוגית, או אם אתם רוצים איזה שובר ככה, לקחת אוכל מוכן לשבת הביתה, מתנת מסעדת סיבל בראשון לציון, או איזה קריות איכותיות אתם רוצים לשינה, או איזה מופע סטנדאפ טוב, פשוט מאוד תתקשרו, דברו איתנו, שחקו איתנו, יאללה. 072-5x291, זה הטלפון שלנו. בוא נמשיך אילן.
0: מה עם המים?
1: שיר חדש עכשיו לדקלה.
0: אבל מה עם התפלת המים?
1: שש שנים מהאלבום האחרון שלה.
0: זמרת

0: גיקליים חדש, חתולות רחוב. מור נגד בהפקה של איזו מדינה, פאבל גרשביץ' הוא הטכנאי, דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג על המוזיקה.
1: ראיתי בחיים דבר אחד או שניים, חתולות רחוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: השנה, קייטרינג סיבל. סוגרים לכם את ראש השנה מאלף עטף, עם חוויה קולינרית ביתית עשירה וכשרה, בהשגחת הבדץ. שימו לב, רק היום ומחר, מחיר מיוחד, ב-150 שקלים בלבד לסועד, תקבלו 10 סוגי סלטים טריים, 4 תוספות חמות, מנה ראשונה ומנה עיקרית לכל סועד. ובנוסף תקבלו מתנה, חלה משפחתית כלואה, בקבוק יין מפנק, והמשלוח יהיה חינם. עד אליכם, נתחי האסדו הטריים והנימוכים שנמסים בפה. קציצות סלמון ברוטב חיימה, הקציצות הנוסטלגיות של סבתא, שיעשו לכם נעים וחם בלב. כל הטוב הזה מותנה בהזמנת מינימום 5 מנות לשולחן חג, וזהו. שולחן החג שלכם מוכן ומפואר. אז אם אתם מחפשים את הטעם הביתי, האמיתי זה שעשוי כולו בעבודת יד ועם המון אהבה, אתם חייבים להזמין כבר עכשיו שלא ייגמר באתר של סיבל. סיבל, אוכל בטעם של בית בכתובת ברשבסקי 10, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: נכון מאוד, ואנחנו איזו מדינה איתכם עד השעה 2, לא משנה, היכן תהיו, אנחנו ניתנים להזנה גם בהזנה חוזרת בספוטיפיי. אתם פשוט כותבים שם איזו מדינה, רדיו לב המדינה, מאזינים לכל התוכניות שלנו, גם לספיישל שלנו שעשינו ביום חמישי האחרון ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב, שבו התארחו כל הסטנדאפיסטים והאומנים, והייתה שם חגיגה, אז אם אתם רוצים, זה זמין להזנה שם ככה בנסיעה שלכם בסבבה בכיף. המשחק שלנו, החלפנו מילה, כן? זה המשחק. אנחנו משנים לכם מילה בשיר, ואתם תצטרכו לזהות איזה מילה שינינו. זה הסיפור. אילן, יש לך עוד איזה משהו ככה לאתגר אותי? בא לי קצת, בא לי, בא לי. זה כיף.
3: אבל אתה טוב מדי.
2: זה השורה?
3: לא, אני אומר לך.
2: כן, אז דווקא שורה טובה, אבל אתה טוב מדי, זה שורה טובה בשיר, אני חושב ש...
3: יש לי אחד קשה.
2: עודיה צריכה לקחת את זה, אבל אתה טוב מדי, ומפה להתחיל.
3: אבל אתה טוב מדי.
2: זה כאילו סיבה, כאילו, אבל אתה טוב מדי, כאילו בשבילי, זה לא על נפרדת ממך בגלל שכאילו אתה לא לרמה שלי, זה אתה כאילו, אבל אתה טוב מדי, בכל הבחינות, אתה בן אדם טוב, אתה איש טוב.
3: לי יש שורה שהמצאתי לשיר אהבה שמישהו חייב להשתמש.
2: נו.
3: בלב שלי את סוחרת חדר.
2: וואו.
3: אהבת.
2: כן, כן, אהבת. כן, אבל איפה החדר?
3: בלב, אחד מהם.
2: כן, אני ענית לי כמו מטווח, אתה יודע.
3: צפון מערב. מה זה איפה החדר? החדר בלב, איפה החדר?
2: לא, בסדר, לא, אבל
3: אוקיי. בלב שלי את סוחרת חדר.
2: כן.
3: אז למה הלכת מהפרוסדור?
2: או, יפה, פרוסדור זה מילה יפה.
3: תמשיך, תמשיך.
2: למה הלכת מהפרוסדור? תדליקי לי שם אור, כי אני כבר לא רואה. ואותך אני רוצה. לא יודע, נראה לי ככה, כאילו...
3: פזמון.
2: פזמון. סיפרט, סיפרט.
3: רגע, קודם פזמון.
2: כן.
3: אש בליבי בוערת אש.
2: אפשר לעשות פזמון מכל מיני... אש בליבי בוערת אש. בחור שמבקש, אתה יודע, כאילו...
3: להיות קרוב אליי.
2: בדיוק, כן, כן. קיצור, זה לא המשחק, המשחק הוא שאנחנו משנים לכם בעצם שורה מתוך מילה, מתוך שיר.
3: נכון, אם אני אומר לך, יהיה מה שיהיה, אני עוד אשנה, אני אגשים את עולמי.
2: חלומי, חלומי, חלומי. חלומי, חלומי, זו המילה ששינית עכשיו. יאללה, בואו תתקשרו. 072-5x291, זה הסיפור. 072-5x291, קובלנס.
3: 072-5x291.
2: תכף נדבר על התפלות מים ועל הבלגן הזה, כן.
3: בדיוק, יש בלגן.
2: כן, כן, כן, אי אפשר להשקוט את הגינה, בלגן.
3: הכל תפל.
2: הכל תפל.

0: דני סנדרסון, מדה ווין שלך, גברת, מדה ווין. אתם על איזו מדינה, אילן קובץ' יחד איתי. אני עומרי לוי, קבאבוס, אנחנו עד שתיים. אבל עכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות, כן? ואז חוזרים ומאזינים ופרסים וצחוקים. פרסומות, יאללה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבאב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות.
2: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
3: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
4: רדיו לב המדינה.
5: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה. אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
5: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
6: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
7: איזו מדינה.
6: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: כן, חופני ודקלון מתוך הסרט כמובן קסח, לשיר בכל ערב. אילן, האם אתה חמוש בשירים למאזין הראשון שינסה...
1: חשבתי ששואל אם אני חמוש במימייה, כי זה מה שצריך, אנחנו נדבר על זה, אבל...
0: כן, לא, חמוש גם במימייה, אבל תגיד לי אם אתה חמוש בשירים, כי גיל נמצא איתנו על הקו, צהריים טובים, גיל, מה העניינים?
2: אהלן חבר'ה, מה שלומכם? צהריים טובים.
0: צהריים מעולים, איך אתה?
2: אני בסדר, איך אתם?
0: בסדר, איך עבר הראשון לספטמבר אצלך? ילדים וכאלה?
2: וואלה, תאמין לי, אני אגיד לך, אנחנו חיכינו לזה, כי אנחנו עובדים במוסדות חינוך בכל ברעננה, וכל הילדים חזרו, ועשה לנו טוב, ועשה להם כיף, אנחנו שומרים עליהם, ואנחנו עושים את עבודתנו.
0: מה זה במוסדות חינוך? מה אתם עושים בדיוק?
2: אנחנו, כל המוסדות חינוך ברעננה, מאבטחים, מפקחים, שומרים עליהם. כן, הבטחה.
1: חשוב מאוד.
0: רגע, אז מה, בקיץ הייתם בחופש?
2: כן, באוגוסט היינו בחופש, וכולנו לשנה החדשה, והנה, הגיע.
0: יפה מאוד, שעה טובה.
1: שיהיה שקט, שלא תתקלו בשום אירוע.
0: תגיד לי, אתם גם אחראים על האבזור בבוטקה של השומרים, או שזה פחות אתה?
2: הכל, הכל. היום...
0: בוא נכל בוטקה.
2: התנאים הכי טובים.
0: מה זה, הכל יש להם...
1: מה זה, זה בוטקה, זה סוויטה.
0: כן, כן, כן.
2: מה שלא היה אז, יש עכשיו. דואגים לנו בצורה מדהימה. לכולם דואגים.
0: יפה מאוד, אני שמח על זה. איפה זה קורה דרך אגב? באיזה עיר?
2: ברעננה, כל המוסדות חינוך.
0: כל המוסדות חינוך ברעננה. פטרול כזה של הגנים, של הסיירים, אילן, אני מכיר אותם.
2: הכל, הכל, הכל.
0: יפה מאוד, גיל.
2: מיסודי ועד תיכון, הכל.
0: מיסודי ועד... קיצור, שלא תהיה לכם עבודה, בוא נגיד ככה, נאחל לכם שתסתרו רק בסטלבט ברעננה ותיהנו מהנוף. זה מה שאני מאחל לכם.
2: תודה, אני מנתניה דרך אגב, אבל לעבודה ברעננה.
0: אתה מנתניה, אבל יש לך ילדים במערכת החינוך, או שאתה רק עובד במערכת החינוך?
2: יש לי אחד שסיים
0: י"ב,
2: כן, שיהיה בריא.
0: אז יופי, אז... אז אתה מרגיש אוורירי עכשיו, נכון? כאילו...
2: גם, כן, בין היתר.
0: כאילו, כמה בייס אותך נניח שנגיד לא הייתה שביתה היום, כאילו, כמה כאילו אמרת לעצמך, יאללה, אני כבר לא נהנה מזה כבר עכשיו. לא בא לך קצת, אתה יודע, צרת כאילו, לא?
2: אתה יודע, כל דבר בתקופות שלו, הכל עובר, הכל זה, אתה עובר את כולה, אין מה לעשות.
0: כן, כן, עכשיו צרות אחרות, צרות אחרות.
1: זה נכון.
0: בוא נשחק משחק, גיל, מה אתה אומר?
2: יאללה. יאללה,
0: אילן נותן לך שורה מתוך שיר, אתה צריך לזהות איזה שורה, איזה מילה הוא שינה לך בשיר.
2: יאללה.
0: יאללה, יש לך חצי דקה, שיהיה בהצלחה, התחלנו עכשיו.
2: תודה.
1: אוקיי, מתחילים. ערב טוב לך, את מוכשרת.
2: ערב טוב לך, את מושלמת, למה מוכשרת?
1: יפה, יפה. עד אחרי הנצח, עד לפני הסוף.
2: עד אחרי הנצח, עד לפני כולם.
1: עד לפני?
2: עד אחרי הנצח, עד לפני הכל.
1: יפה!
0: כל הכבוד.
1: יפה.
0: תן, רוץ, אילן.
1: בים שישי בצהריים, כל שבוע זה רק בירות מתקות וארבעים.
2: ושמיים,
1: וואי, וואי, וואי.
0: אילן, אני אומר לך, הוא לא בא...
1: כי יש ארבעים.
0: טוב שלא אמרת לו גרביים, אילן. אייל גולן ישיר בין... יש שעות בין... זה פבלו רוזנברג, יש שעות בין...
1: למה, ארבעים?
0: בין ארבעים.
1: תחשוב שהשיר היה עכשיו בים...
0: ארבעים נתת...
1: תראה איזה שיר יפה איזה, בים שישי בצהריים, כל שבוע זה רק בירות מתקות
0: וארבעים. הבן אדם מנותק, הבן אדם מנותק.
1: מה, אבל בארבעים זה הכי כיף לבוא לים.
0: נראה לך שהוא ייפול בזה, הבן אדם שר את זה כל שני וחמישי, הבן אדם בנתניה, שישי בצהריים, אחי, עם בירות.
2: אמרת את הדבר הנכון, מנתניה.
0: כן, נאמר, ארבעים? תגיד לי,
1: אני יכול עוד אחד אז?
0: תן לו עוד אחד, חוויה מתקנת בשבילי.
1: יש באדמה, חם לי בנשמה, כשאני רואה אותה כבר אין לי אהבה.
2: כשאני רואה אותה כבר אין לי מנוחה, אין לי אהבה, אין לי...
1: כשאני
2: רואה אותה כבר אין לי... לא, זה לא, אבל...
1: זה כן, זה המילה הזאת.
2: זאת המילה
1: האחרונה,
2: כן, כן.
1: יש באדמה, חם לי בנשמה, כשאני רואה אותה כבר אין לי... אין לי אוויר.
2: פתאום אתה יודע, אתה יודע, ופתאום אתה לא...
1: מה זה כשאין לי אוויר? כשאין לי אוויר, מה אין לי?
2: אין לי נשימה. תודה, תודה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, גיל, יפה. הנה, זה נופל, זה נופל. אתה רק צריך לזמזם את זה, ורק לזכור את האווירה איפה אני נמצא, זה בא לי טוב בחתונה.
1: כמעט אמרתי לו, כשאני רואה אותה, כבר אין לי ארבעים.
2: נשימה, אין לי נשימה.
0: אך, טוב, גיל,
2: בוא... זה באמת נכון, אני רואה
1: את אשתי ואין לי
2: נשימה.
1: הופה! ניצלת בשנייה האחרונה, את כל הכבוד.
0: בוא נפנק. קודם כל, בוא ניתן לך, ארוחה זוגית. אמרת אשתך?
2: יואו, איזה אלוף אתה.
0: אתה ואשתך, תגיעו הגיעו למסעדת ציבה לאוכל בטעם ביתי בראשון לציון ברחוב ברשבסקי 10. חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר, יש לך ארוחה זוגית, מתנת מסעדת ציבה בראשון לציון ברחוב ברשבסקי 10, כמו שאמרתי, ברשבסקי, למה ברשבסקי?
1: ברשבסקי. אתה גם משנה מילים.
0: בווייז זה אותו דבר, דרך אגב, אם אתה רושם ברשבסקי או ברשבסקי, אתה מגיע...
2: אנחנו הרבה בראשון, זה מעולה.
1: מעולה,
0: אתה טוב. תענוג, תענוג. שתהיה אחלה שנה, גיל, בשורות
2: טובות. תודה רבה לכם, אתם אחלה, תמשיכו ככה, אוהבים אתכם.
0: תודה רבה. תודה רבה, יאללה אח שלנו, ביי ביי.
2: ביי ביי,
0: להתראות.
1: מה עם המים?
0: תכף נדבר על זה, תכף נדבר, נגיע למים, אל תדאג, נגיע.
1: קדימה.
0: הלאה אורנה.
1: הופה.
0: הלאה משה.
1: הלאה.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי.
1: הלאה, בקצב הלמבדה, קדימה.
0: חברים, חגיגה ישראלית תאורה ברדיו לב המדינה. הלאה אורנה. הלאה משה.
1: הלאה.
0: הלאה אורנה.
1: תץ ודצה.
0: הלאה תץ ודצה.
1: קדימה.

0: אומר משה דץ, על הדץ ודצה.
1: מבחינתי זה השיר שהיה צריך לזכות באירוויזיון.
0: בטח, זה...
1: הגענו מקום שלישי שם.
0: אני לא יודע למה, מה היה שם בדרך, אבל אנחנו זכינו בשיר, אילן, ואנחנו כאן כדי להזכיר יחד עם החידוש של הלהיט הטורקי, כל מה שקדם, שקדם.
1: אבל זה היה הלהיט שלהם, אתה יודע שאורנה עצמה סיפרה לי,
0: כן.
1: שהם היו כמות החלטורות שהם עשו עם השיר הזה, שהם היו צריכים לבוא לכל מיני קניונים וכל מיני זה, ולשיר את השיר, כי ביקשו מהם לבוא לשיר את השיר
0: מה,
1: הזה.
0: מה, את כל מה שקדם?
1: לא, את כאן נולדתי.
0: אבל מה, הם לא נתנו את זה גם, היה שם כל מה שקדם גם בפריצה הזאת. הם לא החזיקו את הערב רק עם כאן נולדתי, עוד פעם ועוד
1: לא,
0: פעם.
1: לא, הם באו, היא אומרת לי, הם נסו, כאן נולדתי, כאן, יאללה, לנס ציונה, כאן נולדתי, כאן, יאללה, לאשדוד, כאן נולדתי, יאללה, לקריית שמונה, כאן נולדתי, כאן. כן. היא כבר לא הבינה איפה כפרה על אורנה.
0: אורנה ומשה, תגיד לי רגע, אמרנו בעיית המים במדינת ישראל, מי האמין? מתקני ההתפלה הושבטו אתמול בלילה, ואפילו גם היום בבוקר, אילן.
1: בגלל?
0: בגלל.
1: הם אמרו, זה לא מתקפת סייבר.
0: ולא תקלה כלשהי, כאילו ספציפית.
1: זה בגלל גל של מים אחורים שהגיע ממצרים.
0: אה, עם מה זה אחורים? עם מצות וכאלה? לכלוך כאילו? מה או מה?
1: אני מניח, מים מלוכלכים.
0: או עם אבק, עם חול, לא הבנתי.
1: מים מלוכלכים.
0: זה התפקיד אבל של התפלה, לא? כאילו, כל העניין לסנן את כל מה שיש.
1: לא, התפלה זה מלשון תפל, להוציא את המלח.
0: כן, אבל המים יכולים להיות גם מלוכלכים. יש איזה פילטר לפני שמגיעים עם המים, יש איזה משהו שמסנן, נכון? שמוריד את המים.
1: אז צריך פשוט להחליף אותו, כמו של המזגן. למה הם לא עושים את זה?
0: כן, מה כאילו, אז טיפה יש, לפעמים גם יש בלגן.
1: מה אתם רוצים, שנביא לכם מי מעיינות להתפיל לנו?
0: לא, אבל אני אומר, זה חתיכת ירקת כזה. זה הסיפור, בוא נה אחי, טורבינות לפעמים מושבתות בגלל מדוזות, אתה יודע את זה?
1: זה לא ידעתי.
0: נחילים של מדוזות מגיעים לאזור הטורבינות ומפריעים למים קרים להיכנס פנימה ולקרר, כי המדוזות רוצות להתקרר, הן תופסות את כל הפתחים של, אתה יודע, של כל החדרה ורידינג וזה, הן מגיעות לשם כי יש שם מים חמימים, הן באות להתחמם, וזה יוצא בעיה.
1: זה כמו הקרישים, כן.
0: כן, כן. אז לא יודע, לא יודע, נשמע לי קצת, לא יודע.
1: אבל תמיד...
0: אני רוצה פיצוי. לא יודע, אני רוצה פיצוי. זו חברה שמשרתת אותי, אני משלם על זה. עכשיו כאילו, עכשיו אם אני בחברה כאילו כלשהי, נגיד, ב-YES.
1: ומה יפצו אותך?
0: ב-YES אומרים לי, עכשיו יש לנו תקלה טכנית, לא תוכל לראות את המשחק. שמונה בערב, יש משחק כדורגל. אני מגיע לי פיצוי למחרת, יפתחו לי את ספורט 1-2 לחודש לפחות.
1: אז במה יפצו אותך? במים בטעמים.
0: סודה.
1: מים בטעמים.
0: תגידו לי, במים
1: בטעמים.
0: מים בטעמים.
1: שאלה.
0: אפשרות גם
1: לבר...
0: במקום מים חמים, לא צריך מים חמים.
1: מה הבעיה?
0: אני יכול לוותר על המים החמים.
1: שמטפילים לנו מים, במקום שיבואו המים ככה, לתת שם נגיעה ויטמין שיק.
0: גם אני חושב.
1: ואז מהברז יוצא לך מים בטעמים.
0: אפילו עוד ברז נוסף, כמו שאנשים שמים עוד קיור, שיהיה עוד ברז ליד הברז, אין לי בעיה, ליד הברז של הסבון יש שם, אתה יודע, או כזה...
1: נכון, שיהיה
0: ניגה, יש כאן
1: שם... מים בטעם ענבים.
0: כן, מה שאתה רוצה, הבחר אתה שם פילטר ויש לך מה שאתה רוצה, אתה מתקשר אליהם, אתה לא שם, אתה אומר להם, תשנו לי להפרסק. ככה, כן. שנו לי, אני רוצה לעבור...
1: והוא בתחנת התפלה משנה את הדיסקט
0: שם. כן, בדיוק, בלחיצת כפתור.
1: שנו לי להפרסק.
0: כן, אתה יודע
1: וואו.
0: מה, גם ברז
1: בא אחד... בא לי ליצ'י, היום בא לי
0: ברז
1: ליצ'י.
0: ברז אחד, אני אומר, ברז מים עם סבון בילדין. יוצא
1: מעולה.
0: כבר עם סבון כבר בזה.
1: מעולה.
0: תנו לי את זה ככה. מעולה. תוספת כמה, 5 שקלים בחודש לכמה... לא, לא, בוא נגיד שקל לקוב. שקל לקוב.
1: אתה כבר מחשב להם? לא הבנתי.
0: כן, כן, אני מראה להם כמה...
1: קיבל לך טוב שקל?
0: זה נראה לי הכי הגיוני.
1: אני אגיד לך איפה הבעיה.
0: כן.
1: שאז אתה תמצאת את זה מתקלח עם מים בטעם הפרסק.
0: אין בעיה.
1: כי זאת הצנרת.
0: אין בעיה. אתה יודע מה, אני יכול גם לבחור, יש את הפרסק שהוא שקוף, לא?
1: אז בוא נעשה במקלחת מים שכבר יהיו טיפה שם פה.
0: הכל, אני אומר לך, אם
1: נקרא,
0: הכל, הכל. במדיח, אתה יש לך ברז שמחובר למדיח.
1: מים עם התבליה כבר.
0: עם הפיניש, כן, יוצא לך, לא מתעסק עם כל...
1: מים כאלה כחולים.
0: הכל לרשות המים, תשלם להם הכל, גם ככה הם לוקחים את כל הכסף על כלום.
1: אני בעד.
0: אתה מבין, אגרת ביוב, בוא נה, אני בניתי בית, מה זה בניתי בית? בניתי כאילו...
1: גם אני שיפצתי.
0: קחו ממני אגרת, אתל ביוב, אמרתי לה, אין לי נקודת מים, אני לא עושה קקה בחדר, גברת.
1: גם לי לקחו אתל ביוב. אמרתי, אבל כבר יש ביוב, מה? איזה מעליב זה שאני מגיע לגור ברחוב, ועד עכשיו לא היה לכם ביוב?
0: מחשבת לי שטחים ציבוריים. גברת, הרחוב כבר היה, הסתדרתם בלי 4 מטר שלי הסתדרתם.
1: נכון, ואנחנו לא עושים הרבה קאקי, לא צריך בשבילנו להביא ביוב חדש.
0: בדיוק.
1: חוץ מזה, אני אעשה את הביוב שלי, בסדר?
0: אה, הסתדרת אז עם המים, מה, גרת כאילו בקבוקים וכאלה למקרר?
1: לא, לא, שמת לב שמים...
0: אצלכם בתל אביב נתנו דגש כאילו...
1: לא, אמרו ירושלים, בית שמש ויהודה
0: לא, לא, גם אמרו, כאילו, רק לדברים נחוצים, לפתוח את ה... מה נחוץ?
1: לשתות.
0: לא, לא. להתקלח לא נחוץ?
1: לא.
0: לא, הגזמת, אחי. הגזמת, יש אנשים שוואלה, בן אדם צריך להסתובב עם מקלחת בתיק, אחי.
1: אם זה עניין של חיים ומוות, לא?
0: זה חיים ומוות, אחי.
1: מה אתה עדיף, לשתות או להתקלח? אם אתה עכשיו יש לך 5 ליטר מים אחרונים,
0: אחי, אני אביא לך פה בן אדם שעכשיו עשה את שביל חוצי ישראל, עצר לעצירה אצלנו באולפן.
1: אז הוא שותה כבר מהמעיינות.
0: כן, אבל אתה לא רוצה שהוא ייתן איזה שטיף לפני שנכנס לאולפן?
1: לא, דווקא אני אוהב אותו אותנטי.
0: הבנתי אותך.
1: זה כבר עניין של העדפות לדעתי.
0: אז זה כאילו העניין, לדחיפות זה רק כאילו, לא למלא ג'קוזי עכשיו.
1: לא, לא, לא ג'קוזי, מה פתאום?
0: זה מותרות ג'קוזי?
1: בטח.
0: אבל לא, אני יכול להגיד שזה מרגיע אותי ואני...
1: מה יותר מבזבז מים, מקלחת או אמבטיה? זו שאלה שתמיד שואלים ו...
0: אומרים שאמבטיה מבזבזת פחות, מקלחת יותר.
1: באמת?
0: ככה אומרים, כן.
1: אם זה הבת שלי מתקלחת, זה נכון. אם זה אני מתקלח, זה 3 דקות סיימתי את האירוע.
0: גם אני, גם אני.
1: צ'יק צ'אק.
0: גם אני, גם אני, גם אני.
1: וגם זאת הלב שלמים יש בכל עיר טעם אחר? למים מהברז?
0: בוודאי, יש גם מינרלים שהוציאו לך מהמים, שחשוב שתקבל אותם.
1: יש מגנזיום, שהייתי בטוח זה רק בג'אנטים.

להקת הלב אבות, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. למשחק שלנו כבר נרשמתם? החלפנו מילה, זה הסיפור, אף אחד לא יוצא בידיים ריקות, מאזינות ומאזינים. 072-5x291, חייגו ותחגגו!

0: יותר נכון, אס זוכה קינג בוכה, זה הדיבור. יש הרבה שהשיר הזה זורק אותם ל... אני אכלתי פלשבקים שהסאלה התבלבלה לי עם מוג'דה לפעמים, אתה יודעת את זה, נכון? גם מה קרה? עד שהייתי בטוח שהסאלה, אבל יאללה, פרסומות וממשיכים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות.
2: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
3: בחסות.
4: ארטיקו.
5: וואו, איזה טורטיה סאדו.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: בהכשר בית יוסף.
7: רדיו לב המדינה.
2: מבצע. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
8: שלום.
9: אני בחול, רק אם זה דחוף.
8: זה דחוף, זה שמח.
9: מה?
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
9: כן.
8: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
10: באמת?
8: כן, באמת?
9: טוב, ממש שימשת איתנו.
8: אני מתארת לעצמי.
9: יאו!
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
14: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
18: ענק המימון.
19: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
1: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.
0: אתה יודע, שמעתי בפרסומות עכשיו את הפרסומת של הראלה ומפעל הפיס, ואנשים שמגיבים לה, שקודם כל...
5: בצורה כאילו... לא מבוימת בכלל.
0: כן, לא, עזוב מבוימת, לא מבוימת.
5: סתם, זה נראה לי אותנטי.
0: זה אותנטי לגמרי, כן, אבל אני חושב שכאילו, אני הייתי מגיב בצורה אותנטית אחרת. קודם כל...
5: תלוי גם מה הפרס. קודם כל, 50,000, מה את מתקשרת?
0: אז קשרי, תעבירי לאוש וזהו.
5: בדיוק, תעבירי מה.
0: אני כבר אראה את זה לבד, כאילו...
5: אני פעם זכיתי
0: ב... זה יבלה במינוס גם ככה, מתקשרת אליי...
5: זכיתי ב-1,000 שקל פעם.
0: התקשרו אליך?
5: לא, שלחו לי מייל.
0: לא, זה הכל, מספיק.
5: ככה זה נבלע במינוס.
0: כן, זה מה שאני אומר, לא צריך להתקשר.
5: גם, אתה יודע, אומרת לך, אומרי, היי, מדברת הרי למפעל הפיס, אתה כבר אומר, זהו, סגרתי את המשכנתה.
0: כן.
5: ואז היא אומרת, רציתי להודיע לך שזכית ב-25,000 שקלים. מה את מתקשרת לי על 25...
0: ניתוק בפנים מקבל את הדבר. מה, אני שומע, התקשרה למישהו, היא אומרת לו, שלום, אלי, כן, מדברת הרי למפעל הפיס, פה כבר היא מקבלת ממני סריה של רס בין, כל מיני דברים, מילים
5: של... אל תשגי אותי, הרי לה, למה אני אתקפר עליי.
0: אני אתן לך איזה אחת, הרלה, אני אתן לך איזה אחת. אל תגיד לי את רבי.
5: דברי.
0: היא אומרת לו...
5: אני הייתי אומר לה, דברי כבר.
0: רציתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים. פה אני נותן לה סשן של... היא תצטער על היום שהיא... היא באמת, היא תקבל ואני... אה, באמת, תודה. איזה באמת תודה? הרלה, כפרה על הראש היפה שלך, הרלה.
5: עכשיו את באה איתי לחול.
0: עכשיו, הרלה, עכשיו, הרלה, עכשיו.
5: עכשיו אני ואת, הרלה, בפריז, בביזנס.
0: כפרה עלייך, כפרה על הנשמה שלך, כפרה על האף שלך, הרלה, כפרה.
5: אני חושב שצריך לעשות זה הרבה יותר מעניין.
0: כן.
5: נגיד, היא אומרת לך, שלום, אמרי.
0: כן.
5: מדברת הרלה ממפעל הפיס.
0: לא, די, את מסתבטת את הרלה.
5: לא, באמת. רציתי להודיע...
0: הרלה, באמת?
5: כן. רציתי להודיע לך שזכית ב-100,000 שקלים.
0: די, נו, זה לא הרלה, באמת.
5: אבל, חכה.
0: כן.
5: יש לך הזדמנות?
0: כן.
5: להכפיל או כלום? מה אתה אומר? אני עושה לך שאלה טריוויה. אתה מבין, אני הופכת את זה למעניין.
0: לא, לא, לא, זה קשוח מאוד, קשוח מאוד. אני אומר לך, 100,000...
5: 100,000 יש לך עכשיו בכיס.
0: 100,000...
5: בוא, אם אתה... אני שואל אותך שאלה.
0: אילן, 100,000 לא צריך להתקשר. כל בן אדם, אני אומר לך, יש אנשים שנכנסים לאפליקציה של הבנק, לאפליקציה של הבנק, יותר מאשר הם נכנסים לוויינט, כדי להתעדכן. כאילו, בן אדם נכנס עכשיו, הוא נכנס עוד 20 דקות, כאילו מישהו יפקיד לו עכשיו $1,000,000 לחשבון.
5: זה יותר שלא ייקחו לך. מה זה המינוס 2,000 האלה?
0: כן, כן.
5: אבל אני אומר לך, אם היא אומרת לך, זכית ב-100,000, אבל היא הופכת את זה לשאלון טריוויה. כבר נהיה מעניין, אתה יודע.
0: כן.
5: אז היא אומרת לך, 100,000 בכיס? או אני שואל אותך את שאלת הכפלת הפרס. שואל אותך שאלה אם אתה עונה נכון, מתי...
0: אני בוחר קטגוריה גם בשאלה?
5: אתה יכול לבחור.
0: וואלה.
5: מה נעשה?
0: כן.
5: 100,000 אתה לוקח או שאתה רוצה להכפיל ל-200,000?
0: לא, לא, אני רוצה לקחת. 100,000 אני רוצה לקחת.
5: אתה לא רוצה...
0: לא, לא, לא, תעבירי, תשאלי את מישהו, תביא את 100,000. הרלה, הרלה, לא רוצה לשחק, תביא את 100,000, תביא את 100,000. אין אב, הרלה, את באת בלבלת המוח או בלבלת הביצים? תביא את 100,000 כבר, יאללה, נו, לא רוצה לשחק.
5: טוב, בסדר, קח את 100,000.
0: תודה רבה, הרלה.
5: וזה תשדיר.
0: כן, כן, כן, ככה צריך להיות.
5: קח, יש לנו את זה. ולא, יא, תודה, אני מתרגש, בדיוק יש לי בת מצווה לבת שלי, לא. גם בת מצווה אתה לא עושה ב-50,000 שקל היום.
0: לא, מה פתאום, בת מצווה אתה חייב לצאת קצת עם משהו בשביל בת מצווה, אתה חייב.
5: נכון.
0: מה נראה לך תצא?
5: מה, מהרלה?
0: כן, אתה חייב לצאת עם איזה משהו.
5: אני צריך איזה 250,000. זה יבוא לי טוב. אבל תשמע, גם איך זה עובד? כאילו, הם עושים הגרלה? זה המחשב עושה הגרלה? או שיש כובע עם פתקים שהם שם במפעל הפיס מוצאים פתקים של המספרי מנויים שזכו? איך הם עושים את ההגרלה?
0: זה מה שמעניין אותי. לדעתי יש לי תחושה שמי שעושה, אתה יודע, אני יש לי מנוי...
5: הוא מערבב כדורים.
0: יש לי מנוי כבר איזה 20 שנה. יש לי כאילו...
5: לשאול אותה את זה.
0: יש לי תחושה כאילו של מי שעושה דווקא עכשיו, כאילו הוא זוכה, אלה של פעם, אתה יודע, 18, 12 שקל, כלום, אין חר, יעני, מה?
5: לא, זה הגרלה. מה שיוצא,
0: כן, אבל אני אומר, הגרלה, אבל כאילו המכונה כבר שכחה את המספרים של שנת ה...
5: ואם הרלה מתקשרת אליך ואתה לא זמין, כי אתה בדיוק בשידור.
0: אז היא מתקשרת עוד פעם?
5: זו שאלה.
0: נכון.
5: מה אתה אומר?
0: וואלה, היא לא התקשרה אחרי. אני גם לא עונה לך סוף, זה בעיה.
5: הוא לא, לא.
0: רגע, עם אווירת הכסף גאים, אני לא עונה?
5: אצלי יש לי את הטלפון שלה.
0: באמת?
5: כן, שיהיה לי שמור, שכשהיא מתקשרת אני יודע שזה היא. הרלה מפעל הפיס.
0: אבל תצעק עליה שהיא תסוף, אילה.
5: זו שאלה.
0: איזה כיף. יאללה, סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה. אוטוטו שעה שנייה.

0: בחסות?
1: שלום, כאן עידו, מאליאן ריהוט לבית ולגן. השבוע אני משתגע, סלון פינתי רק ב-2,700 שקלים.
2: תבואו אליי, אני מחכה לכם.
3: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
5: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך,

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30, 65.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
4: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
5: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאוור.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התקיפות בעזה ברצועה טוענים כי מיליציה פועלת בשיתוף פעולה עם צה"ל, נכנסה לעיר עזה על גבי אופנועים וניסתה לחטוף בכיר, אלא שאז ספגה אש מסיבית. חיל האוויר נאלץ להתערב כדי לאפשר להם לסגת מהאזור. התושבים בעזה מספרים על יותר מ10 פיצוצים חריגים שנשמעו תוך מספר דקות. בבית החולים שיפה מעדכנים על 3 הרוגים ועוד 8 פצועים מהתקיפה. בתקשורת הקטרית מדווחים שהיעד הוא בכיר במנגנוני ביטחון הפנים של חמאס, בדרגה מקבילה לאלוף משנה, ומוסיפים שככל הנראה הוא ניצל מהחיסול. שר הביטחון ישראל כץ חושף כי ראש הביטחון הכללי של חמאס נעצר.
10: הפעילות של כוחותינו בעיר עזה נמשכת כל העת. לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם.
9: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה. הבוקר כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב הושבתו. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיע מכיוון מצרים שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. במשרד האנרגיה וברשות המים הורו להפעיל את אחד ממתקני ההתפלה למרות רמות גבוהות של אחירות במים. כתבנו יובל שדה מסביר כי המשמעות היא שייתכן ויווצר נזק למתקן ההתפלה בעלות של מיליוני שקלים שהמדינה תיאלץ לפצות, אך המים אמורים לצאת נקיים ללא חשש מזיהום. בהתאחדות חקלאי ישראל מגיבים לאירועים וטוענים כי הפסקת הספקת המים לחקלאות מסכנת את ביטחון המזון של תושבי ישראל ומאות משקים ישראלים, ודורשים מהמדינה פתרון ומתווה פיצויים באופן מיידי. פרשת פרינוק, הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות לתינוקות, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
11: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד, כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות 4 פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
9: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרטים חדשים על התקיפות העצימות בעזה, וגם שליחנו לאירופה אל הצמחיוף על התיירים הישראלים שהופכים למטרה ברחוב, במסעדות ואפילו בבתי החולים. כך תשמרו על עצמכם בטיול הבא, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: שלום לכם, שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן?

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, הוא באפליקציה שלנו, לא משנה, איכן תהיה, שעה מוסה, שעה מוסה, למה? כי יש לנו לדבר עם מרינה אקילו, והסטנדאפיסט שלנו, שהיא אימא לכמה ילדים, תכף נברר, וכנראה עוברת את...
3: ונברר מה עבר היום.
2: נברר, נברר מה הכינה לצהריים, כי המסגרות מסתיימות באזור השעה 12.
3: צריך להסתגל מהר, כמו שיש הסתגלות לילדים בגן, צריך הסתגלות להורים.
2: בדיוק, נכון. גם אני חושב שצריך לאמץ את זה במקומות עבודה חדשים.
3: נכון.
2: איזה יומיים הסתגלות, כאילו שאמא שלך באה לקחת אותך ושאתה הולך ב-12.
3: נכון.
2: לא ימים מלאים בהסתגלות לעבודה. ככה לאט לאט, בפייד אין להיכנס פנימה.
3: לא יודע אם אמא שלך, נגיד חבר שלך בא איתך.
2: כן, נכון.
3: נגיד אתה מתחיל עכשיו עבודה חדשה, אני בא איתך.
2: כן, נכון, וואלה כיף.
3: בא איתך לשעתיים.
2: כן, צחוקי.
3: לא נראה לי
2: שישאירו אותך אחרי הסתגלות בעבודה. טוב, בשעה הזאת, כמו שאמרנו, נדבר עם מרינה אקילו ו... שהיא היום שמה את הילדים במסגרות, נראה מה, מו, מי, וגם נדבר עם מיכל אסולין סלם שלנו, שהיום בערב מגישה ספיישל מיוחד, יום הולדת 80 לשלום חנוך, הידעת, כן, 80 שנה של יצירה עם כל השירים, שהיא תנסה לדחוס אותם, אני לא יודע איך יהיה אפשר לדחוס את הכל ונברר את זה איתה, אז מיכל סלם אסולין תדבר איתנו, וגם המשחק שלנו, מאזינות ומאזינים, כמובן, אם שכחתם לרגע, החלפנו מילה, אנחנו נותנים לכם שיר מסוים, מכירים לכם שורה מתוך שיר, ומשנים מילה אחת, זה הסיפור. ואתם צריכים לזהות איזה מילה שינינו. 072-5-291, זה הטלפון שלנו. 072-5-291. יאללה! ממשיכים הלאה מבית היוצר של אולפני ג'י-פי-טי, להקת פיקוד AI. תאספו אותי לים, חבר'ה, ימים אחרונים של קיץ, כן? היידה!

0: ברדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
3: כן, חזרנו, איזו מדינה, רדיו, לב המדינה, אוטוטו מרינה איתנו עכשיו בארגונים אחרונים של עכשיו, שומעים אותי, לא שומעים אותי, כן שומעים אותי, אתה יודע,
4: שומעים, שלחצים שומעים. של...
3: שומעים, הכל בסדר, מרינה, תורידי את הפאניקה, מרינה אקילוב, צהריים טובים, מה העניינים?
5: הכל בסדר גמור, מה קורה?
3: בסדר, נשמע...
4: נשמע שאת את עומדת להישבר.
5: אני ממש, ממש רגע לפני, אבל כאילו התאריך הזה הגיע בול בזמן.
3: מה, איך עבר עלייך הראשון לספטמבר? ספרי, כמה ילדים, מה חווית, מה את עדיין חובה?
5: כן, אז זהו, אז טוב, אז אני, יש לי, אני צנועה, יש לי שני ילדים, אמנם שני בנים שהם כמו עשרה, אבל יש לי רק שני ילדים.
4: גם טוב.
5: כן, ושוברים, וככה כן, אז אתה יודע, קודם כל היום הראשון לספטמבר, כמובן, התרגשות, ככה, מהר מאוד שלחנו אותם, שמתי אותם בהסעה, ופתאום אחר כך כזה קלטתי, כאילו, שמעתי אותם בבית, אתה יודע, זה כמו כאבי פנטום, אבל עם ילדים.
3: קולות רקע כאלה.
5: מדברת עם מחריות, מה, לא, אתה יודע, ו... פתאום נזכרתי שהם כבר לא פה.
4: כן, פתאום אתה לבד בבית ואת אומרת לו, סתום את הפה!
5: ממש.
4: הוא לא פה, הוא לא פה.
5: בדיוק, בדיוק, משהו כזה, בדיוק לגמרי. וגם בדיוק כזה נכנסתי למקלחת, אתם מכירים, נכון? שאתה נכנס כזה לחדר ואתה כזה... לא יודעת מחר רגע, מה באתי לעשות פה? אה, נכון, באתי להתקלח. כי כבר
3: נכנסתי, זאת אופציה. בני כמה הילדים שלך, מרינה?
5: הילדים שלי עולים לדלת ובית. 9:30 ו-6.
4: אז זהו, הם כבר לא עולים, הם שם כבר.
3: הם כבר שם.
5: לא, לא, תקשיבו, גם היינו איתם, היינו כזה בסוף שבוע, סוף שבוע ארוך כזה בתל אביב, כי אנחנו הרי, אתם יודעים, אני גרה בקיבוץ, אני אוהבת ככה, במכה אחת לחשוף אותם לתחלואי החברה מדי פעם, וכאילו,
3: להחזיר
5: אותם הביתה. עכשיו, זה קטע, כי נכון, בסוף אוגוסט אתה כבר מזהה, כאילו, הורים כבר מזהים אחד את השני בלי לדבר, נכון? אתה כאילו הולך, רואה כזה אבא זר עם שני ילדים, ויש ביניכם כזה מין קשר עין כזה, נכון?
3: של ייאוש,
4: שותפות אינטרסים.
5: בדיוק, זה כזה ספק הזדהות, ספק קריאה לעזרה, כמו כזה שני שבועים שמחליפים מבט במסדרון.
3: אשכרה.
5: זה לוחש לי, help me! ואני כאילו, אני איך לעזור, אני באמת, אני צריכה כמוך. באמת, וגם אתה נהיה חסר סבלנות, אין מה לעשות, בואו נודה, הילדים שכבר הגענו למצב שהם כזה, אמא, אפשר? לא.
4: ברור שלא.
5: פשוט לא. לא משנה שגם לבעלי אני עונה ככה כשהוא מבקש דברים אחרים, אבל אתה יודע, לא. מה לא ברור? אני גם, אתם יודעים, אני מגדלת את הילדים שלי בחינוך סובייטי, כן? זה כאילו חינוך סובייטי קשוח, כי אם הם לא מקשיבים לי, אני שותה, ו...
3: סובייטי כזה.
5: ובאמת, עשינו הרבה בתקופה הזאת, וגם זה כזה, בגלל שהם כאילו גדלים בקיבוץ בצפון, אז באמת, כמו שאמרתי לכם, לקחתי אותם לתל אביב, ופתאום באיזשהו שלב הקטן שלי כזה באיזה רחוב שם בדיזנגוף, אומר לי, אמא, אפשר ללכת פה יחס? אתה ליטרלי עומד בתוך שלולית של הומלס, כאילו... אמרתי לו, חמוד, יחפים הולכים רק בקיבוץ, טוב?
3: רגע, כן, כן, תמשיכי.
5: כן, ואז הוא כמובן שאל אותי כזה, אז למה הוא יחף והצביע כמובן על הומלס בתל אביב, שזה חוזר מהם? אמרתי לו, חמוד, בשבילו תל אביב זה קיבוץ, קיבוץ נדבות, אבל קיבוץ?
3: מרינה, אין לכם בקיבוץ אבל בית ילדים? זאת אומרת, הילדים גרים איתך בבית?
4: איפה אתה חי? נגמר האירוע הזה?
3: לא, מה, נגמר האירוע של בית ילדים?
5: לא, לא, האירוע לא נגמר בכלל. אני חייבת להודות ש... כן, לא, יש, אין... זה לא עם לינה משותפת וכאלה, אבל יש בתי ילדים עד שלב מתקדם חופש.
3: למה את לא מפקידה את הילד בבית ילדים? מה מונע?
5: קודם כל, אנחנו... אני הפקדתי אותו בבית ילדים, פשוט לא היה צוות. אז הצוות ברח. לא נשארו. אין אנשי חינוך, אתה יודע, המצוקה קיימת בכל הארץ, לצערנו. אז כן, היה לנו כמה ימים באמת של בתי ילדים, אבל גם אנחנו בסוף אוגוסט מזדהים עם כולם,

0: בתוך, אתה יודע, בתוך הספינה
1: שוקעת
0: גם אצלנו. ועכשיו רציתי גם לספר לכם, שאני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל וואטסאפ הוציאו עכשיו, ממש ראיתי את זה לפני כמה ימים, שהם הוציאו עכשיו חשבונות בפיקוח הורים. אני מניחה שלילדים
2: של
0: 5,000
1: כן, כן, בטח, מה זה? ספרי, ספרי על זה.
0: אז עכשיו וואטסאפ הוציאו סוף סוף פיצ'ר, שבעצם ההורה יכול לשלוט על הטלפון של הילד, וכל בקשה שמגיעה מהוואטסאפ, נגיד להצטרף לקבוצות או דברים כאלה, זה מגיע קודם כל להורה. עניין פשוט של הגדרות.
1: חפירה קצת.
2: זהו, אני מרגיש שזה פתאום לא בא לי הקבוצה הזאת.
1: כן, קצת לא בא לי.
0: זה המצב היה יותר גרוע, לקחתי טלפון חדש של הילד, לקחתי לו לגדול טלפון, התחלתי ישר להגדיר את זה, ועכשיו יוצא שהטלפון שלו שולט על הטלפון שלי. התבלבלו היוצרות.
2: הוא מפקח עלייך.
0: הוא מפקח עליי, הוא לא נותן לי להיכנס לקבוצות, חסם את בעלי, אבל כאילו, בסדר, דברים שאפשר לצאת איתם.
1: מה זה, שני בנים, מרינה?
0: כן, כן, יש לי שני בנים. כן, הרבה שתן בבית, הרבה שתן.
1: הרבה, הרבה.
0: על הצלוח, על הצלוח. לא פשוט, לא פשוט. גם רציתי לספר לכם, אבל בלי קשר.
1: כן.
0: לא, גם בכלל אני אגיד לכם, גם עוד משהו, תשמעו, גם באמת כל העניין הזה של המסכים זה גם קטסטרופה. אנחנו באמת, אנחנו הורים, אנחנו מתלוננים הרבה, אבל אנחנו באמת גם מגדלים את הילדים שלנו במציאות בלתי הגיונית. צריך להבין את זה, כאילו באמת, מספיק שאתה ממצמץ שנייה והם נחשפים לתכנים נוראים.
2: נוראים, נכון.
0: ממש, לפני כמה ימים צרחתי על הילד שלי, מה זה, תעביר ערוץ. הוא אומר לי, מה, למה, מה זה? אמרתי לו, זה אנשים שתקועים כל היום במקום סגור וצועקים ומגללים, כן, הוא נפל על ערוץ הכנסת.
2: באמת, תכנים לא ראויים.
0: בעיה קשה, בעיה קשה.
2: יפה מאוד.
1: הם סיימו את יום הלימודים שלהם? זה יום קצר היום, לא?
0: כן, בדיוק, זה גם עוד משהו, אתה יודע.
2: זהו, זה יום חרטה כזה.
0: כן, אנחנו מביאים את הילדים לשלוש שעות רק כדי שתהיה להם הסתגלות. קודם כל, שלוש שעות זה הסתגלות, זה לא הסתגלות, זה בכף, לא בגימל. וגם אני לא זוכרת שבתחילת החופש שהעבירו לי אותם לשלוש שעות רק, אתה יודע, גם אנחנו צריכים להסתגל.
1: נכון, נכון מאוד. נכון מאוד, את צודקת.
2: נמאס כבר מהחוסר סימטריה הזה.
0: לא, זה באמת מטורף, וכמובן, אתם יודעים, עוד שנייה החגים, ואתה יודע, כאילו...
2: וההסתגלות חוזרת מחדש.
0: באמת מציאות בלתי הגיונית, אין מה לומר. העיקר שחודש אלול זה חודש הסליחות. אנחנו מנסים לשמור על אופטימיות, למרות שאם היו רוצים שנהיה כאלה סלחנים, לא היו שמים אותו באוגוסט.
2: בול. טוב, מה נאחל? מה נאחל, מרינה? שנה טובה, נכון? בגדול.
0: האמת היא שיש לי דווקא משהו שאני רוצה שאכלו לי. אני לא יודעת אם ראיתם את הסרטון הזה של טראמפ, לא הייתי בצל לכם לראות, אני רגע משנה נושא, אבל באותו נושא, ראיתם שטראמפ יש לו מישהי שמאירה אותו כשהוא נרדם?
1: כן, כן, כן, כן, בנאומים, כן. עם כזה משהו חשמלי כזה.
0: רואים אותו נרדם בכל מיני אירועים וכל מיני נאומים וכאלה, אתה יודע, שהוא יושב בצד ומחכה לתורו והוא נרדם, ויש מישהי שבאותו רגע לוחצת על הבטן שלה ויש לה כפתור שמאיר אותו. אז תאכלו לי שאני אשיג כזה לבעלי, שאני אוכל להעיר אותו בארוחות משפחתיות, או בכלל בגן חיות שאנחנו טובים עם הילדים ובכל
1: סיטואציה,
0: וזה נפלא.
2: אני יכול להזדהות עם בעליך בעניין.
1: לגמרי, אפשר לחלק את זה בתיאטראות גם, בכל מיני הצגות של אנשים שבאים לישון שם, פתאום שהשחקן לוחץ על זה והקהל מתעורר כאילו.
0: בדיוק, יפה, בדיוק.
1: זה יכול להיות. מרינה, כאילו, איפה אפשר לראות את ההופעות, חוץ מבקומדי, בר, יש איזה מופע שלך, כי קצת...
0: אז קודם כל יש לי ליין חדש בחיפה, בבר שנקרא ברברות.
2: מגניב.
0: כן, בימי רביעי, אז אתם מוזמנים לבוא, כל מי שנמצא באזור, ואין ספק שזה הולך להיות ערב, זה כבר התחיל, כן, לפני שבוע, וזה באמת ערב פצצה, כי יש שם חנייה בטירוף.
1: וואלה.
0: אז כן, אז אני יכולה להפתיע חנייה עליי, לגבי הצחוקים נראה.
1: תגידי, עכשיו את נמצאת כרגע בקיבוץ?
0: כרגע אני נמצאת בקיבוץ,
1: ממש כך. יופי, אז אנחנו שומעים שיר עכשיו, רק חשוב לי שתפתחי חלונות ותשימי ווליום, בסדר?
0: יאללה, אני לא יודעת, כן, זהו, כי לב המדינה לא קולטים פה, אבל אנחנו נשאר...
2: הם עכשיו יקלטו טוב-טוב את השיר
1: הבא. הם יקלטו טוב-טוב.
0: מעולה.
2: שרופים עלייך, מרינה.
1: ושמה טובה.
0: יאללה, גם אני אליכם,
1: היה כיף גדול. ביי ביי, מרינה, יש להתראות. ביי ביי. טוב, בוא נירגע אחרי מרינה עם הביצוע היפה הזה שכבר שמענו אותו לא פעם אחת. מושי קפיה. מתוך הופעה חיה במנורה. השיר הזה פותח את המופע, זה נקרא מחרוזת אין היגיון באהבה, ותאמינו לי, באמת שאין היגיון, חבר'ה. מסכים איתי, קובלנץ?
2: יש היגיון מסוים.
1: יש היגיון, טיפה, טיפה, טיפה.
2: כן.
1: על המושיקו.
3: את כל המילים שאמרתי לך בכל מה שעשיתי לא השפיעו על היחס שלך למרות שכל...

0: היידה מושי. יאללה, פרסומות וממשיכים, האנרגיות האלה.
1: הנה איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות
2: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
3: רדיו לב המדינה.
4: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9, ראשון לציון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: בבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
3: הייסנס, היי סייל, לחגים! רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה
4: בחסות
5: טורטיקו.
6: וואו, איזה טורטיה טריקות.
7: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
8: טורטיקו, בהכשר בית יוסף.
9: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.

0: אדון הקצב של אבי ופנחסו מתעתק. יאללה, יאללה, יאללה באמת, יאללה באמת. גיל, טל, צהריים טובים, מה העניינים?
1: מה נשמע, מה שלומכם?
0: בסדר, איך אתה, אחינו?
1: ברוך השם, שמי טל, קודם כל.
0: כן, כן, כן,
2: טל, אמרנו, טל.
1: תודה עליכם, קובלנץ ואורי קבב לוי, שמיעו, אתם פשוט מטורפים.
0: איזה כיף, איזה כיף.
2: מאיפה אתה, מה עושה בחיים?
1: אני מרמלה, אני עובד בהובלות רעיתים, בעמק איילון.
0: מה, הובלות רעיתים, מה, של חנויות או הובלות של דירות של רעיתים? מה, מה?
1: דירות רעיתים, כן, דירות.
0: דירות. רק רעיתים, אם מישהו רוצה להוריד את המקרר, אתה לא מוריד אותו.
2: אלא אם כן הוא יושב עליו בסלון.
0: לא, כי הוא אומר רעיתים, זה לפרק, זה לא פשוט לפרק. כי אם אתה עובר דירה עכשיו, מפרקים לך את הארון, אתה גם...
1: אני כל יום שומע אתכם, ברמה שאני...
0: מעוף בכם בצורה. איזה כיף, איזה כיף אח שלנו. תגיד לי רגע, אבל כשאתה מגיע לדירה וצריך לפרק עכשיו, אתה מפרק גם את הארון או שאתה רק מוביל אותו?
1: מפרק גם את הארון אם צריך.
0: וגם מרכיב אותו אחרי זה?
2: לא, רק מפרק.
0: לא, לא, אני אגיד לך, חשוב. כי אני אגיד לך למה, כי כשאתה מפרק ארון, תמיד כשאתה מחבר אותו שוב פעם, זה לא יוצא אותו דבר, הוא כזה...
2: מה, הוא יוצא שידה?
0: לא, הוא רוקט כזה, הוא מתנדנד, הוא לא יציב כזה, הוא לא...
2: אתה לא מקצוען, חביבי.
0: זה אני אומר, שאתה לוקח את טל עכשיו, הוא מביא לך את זה מהנקודה לנקודה, אתה נותן בטח גם כל מיני, אתה יודע, איך קוראים לזה לחיזוקים האלה למטה? קלינים, קלינים, אתה נותן קלינים?
1: נותן, בטח.
0: יאללה, ליציבות, אילן, אתה חייב לתת קלינים.
2: וואלה, אתה מפתיע אותי כל פעם מחדש.
0: אילן, אילן, חייבים.
2: כמה ידע.
1: הוא שפיט.
0: כי צריך לפלס, לפעמים לא כל הבית, אתה מבין, יש שיפוי. אילן, אילן, הבעיה שלו זה קרפלח. זה הבעיה בחיים, אחי.
2: אתה מבין איך הוא מתייג אותי?
0: כן, זה הבעיה. טל, גם אתה אוהב קרפלח?
1: לא, אני חבר של קבב. אני רק, אני לא...
0: חיים של אבא, אתה חיים שלי. תגיד לי רגע, טל, כרגע אני מבין שאתה לא... תגיד לי, ברעיתים, יש את החגורה הזאת, חגורה של ה...
2: סבליקה?
0: כן. בואנה, אילן.
2: זה למקרר, אבל לא? למקרר תמיד שמים סבליקה. כן, טל.
1: כן, אני מחכה
0: לה... הוא מחכה לה שעשון כבר, הוא בדוד.
2: הוא כבר פירק את הארון.
0: פירק את הארון.
2: הוא כבר לא איתנו.
0: הוא מחודה. טוב, יאללה, בוא נתחיל. טל מרמלה, אני רושם פה. מה אני רושם? מוביל רעיתים?
1: כן. מוביל... רוצה לפנק את האישה, אם אני אזכה.
0: בטח אתה תזכה, איזה שאלה. האישה מה עושה בחיים, דרך אגב, אם אתה מוביל רעיתים?
1: האישה מנהלת
0: בללין. בללין, טוב לנו, טוב לנו. אז הבית מריח טוב, אה? תגיד לי.
1: מריח טוב, מריח טוב.
0: מה, יש לך את הצנצנות האלה עם המקלות של הריח?
1: תגיד לי... כל הקולקציה שלי הוא הבית.
2: תגיד לי, למה פצ'ולי בא עם לבנדר תמיד? למה פצ'ולי תמיד חייב לבוא עם לבנדר?
0: כל כמה זמן הופכים את המקלות, כפרה לך. תגיד לי את הזמן המדויק להפיכת מקלות.
1: שבוע.
0: מה שבוע? לא.
2: הוא נתן לך גם שבוע, כאילו, הבחנה של אורתופד.
0: לא, שבוע עם המקלות בשירותים. אני אומר לך בסלון, כאילו, ככה, אתה יודע, לא...
2: אני אגיד לך מה הבעיה שלך, זה לא להפוך את המקלות.
0: מה?
2: אתה צריך להבין שנגמר הנוזל, צריך לקנות חדש.
0: זה ברור, זה ברור, זה ברור, אבל ללין, אחי, בוא נה, זה...
2: זה רמה.
0: זה דרגה יותר מסבון של פעם.
2: לא חושב, לא בטוח.
0: לא, לא, רמה גבוהה, אני אומר לך, ללין זה, אני אומר לך...
2: כולם טובים.
0: כולם טובים, אני לא אומר שלא. סבון של פעם, אתה אומר, של פעם, כאילו, אתה מבין?
2: אני רוצה של עכשיו.
0: עכשיו אני רוצה.
2: ללין זה של עכשיו.
0: בדיוק.
2: הבנתי אותך.
0: יאללה, טל מרמלה, מוביל רעיתים, לא מקררים, לא ארונות כביסה, לא מדיחים, רק רעיתים.
2: רק ספות ושזלונגים. יפה מאוד.
0: יאללה, חצי דקה, יצאנו לדרך, בהצלחה.
2: אש בליבי בוערת אש, בליבי המתרגש.
1: מגופי.
2: יפה.
0: יפה.
2: קוראים לי בשכונה מלכת השושנים, כל מה שבא לך אני הופכת לקוצים.
1: כל מה שבא ליד אני
2: הופכת. טיפש. כל זאת היה אתמול, ונראה שחלפה לשנה.
1: כל זאת היה אתמול, ונראה שחלפה לשנה.
0: לא.
2: לא. כל זאת היה אתמול, ונראה שחלפה לשנה.
1: כל זאת
2: היה אתמול, זה עד כאן, זה בול.
1: ונראה שחלפה לשנה.
2: כן. שם הבעיה, כן. ונראה שחלפה לשנה.
1: וואה,
0: קלת אותי. וואה.
1: כל זאת היה אתמול, ונראה שחלפה לשנה. זה אמר גדסי, לא?
0: כן, כן, כן, כן, גדסי.
2: זה אמר גדסי, כן. גדסי,
1: כן.
0: לא, כאילו, נגיד אם אני אומר לך את המילה ספציפית...
1: חלפה לשנה, חלפה לשנה.
0: לא, לא, לא, זה בסדר גם כן, אבל...
2: ונראה, במקום ונראה.
0: כן.
1: במקום ונראה?
0: כן.
2: כל זאת היה אתמול, ונראה שחלפה לשנה.
1: ברח לך.
0: טוב, אולי איזה מאזין אחר יודע מה זה, 072, אתם מכירים. טוב, יפה, כמה הוא הצליח, אילן, כמה הוא הצליח?
2: הצלחנו את...
0: יפה, היה לו שבוע יפה.
2: אש בליבי בוערת אש, ואת קוראים לו שתיים.
0: בדרך כלל אנשים...
2: שני שירים.
0: נתקעים כאילו על הראשון. בוא נפנק, בוא נפנק, בוא נפנק. אתה מקבל מאיתנו, שים לב, אמרת אשתך, אז אנחנו רוצים קצת להוריד ממנה מהמטלות של שישי. אתה מקבל 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר, כשר למאדרין, בהשגחת הבד"ץ, קורה ברחוב ברשבסקי או ברשבסקי, אמור נגד?
1: ברשבסקי,
0: ברשבסקי, 10 בראשון לציון, סיבל, אוכל טעים בטעם של בית.
2: 200 שח שובר שלך.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לך, צדיק. תגיד לי, לאן אתה נוסע מפה?
1: אני נקודה הבאה,
0: ליהוד. ליהוד. מה מפרקים שם?
1: גם ארונות.
2: שווארמה.
1: הלוואי, שווארמה של פינה לבנה,
0: וואו. טוב, טל יקירי, תודה רבה שדיברת איתנו. כיף גדול.
2: טל.
0: סע בזהירות, ביי, בשורות טובות. טוב, אם גם אתם רוצים, 072-5-291, זה הטלפון שלנו. בינתיים בוא נעבור לזה.
3: רדיו לב המדינה.
4: השנה, קייטרינג סיבל. סוגרים לכם את ראש השנה מאלף עטף, עם חוויה קולינרית ביתית עשירה וכשרה, בהשגחת הבדץ. שימו לב, רק היום ומחר, מחיר מיוחד, ב-150 שקלים בלבד לסועד, תקבלו 10 סוגי סלטים טריים, 4 תוספות חמות, מנה ראשונה ומנה עיקרית לכל סועד. ובנוסף תקבלו מתנה, חלה משפחתית כלואה, בקבוק יין מפנק, והמשלוח יהיה חינם. עד אליכם, נתחי האסדו הטריים והנימוכים שנמסים בפה, קציצות סלמון ברוטב חיימה, הקציצות הנוסטלגיות של סבתא שיעשו לכם נעים וחם בלב. כל הטוב הזה מותנה בהזמנת מינימום 5 מנות לשולחן חג, וזהו, שולחן החג שלכם מוכן ומפואר. אז אם אתם מחפשים את הטעם הביתי האמיתי, זה שעשוי כולו בעבודת יד ועם המון אהבה, אתם חייבים להזמין כבר עכשיו, שלא ייגמר, באתר של סיבל. סיבל, אוכל בטעם של בית, בכתובת ברשבסקי 10, ראשון לציון.
3: רדיו לב המדינה.
2: תגיד לי, מה קורה שם בעזה?
0: מה קורה בעזה?
2: כאילו הכל כבר נהיה מטורלל מכל כיוון.
0: כן.
2: יש שם קרבות, אבל בין מיליציה שלהם למחבלי חמאס שלהם, ואנחנו עוזרים למיליציה. מה שאתה שומע? תסביר לי את האירוע רגע.
0: כולם נגד כולם, אני לא הבנת, זה משחק, אין חוקים כבר, אין לי, את חפש היגיון, אילן, זה כולם, זה חרבו דרבו אחד שלם, מה אתה מחפש היגיון, תגיד לי?
2: אני, אתה יודע, פעם התרגלנו, אתה יודע, לפני...
0: ועוד פעם אתה זוכר אותי, אתה סוחף אותי אשכרה לפוליטיה.
2: לא, למצב שלנו, אני רוצה להבין מה קורה.
0: המצב פקק, אחי, אין לי מי לעבוד, אין לי מי לדבר.
2: סיכמת את הנושא.
0: לא יקרה פה כלום, גם אחרי הבחירות, המדינה הזאת תעמוד, תאמין לי, תעמוד.
2: אותו דבר?
0: היא תעמוד, אותו דבר,
2: קניתי.
0: אותו שכלה, אותו הכל.
2: לא משנה. מה יקרה?
0: הדלק, אחי, בוא נה, תדלקת את האוטו היום?
2: עוד לא, אני בהכחשה.
0: 8.25, אחי,
2: 8.25,
0: שעה בשעון, אחי, עוד שעה בשעון.
2: יאללה. אולי נעבור לדיזל, מכיר דיזל?
0: יש דיזל ויש גולד דיזל, מה אתה מעדיף?
2: ויש גם 98. מי מתדלק? אני חזר...
0: זה מכוניות ספורט 98. נניח מיכל אסולין שנוהגת במכונית ספורט.
2: בקורבט, נכון?
0: בקורבט, נכון מיכל אסולין?
5: מה זה קורבט? חבל לכם על הזמן, מה זאת אומרת? יש לי את המכונית הספורט הכי חדשנית בראשון לציון, רק שתדעו לכם.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, את צודקת לגמרי, אז 98...
5: קוראים לה טויוטה יאריס.
2: בטח.
0: את מתדלקת ב-98, 95, או... יש לי שאלה עליך, באמת, לפני שנתחיל, שאני רסת לתחנת דלק, את מתדלקת פול או מתדלקת ב-100?
5: 200.
0: ידעתי, כמוני. בגלל זה אני אומר שאני לא משפיע על המחירים של הדלק, כי אני מתדלק קבוע ב-200.
5: בדיוק.
0: לא,
5: אבל זה בטח לא משפיע, כי אתה יודע, כי זה אומר שלפעמים אנחנו נצטרך לתדלק הרבה יותר
2: הרבה פעמים 200.
0: הרבה פעמים 200.
5: בדיוק.
0: רק שיקבלו שטרות של 200, כבר לא מקבלים את השטרות של
5: 200. אני דבר אחד, אני לא הבנתי, איך בכל העולם הדלק יורד, ורק אצלנו ממשיך לעלות, אבל עזבו, זה...
0: אילן יכול לתת לך פה סקירה כלכלית על מס הבלו.
2: כן, אבל זה, אנחנו, זה יותר בעניינים, אנחנו, תקשיבי לתוכנית שלנו הכלכלית, מקרו-כלכלה עם מורי קבב.
5: אני אעשה את זה.
2: אבל בינתיים אנחנו מדברים על ספיישל מאוד מאוד מרגש. ספרי לנו עליו.
5: היום בערב. תקשיבו. כן. אז אבי הרוק הישראלי חוגג היום 80, זה שלום חנוך. הוא היוצר שאני גדלתי עליו ולימד אותי, כולנו לגמרי, לימד אותי מה זה גיטרה חשמלית ומה זה גם לשיר ברוך וגם כמו שאני אשמיע את השירים שלו וגם אדבר עליהם הוא לימד אותי מה זאת אהבה.
2: כן, זה גם כל האבולוציה הזאת מקיבוצניק של שירי ארץ ישראל היפה, פתאום לרוק, כאילו הוא עבר עם המדינה, כאילו הקריירה שלו זה בערך שיקוף של מה שעבר עלינו מבחינה מוזיקלית.
5: בדיוק, של החברה הישראלית, אחד לאחד. בגלל זה אני ממש מרגישה שהוא חלק בלתי נפרד, באמת מהחברה הישראלית, והוא ליווה אותנו לאורך כל הדרך, ונגיד אם תגיד לי, תבחרי שיר אחד, שלא, אני לא מסוגלת, כי כל שיר שלו מזכיר לי תקופה אחרת.
2: נכון, נכון. איך באמת את ניגשת לספיישל כזה ובוחרת פלייליסט בכלל? כי אני יכול, אם תגידי לי עכשיו פלייליסט של שלום חנוך, אני כאילו לדעתי אני על אזורי ה-60 שירים.
5: זהו. אז בגדול זאת הייתה, זאת ממש הייתה התעללות, כי זאת שעה בלבד. זאת רק שעה שגם בתוכה גם כמובן יש פרסומות, ולבחור לערוך שעה של שלום חנוך זאת משימה בלתי אפשרית.
0: לא, לא, אני מבין שלום חנוך, אבל איך את יכולה להעביר שעה בלי להשמיע שיר אחד של איציק קאלה? זאת השאלה.
5: על איציק קאלה אנחנו נצטרך לדבר אולי בפעם אחרת, כי בקרוב הוא מגיע להתארח את
2: זה.
5: יש פה איזה, כן, גיליתי לכם פה משהו, איזה סקופ קטן. אני מניחה שתעלו אותי שוב לשידור לך שזה יקרה בקרוב, ואני אספר לכם יותר. אבל כן, הטעם המוזיקלי שלי הוא מאוד מאוד מגוון.
0: אנחנו אוהבים את האקלקטיות הזאת במוזיקה, מכאן ומכאן.
2: זה הזמן להגיד שהתוכנית שלך היא פשוט מעולה, וכיף.
5: איזה חמודים,
2: כיף לקום בבוקר איתך ולרקוד איתך ולקבל את האנרגיות האלה על הבוקר.
5: זה מעט. ובאמת יהיו עוד הפתעות בהמשך. והיום בשבע בערב, התוכנית שונה לגמרי. הספשייל הזה זה לחגוג 80 לשלום. בשבילי זאת הייתה שעה שבה אני מתנתקת מהעולם. ממש. זה השירים גם הקצביים שלו וגם השקטים שנוגעים לך ועושים לך כזה קבץ' בלב.
2: בטח.
5: שקשה לפעמים, אני שומעת אותו, ואפילו שאני מכירה את השירים בעל פה כל כך הרבה שנים, אני מחסירה פעימה עדיין, עד היום.
2: ואת יכולה, אם אני אומר לך, להגיד לי שיר אחד שאת איתו, זה השיר, יש לך בחירה אחת, על מה את הולכת?
5: זה באמת נורא קשה, אבל השיר שאני פותחת איתו, זה שיר שאני יכולה לומר שהוא ימנון בשבילי. אני אוהבת את כל השירים של שלום, אבל יש לו שיר אחד שמלווה אותי, כי המילים שלו הם תפילה וברכה עבורי, ואני תמיד מברכת את המאזינים בשיר הזה, וזה בגלגול הזה.
0: בוודאי.
2: שיהיה לך טוב.
0: שנמשיך לאור.
5: שנמשיך לאור.
0: אז היום שבע בערב, רדיו לב המדינה, ספיישל יום הולדת 80 לשלום חנוך, עם מיכל סלם אסולין. מיכלי, כיף שדיברת איתנו, ולכי תדלקי את האוטו.
5: יאללה,
0: נשמה, בשורות טובות. ביי ביי. אילן, ממשיכים, כן? בזה הרגע.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
6: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
6: טויוטה יאריס קור שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון. אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
11: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.

0: משה פרץ, אם את הולכת, אתם על איזו מדינה? ממש בישורת האחרונה של סיום התוכנית שלנו.
1: שמע, אני גיליתי שהשנה החגים יוצאים ברובם על שישי שבת כזה.
0: איך גילית את זה?
1: כי הסתכלתי בלוח שנה.
0: יפה, ממש עד היונת.
1: לא, אני אומר, זל.
0: כן.
1: תשמע, זה...
0: זה טוב או לא טוב?
1: זהו.
0: לי זה לא משנה, אבל להרבה אנשים שעובדים מתבאסים מזה, כאילו מפסידים יום חופש. זה נופל להם על הסופה שגם ככה.
1: לא, מבחינת הבית ספר...
0: לבית ספר
1: לכאורה הם אמורים...
0: לא, לא, הכל זה בית ספר. הנה, יש אנשים עובדים שבא להם טוב ערב חג,
1: סליחה,
0: יום
1: רביעי.
0: סליחה,
1: אבל אנשים
0: אומרים,
1: בטראומה...
0: אומרים, וואלה, קרבוש, אתה אומר לי בית ספר.
1: אנשים בטראומה מהיולי-אוגוסט הזה.
0: הבנתי. אז גם לבית ספר אתה מופסד יום.
1: זהו, זה תמיד שאלה, כי בית ספר גם ככה עושים גשר.
0: כן.
1: השאלה, מבחינתנו, מה אתה מעדיף? שיהיה לך, סוף שבוע, כאילו חגים בסופי שבוע, חגים באמצע שבוע. לכאורה כולם אומרים, אני מעדיף חגים באמצע שבוע.
0: וואלה, אני, אתה שואל אותי באמת?
1: כי זה כאילו יותר חופש מהעבודה. מצד שני,
0: אפשר חגים?
1: אתה משמין בטירוף בחגים.
0: לא כל שנה צריך חגים. לא כל שנה.
1: אהבתי את הפורמט.
0: אהבת, שנת שמיטה, מכיר?
1: בטח.
0: שומטים חגים. אהבת או לא אהבת? אין, השנה אין פסח.
1: למה בעצם? מה עתיק בחגים?
0: השנה אין סוכות, יש רק ראש השנה וכיפור. מה אני צריך גם את הסוכות הזה?
1: רוטציה.
0: כן, לא צריך את זה, אחי.
1: מה עתיק כל כך? מה רובץ עליך בחגים? האוכל?
0: הכל, כל ההתארגנות, איפה עושים, מה עושים, מה קונים, מה אוכלים, כמה אוכלים, תשחרר אותי, יאללה.
1: כאילו הפקה מדי, הכל הפקה מדי.
0: כן, נו, יאללה, כן, תקדם. תקדם, כיף, לא אומר שלא כיף, אבל אחד אחרי השני וכמה כאלה, לא צריך.
1: לא, אבל לך היה לך פעם רעיון שהוא ממש טוב, לפזר את זה מהלך השנה יותר טוב, לעשות את הפיזור, לא לבטל.
0: כן, אני יכול לפזר לך את זה, אם עכשיו כאילו, אם מישהו, אתה יודע, מתי נסגרות הרשימות לזה?
1: שמיני לספטמבר.
0: אם מישהו רוצה פה איזה רעיון ולקחת אותי איזה מקום ריאלי כזה שאני באמת יכול לשקול.
1: למפלגה?
0: למפלגת, נגיד, מפלגת החגים. בוא נגיד, יש עוד משרד, אז בוא נקים עוד משרד שהוא לא...
1: מפלגת סידור הלוז.
0: נכון, אני לא שם לכם את כיפור, ראש השנה וסוכות יחד, אני מפריד לכם אותו, עושה לכם ראש השנה, שם לכם את סוכות כזה בפברואר כזה. ככה השמש יוצאת קצת, זה לא... אתה מבין מה אני אומר? אביב קצת, אביב.
1: את כיפור בזמן הרמדאן, נגיד.
0: כן, פסח אני שם אותו נניח ביולי אפילו. גם ככה אתה סובל, זה יאללה, יולי, קדימה, קדימה.
1: כן, מתחיל לחפה, לעשות ליל סדר ביולי.
0: לא, לא, לא, אני איתך, כי פסח הוא חופש ארוך. שם אותו כבר בתוך החופש, כאילו נועץ אותו ב... עושה שם איזה שעטנז, אני אומר לך משנה.
1: אבל איזה חג תמיד בא טוב?
0: ט"ו בשבט?
1: כן.
0: כן, למה?
1: כי באים קצת פירות יבשים, פיצוחים, והולכים הביתה, זה לא משנה באיזה יום, זה יכול להיות כל יום.
0: כאילו אתה מערך, נכון?
1: כי זה החג היחידי שהאוכל שלו קיים בכל השנה. כי בפסח, רק בפסח יש מצות, רק בחנוכה סופגניות. פירות יבשים יש כל השנה.
0: אתה, נגיד,
1: זה לא אוכל מיוחד לט"ו בשבט.
0: בפירות יבשים, נגיד, יש את ה... שמקבלים כזה מגש מסיבה כזה עם טעים, אתה מכיר את זה?
1: בטח, כאילו... העגול הזה.
0: אתה סוגר אותו?
1: מה זאת אומרת? הוא מגיע סגור.
0: לא, אבל אחרי שאתה פותח, אתה סוגר אותו?
1: בטח.
0: למה?
1: לשמור על טריות.
0: אבל זה גם ככה יבש, לא צריך שזה יתייבש כאילו.
1: הבנתי אותך.
0: אתה מבין, זה יבש, זה אין בעיה שזה ימשיך להתייבש.
1: לא, יש לך פירות שכן צריך לשמור על טריות. נגיד, לא היית רוצה להשאיר בחוץ את התמרים.
0: למה? כן, אחי, אני אומר לך, כמו שבמבה...
1: יש את הבננה היבשה.
0: שימו ב...
1: הבננה היבשה...
0: נכון, בננית כזה, כן.
1: זה שיטון, מבחינת ה... זה עשוי מעל חלד.
0: בקיצור, כן, חגים. חגים, הייתי משנה, הייתי מרווח, וגם הייתי מוריד, לא כל שנה, לא כל שנה פסח.
1: יש לך מקום כבר לכיפור בבית כנסת?
0: יש לי, כן, יש לי.
1: יופי.
0: יש לי בכיפור.
1: ברוך השם.
0: כן, אני גם מתפזר בכמה בבתי כנסת. כאילו, את הלילה אני עושה פה, את הצהריים פה, ואת הנעילה אני עושה פה.
1: אני השנה, פעם ראשונה נראה לי בחיי,
0: כן.
1: אני בכיפור לא יהיה בארץ.
0: זהו, שיכול להיות שגם אני שם את זה כזה מתנדנד כזה, יכול להיות
1: אהבתי.
0: ש... לא יודע, אני לא בארץ, אבל יכול להיות שבמקום אחר, יכול להיות באיזה מקום
1: כן.
0: אחר, כן. פתאום, אתה יודע, אולי נדבר עם מרינה אקילוב, נבוא לקיבוץ, נעשה שם את החג, מה אתה אומר?
1: בבית הילדים.
0: יאללה, סיימנו.
1: Yes.
0: עוד תוכנית הגיעה לסיומה של איזו מדינה, מור נגעת בהפקה. פאבל גרשביץ' הטכנאי. דוקטור אריה מרקו היה על המוזיקה, אילן קובץ' היה יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס. נתראה מחר בעזרת השם.

0: בחזות
1: שלום, כאן עידו, מאליאן ריהוט לבית ולגן. השבוע אני משתגע, סלון פינתי רק ב-2,700 שקלים.
2: תבואו אליי, אני מחכה לכם.
3: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
1: בחזות שלום, כאן עידו, מאליאן ריהוט לבית ולגן. השבוע אני משתגע, סלון פינתי רק ב-2,700 שקלים.
2: תבואו אליי, אני מחכה לכם.
3: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון ולא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
8: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים הריבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
9: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
10: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק ירוק!
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. התקיפות החריגות בעזה, שר הביטחון ישראל כץ אישר כי נעצר מחבל בכיר בחמאס.
10: הפעילות של כוחותינו בעיר עזה נמשכת כל העת. לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רוצים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם.
9: על פי גורם ביטחוני, המחבל שנעצר הוא ראש הביטחון הכללי של חמאס, אשר נפצע בתקיפה, נלכד והובא לישראל, והוא מקבל טיפול רפואי באחד מבתי החולים בארץ. לפי דיווחים פלסטיניים, מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל נכנסו לעיר עזה וניסו לחטוף את הבכיר, אך גורמי חמאס השיבו לעברם באש רבה. חיל האוויר תקף על מנת לאפשר למיליציות לסגת ולהעביר את הבכיר לידי ישראל. דובר צה"ל הודיע כי צה"ל תקף מספר יעדים ברצועה כדי להסיר איומים על כוחות הביטחון, והדגיש שאין נפגעים לכוחותינו. המתיחות בין חברת הכנסת טלי גוטליב לראש הממשלה, גוטליב כתבה היום כי נתניהו ויועציו פועלים להדיר אותה מהליכוד בניגוד לרצון הבוחרים. זאת לאחר הפרסום בחדשות 12 שלפיו השר בן גבירי יהיה מוכן לשריין את גוטליב במפלגת עוצמה יהודית אם תעזוב רשמית את הליכוד ובברכת ראש הממשלה. במקביל לרמיזות גוטליב על רצונה לעזוב את המפלגה, עתירה הוגשה בוקר לבית הדין של הליכוד בדרישה להדיח אותה מהתנועה בשל איומים על נתניהו. פרשת פרינוק, הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי ההרדמה למחיות המזון לתינוקות, מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
11: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות 4 פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
9: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרטים חדשים על התקיפות העצימות בעזה, וגם שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף על התיירים הישראלים שהופכים למטרה בחול אך לא מוותרים. כך תשמרו על עצמכם בטיול הבא. הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: שלום לכם. שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: השנה, קייטרינג סיבל. סוגרים לכם את ראש השנה מאלף עטף, עם חוויה קולינרית ביתית עשירה וכשרה, בהשגחת הבדץ. שימו לב, רק היום ומחר. מחיר מיוחד, ב-150 שקלים בלבד לסועד, תקבלו. 10 סוגי סלטים טריים, 4 תוספות חמות, מנה ראשונה ומנה עיקרית לכל סועד. ובנוסף תקבלו מתנה, חלה משפחתית כלואה, בקבוק יין מפנק, והמשלוח יהיה חינם. עד אליכם, נתחי הסדו הטריים והנימוכים שנמסים בפה. קציצות סלמון ברוטב חיימה. הקציצות הנוסטלגיות של סבתא, שיעשו לכם נעים וחם בלב. כל הטוב הזה מותנה בהזמנת מינימום 5 מנות לשולחן חג, וזהו. שולחן החג שלכם מוכן ומפואר. אז אם אתם מחפשים את הטעם הביתי, האמיתי זה שעשוי כולו בעבודת יד ועם המון אהבה, אתם חייבים להזמין כבר עכשיו שלא ייגמר באתר של סיבל. סיבל, אוכל בטעם של בית בכתובת ברשבסקי 10, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
0: סיבל.
1: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: בחסות שלום, כאן עידו, מאליאן ריהוט לבית ולגן. השבוע אני משתגע. נס סלון מעץ מלא וקבל שולחן סלון במתנה.
3: תבואו אליי, אני מחכה לכם.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.
5: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
6: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיף, כוכבית 6684.
7: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9, ראשון לציון.

0: פרנקישגייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
1: בחסות
2: טורטיקו.
3: וואו, איזה המבורגר.
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: טורטיקו, בהכשר בית יוסף.
0: רדיו לב המדינה.
4: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
3: רדיו לב המדינה

0: בחסות?
1: שלום, כאן עידו, מאליאן ריהוט לבית ולגן. השבוע אני משתגע. בני סלון מעץ מלא וקבל שולחן סלון במתנה.
2: תבואו אליי, אני מחכה לכם.
3: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
10: הבשר, הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.

0: אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופתור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק ירוק!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. התקיפות בעזה, שר הביטחון ישראל כץ אישר כי נעצר מחבל בכיר בחמאס. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסיף פרטים.
9: על פי גורם ביטחוני, המחבל שנעצר הוא ראש הביטחון הכללי של חמאס, אשר נפצע בתקיפה, נלכד והובא לישראל, והוא מקבל טיפול רפואי באחד מבתי החולים בארץ. לפי דיווחים פלסטינים, מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל נכנסו לעיר עזה וניסו לחטוף את הבכיר. אך גורמי חמאס השיבו לעברם באש עצימה וחיל האוויר תקף על מנת לאפשר למיליציות לסגת ולהעביר את הבכיר לידי ישראל. דובר צהל הודיע כי צהל תקף מספר יעדים ברצועה כדי להסיר איומים על כוחות הביטחון, והדגיש שאין נפגעים לכוחותינו.
8: ולאחר שפורסמו תיעודים של מעבר ארז מוכן לפתיחה מחודשת, שר הביטחון כץ אומר לפרשננו אלמוג בוקר בביקור בעוטף עזה, לא יהיה מעבר סחורות במקום עד לפירוז הרצועה.
10: אין מעבר סחורות בארז. יש מכשיר שיקוף. שיכולים להשתמש בו בלי לחצות כדי לעזור למעבר קרם שלום במחשב. אין שיקום בלי פירוז ואין מעבר סחורות מארץ בלי פירוז.
8: לאחר הצטרפותו הרשמית של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ, הרשימה המשותפת יוצאת נגד מנסור עבאס שלא הצטרף לשאר המפלגות הערביות. בהודעת הרשימה המשותפת נכתב כי עבאס העדיף שותף שמתגאה בציונותו על פני שותפים בני העם שלו, מה שחושף את נכונותו לפעול מעמדה נחותה תוך נרמול העליונות הציונית, לשון ההודעה. המתיחות בין חברת הכנסת טלי גוטליב לראש הממשלה. גוטליב כתבה היום כי נתניהו ויועציו פועלים להדיר אותה מהליכוד בניגוד לרצון הבוחרים. זאת לאחר הפרסום בחדשות 12 שלפיו השר בן גביר יהיה מוכן לשריין את גוטליב במפלגת עוצמה יהודית אם תעזוב רשמית את הליכוד ובברכת ראש הממשלה. במקביל לרמיזות גוטליב על רצונה לעזוב את המפלגה, עתירה הוגשה הבוקר לבית הדין של הליכוד בדרישה להדיח אותה מהתנועה בשל איומים על נתניהו. תאונה חריגה בקריית גת, רכב נפגע ממסעית והתנגש בחנות במרכז מסחרי. נהג המסעית נפצע בינוני ושתי נשים שהיו בתוך החנות נפצעו קל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה את הפצועים לבית החולים ברזילאי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
13: שלום לכם, שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירות.

0: בדת הבדץ. שימו לב, רק היום ומחר, מחיר מיוחד ב-150 שקלים בלבד לסועד, תקבלו 10 סוגי סלטים טריים, 4 תוספות חמות, מנה ראשונה ומנה עיקרית לכל סועד, ובנוסף תקבלו מתנה, חלה משפחתית כלואה, פקבוק יין מפנק, והמשלוח יהיה חינם עד אליכם. נתחי האסדו הטריים והנימוחים שנמסים בפה, קציצות סלמון ברוטב חיימה, הקציצות הנוסטלגיות של סבתא, שיעשו לכם נעים וחם בלב. כל הטוב הזה מותנה בהזמנת מינימום 5 מנות לשולחן חג, וזהו, שולחן החג שלכם מוכן ומפואר. אז אם אתם מחפשים את הטעם הביתי האמיתי, זה שעשוי כולו בעבודת יד ועם המון אהבה, אתם חייבים להזמין כבר עכשיו, שלא ייגמר, באתר של סיבל. סיבל, אוכל בטעם של בית, בכתובת ברשבסקי 10, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה,

0: בחסות
1: שלום, כאן עידו, מאליאן ריהוט לבית ולגן. השבוע אני משתגע, שמשיית קש רק ב-220 שקלים.
2: תבואו אליי, אני מחכה לכם.
3: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.
5: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: אני רוצה
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
14: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
17: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
18: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.

0: בחסות
1: שלום, כאן עידו, מאליאן ריהוט לבית ולגן. השבוע אני משתגע, שמשיית קש רק ב-220 שקלים.
2: תבואו אליי, אני מחכה לכם.
3: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
5: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
6: תודה רבה.
5: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
6: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
5: התבגרנו מה שנקרא.
6: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה עדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה, זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
3: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
4: שמונה עד עשר בערב.
7: רדיו לב המדינה.
8: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
9: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. וחברת כפיר.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
11: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב19.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
0: רדיו לב המדינה,

0: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום.
1: בחסות
2: טורטיקו!
1: וואו, איזה טורטיה, טריקוט!
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: טורטיקו! בהכשר בית יוסק.
5: האורח הבא,
6: כן,
5: הוא סופרסטאר.
6: בהחלט.
5: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
7: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
8: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
5: אתה יודע את זה.
9: זה מה שאני עושה ברדיו.
5: שמחה?
9: אני מביא שמחה.
10: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
9: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
5: אהבתי.
9: כן.
10: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
9: אני איש של אהבה.
11: רדיו לב המדינה.
12: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
13: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
14: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9, ראשון לציון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אליקו, אליקו, אליקו, אליקו, אליקו.
1: רדיו לב המדינה.

0: העניינים? איך אתם? מה שלומכם? נו, הילדים הלכו לבית ספר? איזה יום מיוחד, הראשון לתשיעי, 1 בספטמבר, משהו. שלום וערב טוב לכולם. ברוכים הבאים לערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, יום שלישי היום. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לנדב ישראלי הטכנאי. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לעוד ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. גם היום, גם היום, מוסיקה פוגשת אוכל, האוכל פוגשת המוסיקה, כולנו ביחד פוגשים את הלב, את האמונה, את הביחד. בחמש נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, פגע רע, אנשים רעים, אנשים ממורמרים, אנשים קנאים, אנשים שהם פשוט חייבים לקרוא פרק צדיק א' בתהילים, כי באמת אין לי מילים. אין לי מילים, יש לי תהילים, זה הכי טוב. אני כבר את התפילין שלי הנחתי לפני שבאתי לשידור, מקווה שגם אתם הנחתם, ואם לא, אז הנה תזכורת. מור נגד, מה קורה? מה העניינים? נו, מה? בואי נפתח את הקווים. ב-072, 5x2, בסוף 91, הראשונים להתקשר במיידי, במיידי, יקבלו 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, זה הפרס שלנו, וכמובן, באהבה גדולה, באהבה גדולה, יש דברים שקורים רק בלב המדינה.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, נחלק לכם מתנת רשת ויקטורי, 150 שקלים סל קניות, אנחנו מתקרבים לאט לאט לערב ראש השנה. מחר באחד בצהריים, זה יום רביעי, ואתם יודעים שאני מגיע לויקטורי בת ים, להשתולל איתכם, להשתגע איתכם עם אתגר העגלה. אתם מנחשים כמה העגלה עולה, אני נותן לכם אותה במתנה ברגע שמישהו ענה נכונה. אבל חוץ מזה, אני מביא איתי לאולפן כל יום עשרות של עגלות בשווי 150 שקלים, אחלק לכם אותם לראש השנה, מתנת ויקטורי. וערב טוב לאייל רביד, יש דברים שקורים רק בלב המדינה, כאן בערב ים תיכוני. חוץ מזה, המאזינים הראשונים שהתקשרו ויעלו כאן לשידור יקבלו גם ארוחה זוגית בטורטיקו בנס ציונה, המסעדה המקסיקנית הקשירה למאדרין, הבדץ בית יוסף. אז אם אתם אוהבים אוכל מקסיקני, אתם חייבים לאכול בטורטיקו וגם לקבל פרס אצלי בתוכנית. מעבר לעבר של המעבר לזה, הבאתי לכם גם את את המראה המעוצבת לבית, מתנת אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. והבאתי לכם את הארוחה הזוגית באמילי בשרים, ואת הארוחה הזוגית אצל רדיק מלך השווארמה. בקיצור, יהיה פה כיף, גם הקומפרסור האגדי של לירון קאר יהיה פה, והמצעים המעממים של אטלנטיק הום מהאתר, שכבר כל הימים האלה לקראת החג נמצא ב-25% הנחה. וגם אני אחלק לכם היום חלוקי מגבת של הבית מלון, החלוקים הגדולים האלה הצבעוניים, 100% כותנה. את כל זה אני מחלק לכם, אתם יודעים למה? כי יש דברים שקורים רק
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק. טוב, מור, את יכולה כבר לעלות לי שני מאזינים ברצף. מיד גם יגיע לאולפן מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בנגייב, שיספר לי ולכם מה קורה במרפאות מאז שהודיע לכולם על המבצע המטורף שקורה רק
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, המבצע המטורף על כל טיפולי השיניים ב-45% הנחה. מה קרה מהרגע הזה שהוא הגיע לאולפן ביום ראשון, היום רק יום שלישי, ואתם לא מבינים איזה טירוף יש סביב המבצע הזה. אז בואו תתקשרו אליי לאולפן, תגידו לי, ליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. אני ב-072, 5x2, בסוף 91, 072, 5x2, בסוף 91, תתקשרו, מור נגד עונה לכם. טוב, עם מה אנחנו מתחילים היום? את התוכנית שלי, עם מה אנחנו מתחילים? נראה לי שאנחנו נתחיל עם בא לי חפלה של עדן בן זקן. ככה שיר נקרא, בא לי חפלה, מהאלבום החדש של עדן בן זקן. אנחנו מתחילים.

איך בא לי חפלה? איך בא לי חפלה?

0: אבא לחפלה. איך בא לחפלה? איך בא לחפלה?
1: רדיו לב המדינה.
2: ובואו נגיד ביחד ערב טוב ושלום למיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב. שלום מיכאל.
3: שלום, שלום, מה נשמע?
2: אנחנו בתוך היום השלישי של המבצע המטורף של מרפאות השיניים שלכם, של דוקטור בן גיב בכל הארץ. אפילו חברים אישיים שלי מגיעים. ברגע זה ישב אצלך חבר אישי שלי שאני הכי אוהב בעולם, שרוצה שתעשה לו פה חדש.
3: ואנחנו כן נעשה לו. הוא כבר ירד לעשות פה בראשון, הוא כבר ירד לעשות סריקה דיגיטלית. לא, אין צילומים, כבר עשו, נגמר, לפני שבאת.
2: סריקה דיגיטלית.
3: כבר סריקה דיגיטלית אינטראורלית בתוך הפה, להכנה של הגשר הראשון, של הדוגמה של הגשר שיהיה לו מזרקוניה. הוא בחר דווקא בזרקוניה של סוג הכי טוב שיש.
2: טוב, זה
3: באמת, אתה תראה את העבודה.
2: זה מישל, זה מישל.
3: אין עליו.
2: זה השיר הזה, מישל. זה עליו.
3: עליו.
2: זה על מישל. אם יום אחד תרצה לבלות במקום הכי טוב בתל אביב.
3: כבר אני יודע, בלעדיך, אני כבר, בלי שתגיד לי, אני כבר סגרתי איתו, סגרתי.
2: המקום הכי טוב לבלות בו בתל אביב נמצא ברחובות.
3: נכון.
2: בקסמורה.
3: קסמורה, חבל על הזמן, הוא סיפר לי.
2: אתה צריך לראות את זה, להבין.
3: כן. הוא צנוע, אבל הוא לא.
2: זה מישל שלה. שלנו האהוב, נדב, מישל שלנו האהוב, שהגיע ויודע שב-VAP של ה-VAP, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, יש מבצע מטורף. גם ב-24 תשלומים, גם מתחילים לשלם רק אחרי חודש מתחילת הטיפולים הרפואיים, הטיפולי השיניים. חוץ מזה, זה המרפאות שנראות כמו חללית, המרפאות הטובות ביותר בישראל, עם ציוד מרפאות השיניים המתקדם ביותר בעולם. ובזכות התוכנית שלי קיבלתם, המאזינים, 45% הנחה על כל הטיפולים. בכוכבית 6684 אתם מתקשרים ואתם באמת מקריסים את הטלפון, אנשים לא מספיקים לענות ויש לא מעט אנשים שמחכים ואין מה לעשות, אבל כולם...
3: לא לכעוס עלינו, אנחנו נחזור לכולם, אמרתי לך את זה היום.
2: בדיוק.
3: אני חוזר, אנחנו חוזרים לכולם, הקריסטינה מדהימה והיוליה המוקדניות שלנו יחזרו לכולם, יקבעו תור לייעוץ לכולם.
2: כן, אבל מי שעדיין לא התקשר ומי שעדיין לא הגיע לפגישה ומי שרוצה לקבל צילומי סיטי, צילומים פנורמיים, את כל הסריקה הדיגיטלית לפש לכם חינם, כי זה חינם. אתם באים, אתם מספרים מה אתם רוצים, עושים לכם את כל הצילומים, נותנים לכם את ההצעת מחיר, אחרי זה תחליטו מה אתם עושים. אבל
3: בדיוק.
2: תזכרו שמי שלא מתקשר היום לא מקבל את המבצע. כוכבית 6684, כוכבית 6684.
3: להתקשר עכשיו, עכשיו, לא לדחות, כמה שיותר מהר תתקשרו, ככה תקבלו את התוכנית טיפול שלכם כמה שיותר מהר ותתחילו את הטיפול.
2: שלום למאזינים שלנו, בזכותכם כל החגיגה הזאת, שקד מתל אביב. שלום שקד, ערב טוב.
4: ערב טוב, ערב טוב, נעים
2: להתארח
4: אצלך.
2: ערב טוב, נעים שבאת, שלום שקד. 4:10, הילדים חזרו ללימודים, הקטנטנים חזרו לגנים, וכולם רגועים, אפשר להתחיל את האירוע.
4: אני עוד בקטנטנים, אני עוד
2: בקטנטנים, סטודנט. תספר לי עליך, תכיר בינינו.
4: אני היום לומד בירושלים, במכללה,
2: כן.
4: סטודנט להנדסת חשמל, ומאזין קבוע.
2: יפה, יפה, יפה, יפה. וטוב שבאת, זה קודם כל, ערב טוב לך, ולכל הסטודנטים שמאזינים לנו, זה אחד. שתיים, מקווה שבאת רעב!
4: תמיד רעב.
2: כן, הולך לשלוח אותך לארוחה זוגית של אוכל מקסיקני מטורף במסעדת טורטיקו בנס ציונה, מסעדה קשירה למאדרין. אימא, לאיזה אוכל יש שם? בקמפוס יובלים בבניין די, טורטיקו נס ציונה, גם במשלוחים. שקד, ואני מוסיף לך על זה עוד 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי, ואתם תקבלו את האוכל מקסיקני מטורף במסעדת טורטיקו בנס ציונה, מסעדה קשירה למאדרין. אימא, לאיזה אוכל יש

0: ניתן על המוזיקה, אין על הווייב.
1: תודה רבה.
0: זה אחד ענק.
1: זה הסיפור. בחמש אתה תישאר איתי לקרוא צדיק א' בתהילים?
0: בוודאי.
1: אתה יודע איזה אנשים יש להם עין, אתה לא מבין, אנשים יש להם פה ועין, ואנשים פותחים עין על כל דבר שאתה אומר, עושה, מעלה, מצלם, אנשים קנאים ברמות מטורפות, ובשביל אותם אנשים אנחנו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, זה מגן עלינו. הרגשת פעם שמישהו דופק עליך עין?
0: אני שמח לומר שלא הרגשתי, אני אקרא גם כן להצלחה של כל
1: הסובבים
0: אותי.
1: מעולה ומקסים, שמח על זה. טוב, כל זאת, לא חייב. משה, שקט, תודה ושלום למשה מירושלים. משה, מה העניינים?
2: אליקו, אתה לא לבד, יום הולדת שלי היום, שמח להיות איתך.
1: מזל טוב, קודם כל, happy birthday. משה, מה העניינים? בן כמה אתה?
2: בן 55, עולה מארצות הברית, אני לא יודע כמה אמריקאים שומעים לך, אני שומע ואני אוהב, כל הכבוד לך.
1: קודם כל, משה, תודה רבה, זה מרגש, ותספר לי עליך, תכיר לי אותך, מה, אתה מאמריקה, כמה זמן אתה פה, בארץ?
2: 20 שנה בארץ, וברוך השם, 4 ילדים פה בארץ, והתחתנו, ועכשיו אני סבא, הולך לאסוף את הנכד שלי מהגן, ואיזה חגיגה.
1: משה, זה בהחלט חגיגה, כולך חגיגה. איך שעלית, נהיה לנו חגיגה על הקו. כמה זמן אתה כבר עם התוכנית שלי? אני פה יותר מ-30 שנה. אתה בארץ 20 שנה, אז כל 20 שנה אתה פה? איתי בתוכנית?
2: לא, אני לקח זמן ללמוד עברית ולהכיר את התוכניות, אבל כמה שנים טובות.
1: איזה כיף, איזה כיף. אז קודם כל, משה, מזל טוב ליום ההולדת שלך. וולקאם, וולקאם, וולקאם. שמח שצלצלת ושעלית, וזה כיף גדול וזה מרגש, וגם לך. אני רוצה להזמין אותך לאכול ארוחת ערב מושלמת באמילי בשרים אצל דרור המאמם שלנו. ואני רוצה לשלוח לך מראה מעוצבת, מתנת אליאן, לבית ולגן, עידו היקר, לא רק השתגע והוריד מחירים, גם נותן לכם מתנות ופרסים בבית נחמיה. אז גבירותיי ורבותיי, תהנו מכל מה שקורה כאן. משה, היה לי כיף איתך, תודה שבאת.
2: תודה, אפשר כמה שעובר מויקטורי לקנות משהו
1: למשל
2: יום הולדת?
1: בוודאי, קיבלת ביום הולדת שלך, אני יכול להגיד לך לא. אני נותן לך גם 150 שקלים לקניות בויקטורי, ותודה שבאת.
2: תודה,
1: אין כמוכם. חברים, זה פשוט לא להאמין. הדברים שקורים פה, איפה זה פה?
3: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק. השילוב הזה של העם ישראל ושל המוסיקה המזרחית ושל בעלי העסקים והחברות הגדולים במשק שבאים לפה לתוכנית להגיד לכם, בואו תעשו אצלנו את העסקים שלכם ותרוויחו. כמו שהיום מיכאל יושב פה כמנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בנגיאב ואומר לכולם, מה אתם צריכים? השתלות שיניים? קחו 45% הנחה. קחו עוד 45% הנחה גם על טיפולי שורש וכירורגיה מתקדמת וכתרים, כל סוגי הכתרים, ניקוי אבנית, הלבנות שיניים, אסתטיקה דנטלית, כל מה שאתם רוצים במרפאות של דוקטור בנגיאב בכוכבית 6684, עכשיו עם 45% הנחה. עכשיו עם 24 תשלומים שווים, ומתחילים לשלם רק אחרי חודש מתחילת הטיפולים. כוכבית 6684, המבצע לראש השנה. תגיד, מה, למה זה כזה היה עד לעכשיו? נורא קשה לכם לתת הנחות, אתם תמיד שמרתם על איזה ווליום של בוטיק, ווליום של VIP של ה-VLP, ואתם לא אפשרתם...
4: שאלה מצוינת.
1: לאף אחד לתת הנחות.
4: לא היית צריך לשאול את זה, אבל שאלה מצוינת.
1: אתם לא נתתם לאף אחד מעולם.
4: אני מותר לי להגיד שזה בזכותך קודם כל.
1: כן, זה מותר לי להגיד. רבתי איתכם על זה, רבתי איתכם.
4: רבת איתנו, כן. רבת איתנו גם בפעם ראשונה, פעם שנייה היינו יותר חזקים.
1: כשבאתם לפרסם בתוכנית, אז הסברתי לכם שצריך לתת איזושהי הטבה למאזין.
4: נכון,
1: ואז אמרתם, אין לנו
4: וגם,
1: אותו בו, אצלנו לא עושים הנחות.
4: תקשיב, החגים בפתחו הדלת, ואנחנו, תראה, אנחנו נותנים את הטוב ביותר להכיר לכמה שיותר אנשים מה כן אפשר לעשות במסגרת, בלי לטוס לאנשהו, בוא נגיד ככה. אני לא אדבר יותר מדי, אבל בלי לטוס לאנשהו אפשר לעשות גם בארץ דברים מדהימים, ובמחיר סביר ביותר, ביותר. תאמין לי שאפשר לעשות את זה גם פה. מה שרציתי להגיד משהו בקטנה, אני רציתי לשאול אותך, מה אתה חושב? איזה שאלה הכי נפוצה אחרי טיפול שיניים?
1: אחרי הטיפול שיניים?
4: כן, אחרי שבן אדם קם מהכיסא של הרופא. זה אחד מהטיפולים.
1: אני אגיד לך מה, אם עשו שיניים, אז מתי מוכן לי?
4: לא, מתי אפשר לאכול? פה בארץ זה מתי אפשר לאכול.
1: הנה, נדב אומר.

0: לכל המסעדות שאתה מספר עליהם שהתחלת לדבר, אז הזכרתי, נכון, נדב?
1: הנה, נדב אומר...
0: יופי. השאלה הכי נפוצה, הכי... ממש כאילו...
1: אז רגע, אז מה התשובה?
0: שעתיים לא לאכול.
1: הבנת?
0: ואם יש בן אדם שמנמן קצת, אז אנחנו מסתכלים על אשתו ואומרים...
1: שבוע.
0: כמה זמן?
1: חברים, אני רוצה להגיד לכם, מה שקורה במרשת המרפאות של דוקטור בנגייב, זה באמת חד פעמי. תבדקו בגוגל על דוקטור בנגייב, אז תבינו את הקלאסט הרמה, את הוואו, ובכוכבית 6684, מי שיצא עכשיו יגיד שלום, מליקו שלח אותי, יוזמן לכל הבדיקות המקיפות חינם ללא התחייבות, ומקבלים סריקה דיגיטלית, מקבלים צילומי פנורמה, ובצילומים סיטי, והכל קורה במקום, כי המעבדות של דוקטור בנגייב, בבעלות דוקטור בנגייב, והוא לא צריך לחכות שמישהו יעשה לו טובה ויפנה לו תור, אלא המעבדות נמצאות פיזית במקום. אז אל חשש, תתקשרו מהר. כוכבית 6684. מור נגיד, אנחנו לקראת ערב החג, אותו מתקרב, ערב החג, שבוע הבא זה כבר קורה, ובואי נחלק עוד ועוד ועוד פרסים. המאזינה הבאה שתתקשר אליי, תקבל חלוק מגן וצבעוני, 100% כותנה, מתנת מקמל, ואטלנטיק אום, האתר. של כל הדברים הטובים שאתם רואים ופוגשים בבית מלון, ב-25% הנחה, כי הפרסים האלה הם בלעדיים לערב ים תיכוני ב...
2: רדיו לב המדינה.
1: שלא תתבלבלו פתאום, תחשבו שאתם על רשת ג' כל ישראל, גלי צהל, לא יודע. 103, 102, נחמדות, וזה לא פה. הנה עדן חסון, אגם בוחבוט, ואופק הדנק, השיר שבהחלט משאיר את

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. שלום למאזינה, ליאל מנתניה, שלום ליאל.
1: היי
0: אליקו,
1: אתה לא לבד.
0: שלום ליאל, ערב טוב, אני לא אוהב להיות לבד, מסוכן לי להיות לבד, טוב שאת פה, נכון. כיף שבאת. ספרי לי עלייך, מי את?
1: היי, אני ליאל מנתניה, עוד מעט בת 16, יש לי עוד מעט יום הולדת.
0: די, נו, את אומרת.
1: כן,
0: רגע, אז היום עלית למה, ליוד?
1: כן, לא, אני היום סיימתי בית ספר, עוד מעט אני מתגייסת.
0: אמרת 16 לרגע.
1: לא, אמרתי 19.
0: 19, זה אני אחרי לילה מטורף שהיה לי. נשמעת 12, מור, מה אני אעשה? אבל בת 19, בת 19, בת 19 את. אז מתי את מתגייסת?
1: באפריל.
0: די, ולאיפה?
1: להיות משק איתש, אין לי מושג עדיין איפה.
0: אוי, משק איתש זה אומר שאת מהממת ורגישה, והצבא הבין את זה.
1: נכון.
0: שאת הולכת לביקורי בית, ואת הולכת נכון. לעזור לחיילים שצריכים עזרה, ולבתים שזקוקים לעזרה הזאת.
1: נכון, צודק.
0: את בן אדם מיוחד, אין לי ספק. ורגיש.
1: תודה רבה.
0: סופר רגיש.
1: נכון, חד משמעית.
0: זה לגמרי, תסתובבי בכל הארץ, תעלי על אוטובוסים, תיכנסי לבתים, תראי...
1: איזה כיף, אני זה... כבר מעכשיו מתרגשת.
0: אני רוצה להגיד לה שזה אחד התפקידים הכי, הכי כיפים בעולם, באמת. שאתה באמת יכול לעזור לאנשים במהות של מה שאתה עושה. אני, נכון. אגב, אני אגב הייתי חייל כזה, אני לא סתם עוצר את השיחה, אני הייתי חייל כזה שקיבל המון עזרה ממשק איתה, שהבינה את מצבי באותו הגיל ובאותו הזמן, וזה היה וואו. ואני פשוט זוכר את זה לטובה, זה תפקיד משנה חיים.
1: חד משמעית.
0: יפה, ליאל, יפה, ליאל. אז איך את מצליחה בתוך כל הברדק הזה להיות איתי גם בין 4 ל-6, ועוד להתקשר לאולפן?
1: מה אני אעשה? באתי לסבתא שלי, היא אמרה לי, תעלי לאליקו. אמרתי, סבבה, סבתא שלי כל הזמן.
0: זה גדול. זה גדול, זה גדול. אז מה, אתן אוכלות יחד בזה, ואת באה לבקר וכזה?
1: כן, אוכלים, שותים.
0: מה היא מבשלת הסבתא שלך?
1: וואו, מלא דברים. מפרום, טבחות, דג מרוקאי. וסבתא שלי תימניה, כן?
0: די, נו. אז רגע, אז מאיפה היא למדה את האוכל המרוקאי?
1: מהגוגל.
0: תקשיבי, אבל עכשיו אמר דברים פה שהם ממש מסוכנים. השידור יעצר. זה מהמם. טוב, לי על קודם כל דש לסבתא, וזה כיף גדול, ושיהיה לכם לבריאות ובית אבון. אז בואי נמשיך, וקודם כל ניתן לך את החלוק הצבעוני, חלוק המגבת הצבעוני, 100% כותנה. באיזה צבע את רוצה את החלוק?
1: לבן יש.
0: סתם שאלתי כדי לדעת מה תרצי, לא יודע מה, יש מלא צבעים. בטוח שתבחרי מלא צבעים באתר. זה 100% כותנה, וזה באתר של אטלנטיק הום, וזה המתנה ראשונה אלייך. חוץ מזה, אני רוצה גם לשגר אלייך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. מחר אני אהיה בבת ים, אני אפגוש את הלקוחות, אני אשתעשע איתם עם אתגר העגלה. אנחנו נמלא עגלה והלקוחות בבת ים ינסו לנחש, וזה מדהים. ואני נותן לך 150 שקלים שכאלה לקניות, ותהני, אין דברים כאלה. לי אל כיף שבאת, לי נעים להכיר אותך, ושיהיה לך מולד שמח ומלא מברוק על התפקיד בצהל.
1: תודה רבה.
0: תודה מאמילה, תודה רבה. חברות וחברים, זה מה שקורה. אם אתם רוצים לעלות אליי לשידור חי, אתם מתקשרים אליי עכשיו ל-072, 5x2, בסוף 91, מור נגד מעלה אתכם לשידור.
2: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, שלא תתבלבלו לי. מיכאל, ממש חצי דקה. אני יוצא לפרסומות בחצי דקה הזאת. מי שיתקשר אליכם למרפאות של דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, כוכבית 6684, 30 שניות, מה אתה מבטיח לו?
3: מה אני מבטיח לו?
0: רוץ.
3: מה אני מבטיח לו? מברשת שיניים לכל החיים.
0: אופה, החשמלית.
3: כן, ב-30 השניות.
0: זאת שגם מורידה אבנית.
3: כן, בדיוק. זאת שגם מורידה אבנית, אני נותן להם, לכל מי שהופך להיות מטופל שלנו, מקבל את המברשת השיניים החשמלית, לכל החיים, וזה אומר שהוא מקבל פעם בשנה החלפה של הראשים, 4 ראשים, כל 3 חודשים ראש,
0: ו-45% זה הנחה על כל הטיפולים, זה מה ש...
3: זה אני נותן, זה אני נותן, זה אתה נותן, אני נותן.
0: אני רוצה את ההנחות המאזינים שלי.
3: זה אתה נותן, 45% על כל מגוון הטיפולים, ואני רוצה להזכיר שאנחנו עושים גם טיפולים בהרדמה מלאה, אנחנו עובדים עם רופאים מומחים מאסותא, להרדמה, וכל מה שקורה, זה קורה אצלנו בתוך הבית. אתם לא יוצאים ולא שולחים אתכם למקום אחר.
0: בדיוק.
3: רק
0: הכל במקום אחד.
3: בסניף של רשת מרפאות שיניים של דוקטור בנגיל.
0: חברים, הסניפים בכל הארץ, אשדוד ואשקלון ויוקנה המדלית ובאר שבע, ראשון לציון כמובן, בת ים כמובן, חולון. כל מקום שתגידו קרוב לכם, יהיה לכם בפריצה ארצית, יזמינו אתכם. תרימו טלפון לדוקטור בנגיל, כוכבית 6684. כוכבית 6684. אנחנו יוצאים אל הפרסומות וחוזרים. אל תשאירו אותי לבד. אתם לא רוצים עוד לדעת בשידור חי, נכון? אז אל תשאירו אותי לבד. או שאתם כן רוצים לדעת בשידור חי, אבל של מור נגד.
2: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
4: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
5: בחסות.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון ולא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון. שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
4: כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בוויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסר. שחתם.
6: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: בחסות,
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר,
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
7: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן.
8: המרפאות של דוקטור בן גייף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים.
7: שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייף, כוכבית 6684.
9: כן, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה ומור נגד. בוא נפתח שוב את הקווים, אנחנו ימים שלפני ערב חג ראש השנה, אבל אני רוצה לאחל לנו שתהיה שנה טובה, שתהיה שנה של בריאות ופרנסה ושלום ושלום בית וזיווגים והריונות ודברים טובים והצלחה בפרנסה לכולם וכל מה שאתם רוצים שיתגשם על לבכם לטובה. בימים שלפני ראש השנה כל המפרסמים פה בתוכנית שאני אוהב אותם אחד אחד ומכיר אותם אחד אחד דואגים להביא לתוכנית הזו את הטוב ביותר, ברוך השם שתבח שמו, ולכן המאזינים הבאים שיתקשרו לאולפן שלנו מור יקבלו, קודם כל יקבלו את המראה המעוצבת והמדהימה לבית, מתנת אליין, ריות לבית ולגן בבית נחמיה. בימים שלפני החג, אתם מגיעים לבית נחמיה ומקבלים רהיטים במחירים חסרי תקדים, ולנו יש מתנות ופרסים בשבילכם, כי יש דברים שקורים רק...
1: רדיו לב המדינה.
9: בלב המדינה. אז חוץ מזה... יש לכם גם את הקומפרסור האגדי של לירון קר, מפלטין 4 בראשון הציון לראש השנה, לכו להתחדש עם בים ובים ו... אומר צדס, מה שאתם אוהבים. בקיצור, תעלו כאן לשידור ותקבלו מתנות ופרסים כיד המלך, באהבה גדולה. תתקשרו אליי לאולפן, מור נגד התעונה להם עכשיו, 072-5x2, בסוף 91, תגידו... תעלו אותי לליקו, לליקו לא לבד. שאנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא לבד, שאתם איתנו בשידור חי. נדב, איפה אנחנו? אתה יודע, נכון?
1: רדיו לב המדינה.
9: זה אנחנו, נכון? זה לא... לא גלגלץ.
1: רדיו לב המדינה.
9: נכון, לא שמונה מלץ, לא?
1: רדיו לב המדינה.
9: לא רדיו תל אביב, נכון? לא.
1: רדיו לב המדינה.
9: לא רדיו ללא הפסקה, נכון? לא.
1: רדיו לב המדינה.
9: לא, לא, לא, לא. לא רשת ב', לא.
1: רדיו לב המדינה.
9: ברור. רק רציתי שיהיה לנו ברור. מה רצת? מה נבלת? סגור את הדלת. והנה השיר החדש והאלבום החדש של מושי קפיה, האלבום נקרא סיפור חיי, זה גם השיר. וואי וואי וואי וואי וואי, נראה לי עושים סיבוב לטורקיה עם מושי קפיה, סיפור חיי.

כן, כן, זה הזמן שלכם להתקשר אליי לאולפן 072-5x2 בסוף 91 מקו פתוח, בואו נראה מי הראשון או הראשונה להתקשר להגיד לי אליקו ערב טוב, אתה לא לבד. ברקע מושיקה אפיה, אלבום חדש שיצא שנקרא סיפור חיי, זה גם השיר שאתם שומעים עכשיו, חתיכת שיר, חתיכת סיפור.

0: Radio Levandina.
1: טוב, וואו, איזה אלבום מסקרן אותי, מה יש בו עוד באלבום הזה של מושיק אפיה. ואנחנו חוזרים אליך, מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בנגייב. למי שעדיין לא יודע, כמה מילים על דוקטור בנגייב. איך זה הבן אדם כזה אומן? בעניין של שיניים. בעניין של לעשות לאנשים פה חדש.
2: ניסיון של רפואת שיניים. יש לו מאחורי הגב קרוב ל... 35 שנה ניסיון. תקשיב, אני והוא ביחד בנינו את הרשת מההתחלה, התחלנו לפני 9 שנים.
1: אוקיי.
2: אנחנו כבר 9 שנים בשוק בארץ של הרפואת שיניים, ואני רוצה להגיד לך שזה לא קל, זה לא קל, ואני בצד של האיכות של השירות, של איכות של השירות, והוא בצד של הרפואה, ואנחנו הצלחנו להגיע למשהו שהוא היום מדהים, מדהים ביותר, הייתי אומר, שאין כזה בארץ. אתה לא תאמין, כשלפעמים אנשים נותנים לנו, מקליטים לנו וידאו עם תודות, עם הוקרה, עם כל מה שהם חוו והולכים לחוות אצלנו במרפאות שיניים. אנשים מאוד מאוד מרוצים מכל ה... כל החיבור הזה.
1: קודם כל אני רוצה להגיד למאזינים, מי שעכשיו שומע את השידור שלי והתקשר למרפאות של דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, אתם יצאתם במבצע שהוא חסר תקדים לראש השנה, 45% הנחה גורף על כל הטיפולים, אסתטיקה דנטלית והשתלות שיניים וטיפולי שורש וכירורגיה מתקדמת וכתרים בהתאמה אישית וניקוי אבנית והלבנת שיניים, כל הדברים האלה עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם, עם 24 ארבעת השלומים שיהיה לנו נוח, עם תחילת התשלום הראשון חודש רק אחרי הטיפולים. חוץ מזה, זה מטורף, כי הכל קורה במקום אחד, אתם לא שולחים את הפציינט לשום מעבדה, לשום מקום, הכל קורה אצלכם תחת הידיים שלכם, של דוקטור בנגייב, בכוכבית 6684.
2: אני רוצה גם להזכיר שאנחנו גם בעלים של מעבדת שיניים, שהיא דיגיטלית לגמרי, ב-95%, כל נעשה בלי מגע אדם. זה חשוב, זה מדויק, זה איכותי, וזה לאורך שנים רבות רבות רבות.
1: טוב, אז איזה כיף שזה, אנחנו קיבלנו את הפריבילגיה הזאת להביא את זה לצופים, למאזינים, לכל מי שנמצא איתנו כאן בשידור הזה של ערב ים תיכוני, כוכבית 6684, תרימו טלפונים לדוקטור בנגייב, ופשוט אין לי מילה אחרת, אתם פשוט תבורכו אותנו על הרגע הזה, ובטח על המחיר, ועוד יותר על האיכות, ועוד יותר על השירות, ועוד יותר על התשלומים, ועוד יותר על זה שאתם תהיו מחויכים, תוכלו לחייך, לאכול טוב, להיראות טוב, ובעיקר לעשות את זה ברמה הגבוהה ביותר בישראל. בכוכבית 6684 צלצלו לקבלת המבצע המיוחד הזה.
0: רדיו לב המדינה.
3: בין האמת לסריטה הייתי נודד.
1: ואיך אני יכול? בלי הרוקרית הים תיכונית, מור אבי, אם תאהב אותי ככה.

שלום לדוד בן בסד שלנו ולעמית פרלישטיין ששומעים אותי בדרכים ושולחים לי לבבות. אוהב את שניכם, גם אותך דוד, גם את עמית פרלישטיין אח שלנו. אולי נבוא נעשה תוכנית גם ברדיוס. יחד עם אגי גרופ. תכף אני אחלק לכם את המעטפה, או שאני אתן לכם הזדמנות לשכנע אותי לתת לכם קרקע מתנה. אימאלה.

0: עצירים עצובים.
1: שלום למאזין משה מחולון. שלום משה.
2: ניקו, אתה לא לבד, מה נשמע, מה שלומך?
1: ערב טוב, השתבח שמו, השתבח שמו, השתבח שמו, ועוד הפעם השתבח שמו.
2: אמן, אמן לכל עם ישראל.
1: מי אתה משה? תכיר לי אותך.
2: משה בראל בחולון, בן 57, לפני שבועיים היה לי יום הולדת.
1: וואו, מזל טוב, מזל טוב, משה.
2: תודה, תודה.
1: כיף גדול, כיף גדול. ואתה איתנו כל יום 4-6?
2: כל הזמן, כל הזמן.
1: אני, איזה כיף זה, משה, איזה כיף. תענוג. תענוג. תגיד, ומה אתה עושה ביום יום שלך?
2: עובד במסעדה.
1: מה אתה עושה? עובד במסעדה?
2: כן.
1: איזה מסעדה?
2: 206.
1: איפה זה?
2: במשה סנה 54 תל אביב.
1: ומה אוכלים שם ב-206?
2: דגים, דגים, פלאות, מבולעים.
1: אימא, לנשמע לי טעים לאללה.
2: אוכל מאוד טוב.
1: נשמע לי טעים לאללה, 206 הזה.
2: מאוד טעים.
1: טוב, מכיוון שאתה איש של מסעדות ואתה עובד במסעדה, אני רוצה לשלוח אותך לאכול בטורטיקו, המסעדה המקסיקנית המדהימה הזאת, המושלמת, לאוכל מקסיקני עם האנטריקוט המשובח, והטורטיות שהן לאות בבשרים ברוטב היולי צ'ומה. בקיצור, אתה הולך ליהנות ולאכול, וגם אני מוסיף לך את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. משה מחולון, היה לי נעים איתך, איזה כיף ש... באת!
2: שנה טובה, חג שמח לכל עם ישראל.
1: שנה טובה לכולם, בבריאות, ובחמש אנחנו נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים, פרק ש...
2: אמן.
1: פרק שבזכותו יהיה לנו...
2: קל לכל עם ישראל.
1: יהיה לנו פרנסה טובה, ושלום, ובריאות, וזוגיות, ושעין הרע יהיה רחוק מאיתנו, ולשון הרע, וכל פגע רע. משה, תודה, יוצאים לפרסומות, וחוזרים.
3: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
4: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
5: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
12: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.
13: הרוב

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רדיו לב המדינה.
5: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן.
6: המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים.
5: שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
7: כן, חזרנו אליכם, אתם על הרביעם תיכוני. עכשיו 9:55. נדב, אתה מוכן למה שאני מרים עכשיו ביד? אתה יודע מה אני מרים עכשיו ביד, נכון? אתה יודע. אתה יודע שיש דברים שקורים רק אצלנו בלב המדינה?
4: רדיו לב המדינה.
7: בדיוק, יש דברים שקורים אצלנו בלב המדינה. איזה תוכנית רדיו בארץ? תראו לי, תשמיעו לי, תכתבו לי. איזה תוכנית תחלק לכם? קרקע פרטית בגדרה על השם שלכם בטאבו, מתנה של כמעט 100,000 שקל. שעד ערב ראש השנה, אתם יכולים לקשר אליי לאולפן ברגע זה ולשכנע אותי למה מגיע לכם קרקע בגדרה על השם שלכם בטאבו במתנה, מתנת רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני ואגי גרופ השקעות בנדלן. נדב, אתה יודע מה קורה לאנשים? הם מתקשרים כוכבי 9809, כוכבי 9809, מתקשרים לאגי גרופ, קונים קרקע, אתה לא תאמין. הגברים קונים קרקע, האישה והבעל קונים קרקע, אבל האישה יוצאת עם טבעת יהלום מתנה. אתה קולט מה אני אומר לך? עם טבעת יהלום מתנה. זה עכשיו עשינו את זה לראש השנה ככה בכיף. אחד קרת. שאלה טובה כמה קרת. אחד קרת. ותקשיב, אבל בלי שום קשר במעטפה אצלי, אתה רואה את המעטפה הזאת? סכל. אתה רואה את המעטפה? יש פה קרקע למישהו מבין המאזינים מתנה. קרקע על השם שלהם בטאבו בגדרה, קרקע שהולכת להתפוצץ בעוד כמה שנים, יחד עם אנשי הנדלן של אגי גרופ, אתם יכולים לעשות אקזיט של החיים, עם אביב נעים. אבל מי שיצליח שכנע אותנו עד ערב ראש השנה, קצת לפני, שדווקא לכם מגיע הקרקע, אתם מתקשרים אליי לאולפן עכשיו, ל-0-7-2-5-2 בסוף 91, ספרו לי למה אתם, מגיע לכם לקבל את הקרקע בגדרה מתנה. ויש מצב שרגע לפני ערב החג, שזה יבוא עוד כמה ימים, אחד מכם יקבל את הקרקע הזאת במתנה. אתם כאילו קולטים איזה כיף להתחיל שנה חדשה עם קרקע שתעשה לכם אקזיט של מאות אלפי שקלים למעלה. אתה שואל אותי על הטבעת? אחד קרה, בוא תראה איזה טבעת, סכן. סכן, איזה טבעת מדהימה, אתה רואה? אחד קרת. קנית קרקע, קיבלת טבעת יהלום. זה מטורף. כן, כן. אני אישית הלכתי לבת ים לסטאר תכשיטים ובחרתי את הטבעת ללקוחות. רציתי לדעת על איזה טבעת מדובר. אמא לי ואבא לי, אתה לא מבין איזה פאר, איזה יופי. קונים קרקע, מקבלים טבעת. אין כיף כזה, זה רק אצלנו בלב המדינה. מושלם. עכשיו אתם יכולים להתקשר אליי, פתחתי את הקו. 072-5x2 בסוף 91. תתקשרו לשכנע אותי למה דווקא לכם מגיע לקבל את הקרקע בגדרה. על השם שלכם בטאבו.
4: רדיו לב המדינה.
7: ולפני שנגיע אל הברבי, בשמיני לתשיעי, למופע האינטימי והמרגש של איתי לוי, קבלו את השנסון המלוכלך.

לא צריך מצד. אני החלטתי. האלבום של איתי לוי זה אלבום השנה. תודיעו להם בגלגלת שמה. שאני החלטתי. זה אלבום השנה.

0: לא הספיק לי, לא הספיק לשיר אחד מאיתי לוי, לא הספיק לי. אני רוצה עוד אחד ברשותכם, לקראת השמיני לתשיעי בברבי בתל אביב, אנחנו נעשה עוד שיר, עוד שיר, כי בא לנו עוד שיר, בא לנו להתחמם לקראת המופע המרגש הזה, אחרי כל המופעים הגדולים. פתאום אתה פוגש את השירים, את הקהל, את האומן, קרוב, קרוב, קרוב, קרוב, קרוב, קרוב, ואין יותר יפה מזה, באמת.
1: רדיו לב המדינה.
0: מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיב, יושב פה, ואני רוצה שתדעו שמה שקורה כרגע במרפאות ובטלפונים ובמוקדים של מרפאות השיניים של דוקטור בנגיב בכוכבית 6684 זה פשוט טירוף אחד גדול. מיכאל, אתה יכול להבין את הקהל העמוק הזה בטירוף עליכם, נכון?
2: ברור,
0: עם
2: ברור.
0: עם המבצע של 45% הנחה לתת, זה מטורף, התשלומים וההתחלה של התשלומים רק בעוד חודש מרגע של התחלת
2: נכון.
0: טיפולים.
2: כל תוכנית טיפול,
0: אתם נותנים צילומים היום, אני מגיע לרופא שיניים, בסדר, חוויה שלי, מגיע לרופא שיניים, אומר לי, אליקו, תקשיב, צריך לצלם זה, לצלם זה, לצלם זה. שולח אותי למקום אחר, בעיר או בעיר אחרת, ואז אני צריך להתקשר אליהם, לתאם תור, אני בא, מחכה, ממתין, זה עולה מאות שקלים הצילומים האלה.
2: והזמן שלך כמה עולה לך?
0: והזמן עולה לי בטירוף, ומה שקורה אצלכם זה, אין את הדבר הזה. פשוט באים ועושים את כל הצילומים, צילומים פנורמיים, סיטי, צילום דיגיטלי של כל הפה, כל מה שצריך במקום.
2: בדיוק, הכל במקום, לא צריך ללכת לשום מקום, לשום מכון צילום.
0: זה נדיר.
2: הכל נעשה במקום, וזה גם תלת ממד, זה הכל גם הרבה יותר ברור, ואני רוצה להגיד לך שגם לפי הצילומים האלה אנחנו מייצרים גם ועושים גם השתלות דיגיטליות. זה חשוב מאוד, זה דיוק.
0: בואו נתעכב על השתלות שיניים דיגיטליות שאתם עושים במרפאות ב-45% הנחה. זה כאילו הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. הבינו שזה הטופ? או של הטופ של הטופ של הטופ. עוד טופ? אתם הבינו שזה הטופ. רק שיתקשרו לכוכבית 6684, כוכבית 6684, אם אתם באמת רוצים את הטופ של טיפולי השיניים, בוא נדבר רגע על השתלות דיגיטליות.
2: השתלות דיגיטליות זה מאפשר לרופא לדעת במדויק, במדויק עד מיקרון, איפה יהיה השתל בתוך הלסת. השתל הרי זה משהו שמחליף לך שורש של השן. ואנחנו חייבים לתכנן אותו מראש. היום ניתן בעזרת דיגיטליות, בעזרת כל הסריקות הדיגיטליות והסיטי והתלת מימד, לתכנן מראש את המיקום, זווית והעומק של השתל שיהיה אצלך בפה. ואתה כבר מראש יכול לדעת, אתה כרופא, כן? אתה יכול לדעת מה אתה צריך להכין את עצמך, מה אתה עושה עם השתל הזה, ואיך אתה ממשיך את השיקום בהמשך הדרך שלך. בהמשך הטיפול.
0: חברים, אני רק אומר לכם שדוקטור בנגיב הגיע לאולפן שלי לערב ים תיכוני, וכמובן הגיע עם מיכאל אשכנאיזר שיושב כאן, אתם שומעים אותו, מנהל הרשת של המרפאות. נתנו לכם 45% הנחה לטיפולים, על הטופ של הטופ. תתקשרו עכשיו לתאם, כוכבית 6684, כוכבית 6684, אל תחשבו שהמבצע הזה יישאר, כי הוא לא יהיה. הם באים לפה מקסימום פעמיים בשנה.
2: נכון, זה בדיוק ככה. אז כדאי למהר, באמת, כוכבית 6684, תתקשרו עכשיו. לא משנה, גם אם לא הצליחו לענות לכם, כי יש קריסה של קווים כרגע. הטלפון שלכם נשמר במערכת, אנחנו נחזור אליכם בזמן הכי קרוב שאפשר, ונתאם לכם תור לייעוץ אצל רופא, שיש לו יותר מ-20 שנה ניסיון אליקו, והוא נותן לך את הייעוץ הזה ללא עלות וללא התחייבות. גם אם לא אהבתם ולא הצטדרתם, אין, אנחנו לא מחייבים אתכם על שום דבר, תמשיכו בדרככם.
0: חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות, נחזור עם קריאת תהילים פרק צדיק א' בשידור ישיר כאן בערב ים תיכוני, וגם איתן לוי עם עוד שיר, וגם דודו אהרון יום חמישי במנורה. אז בואו נעשה לכם הכנה, נתארגן לאירוע הזה, למנורה עם דודו אהרון, ועוד הרבה דברים טובים שיקרו כאן, אז תשארו איתנו, אל תלכו לשום מקום. פרסומות.
1: רדיו לב המדינה.
3: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
4: בחסות
5: טורטיקו!
6: וואו, איזה טורטיה, סאדו!
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
7: בהכשר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
5: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
12: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
13: חי חי חי.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
17: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
5: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
6: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
7: זה מה שאני עושה ברדיו.
8: שמחה?
7: אני מביא שמחה.
8: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
7: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
4: אהבתי.
7: כן.
8: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
7: אני איש של אהבה.
9: כן, בכל יום בין 4 ל-6 אנחנו כאן וגם בשידור חוזר. לפנות בוקר, ברוכים השבים, ברוכים מצטרפים. סיימתם לעבוד, נכנסתם לאוטו, אספתם את הילדים מהבית ספר, מהקייטנות, לא יודע מה, מהצהרונים. הנה אנחנו פה, עד 6. איתי באולפן, מור נגד שמפיקה אותנו, ונדב ישראלי טכנאי השידור שלנו. ואנחנו פותחים את החלק הזה של התוכנית עם תהילים, פרק צדיק א', בבקשה. נקרא ונהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פה גרע. אז אני אקרא, אחרי המילה בישועתי, תגידו אמן ותהיו אתם תזכו, וגם אני אזכה בזיכוי הרבים ובהגנה. אז הנה תהילים, פרק צדיק א', כאן בערב ים תיכוני. ולמי שחושב שלמה שאני עושה קוראים הדתה, אז אתם פשוט, מה זה מפספסים את הפואנטה? כי לא רק שזאת לא הדתה, זה השורש שלנו בנשמה שלנו, בלהבין שאם הבורא שם אותי על המיקרופון הזה, אז אני יכול גם לעשות לכם שמח על הלב, וגם לתת במה לזמרים צעירים ששיניתי להם פה את החיים במשך כמעט 30 שנה יותר, לתת לנו לזכות בהנחות ובמבצעים חסרי תקדים עם כל בעלי העסקים והחברות הגדולות במשק, להכיר אתכם מקרוב, לתת לכם מופעים בשידור חי, ויחד עם הכל להבין שהנשמה היהודית שלנו עושה את המסע, ואם קיבלנו מיקרופון וביד את הרשות לפזר אהבה ומוסיקה לכולם, אז אפשר גם לפזר את הרגעים היפים האלה של היותנו יהודים. ואם אני אומר שאני מניח תפילין, אני הרי לא מכריח אף אחד להניח תפילין, אני רק מזכיר לכם שגם אני מניח, ואולי גם אתם תניחו, אז זכינו כולנו, ובשביל זה אנחנו גם יודעים לעצור לרגע ולהגיד, אוקיי, יש לנו פה את הרגע היפה הזה ביחד. אז באמת, מאות אלפים מאוד מאוד מאוד אוהבים, ויש את ה... לפעמים את האחד הזה שמצלצל להגיד לך, מה אתה עושה לי הדתה ברדיו? אז כן, התשובה הזאת היא במלואה איתה עכשיו. טוב, יאללה, תהילים פרק צדיק א'. לכל אלה ששוכחים שיש אלוהים, ורק שפתאום קורה משהו גדול, הם מתחילים לפקוד ולרוץ לקברי צדיקים. אז בואו נעשה את זה רגע אחד לפני שמשהו קורה. יאללה, תהילים פרק צדיק א'. אגב, מור, ובדרך כלל האנשים האלה שקוראים לזה הדתה, הם דווקא אנשים שמקבלים את השפע הכי גדול מהבורא, רק שהם לא יודעים שזה ממנו. שוכחים. טוב, יאללה. תהילים פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו, כי הוא יצא משהו קורה. יאללה, תהילים פרק צדיק א'. אגב, מור, ובדרך כלל האנשים האלה שקוראים לזה הדתה, הם דווקא אנשים שמקבלים את השפע הכי גדול מהבורא, רק שהם לא יודעים שזה ממנו. שוכחים. טוב, יאללה. תהילים פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות בעברת

באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. איפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה כי אתה אדוני, מחסיא עליון, שמת מעוניך. לא תאונה אליך רע ונגע לא יקרב באוהליך. כי מהלכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. יקראני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביעהו והראהו, בי ישועתי. ואמן, שאנחנו נדע רק דברים טובים, לקראת ראש השנה, שנה טובה לכולנו. והנה, ברוח הדברים, וקצת לפני החג, שמע אביונך של מידע טסה, 13 דקות אחרי 5, תהנו איתנו, תשארו איתנו, בשידור חי. חלומי!

0: רדיו לבמדינה.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: כן, והמבצע לראש השנה. שיניים נוצצות חדשות בלי בזבוז זמן. בלי לשלם על צילומים פנורמיים, בלי לשלם על הסיטי, בלי לבזבז זמן, בלי להתרוצץ, לקבל טיפולי שיניים מהטופ שיש בישראל, של דוקטור בן גייב, ב-45% הנחה, 24 תשלומים, כשהתשלום הראשון מתחיל רק מהחודש, מרגע שהתחלתי את הטיפול, וחודש לאחר מכן. עכשיו, עזבו את זה! הטכנולוגיה המתקדמת, הדיוק בעקבות כל הטכנולוגיה, קיצור הזמנים והתוצאה המושלמת שמתעקש עליה, מי שיושב אצלי באולפן, מיכאל אשכנייזר, מנהל הרשת שמתעקש ללוות לקוח לקוח מההתחלה ועד הסוף. מי שיתקשר אליהם, לדוקטור בן גייב, למרפאות שנמצאות בכל רחבי הארץ, מצפון לדרום. הכוכבית שלהם, כוכבית 6684. כוכבית 6684. כוכבית 6684. כוכבית 6684. מי שמתקשר עכשיו, מקבל את כל התנאים, פלוס הבדיקות חינם, פלוס הצילומי חינם, והכל קורה עם 45% הנחה, שלא קיים כזה מבצע בארץ, בטח לא אצל דוקטור בן גייב. מיכאל, האם אני טעיתי, צדקתי, אני סבבה?
3: לא הייתי אומר את זה יותר יפה ויותר מדויק ויותר טוב.
2: זה מטורף, זה מטורף מה שקורה.
3: מה שאני יכול להוסיף, באמת, שיש לכם... ברגע שאתם פונים אלינו, יש לכם מלווה, כמו שאמרת, לאורך כל התקופה של הטיפול, יש לכם בן אדם אישי שאתם יכולים לפנות אליו, באמת על זה לא דיברנו, אבל אמרת את זה ככה,
2: כי אני רואה שאתם מלווה,
3: הוצאתי את זה מתוך ה...
2: תראה, אני יודעים, אין לי עצם בלשון, ומה שאני חושב זה מה שאני אומר, ואם אני צריך לריב עם הלקוח, אני אריב עם הלקוח, אם צריך לריב עם הזמר, אני אריב עם הזמר, אם צריך לריב עם בעלי הבית, נריב עם בעלי הבית, שיהיה טוב לכולם. אם צריך לריב, איך יודעים לריב? לריב מקצועית הכוונה, שלא יתבלבלו המאזינים. ואז אני אומר, כשבאתי אליכם, ראיתי כמה אתה מתעקש להסביר לי, בפעם הראשונה שנכנסתי למרפאות, אני מתעקש להסביר לי על התהליך. ועכשיו שלחתי אליך חברים אישיים שלי.
3: נכון.
2: ואני רואה את התהליך שהם עוברים אצלכם בדוקטור בן גייב, ואני מבין שמה שאמרת זה מה שקורה.
3: בדיוק ככה.
2: זה בדיוק מה שאנחנו חווים.
3: בדיוק ככה, בדיוק ככה. באמת, אני בטוח שגם הם יהיו בין המטופלים המרוצים שיש לנו נכון להיום. ולא, אני לא חושב, אני בטוח שהם יהיו המטופלים המרוצים, אחד מהכמות הענקית של אנשים שמרוצים מהעבודות שלנו והטיפולים שלנו.
2: אז רגע, מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 6684, כוכבית 6684, נכנס לרשימת האנשים שמקבלים את כל ההטבות, כל המבצעים ברגע זה, גם אם הטיפול שלהם יתחיל בשבועות שבועיים.
3: נכון, בדיוק ככה, אז כדאי, באמת כדאי להתקשר עכשיו, כוכבית 6684, להתקשר אפילו מצידי, אין לכם זמן לדבר, תתקשרו ותנתקו, אנחנו נחזור לכם אפילו מחר, מתי שיהיה לכם זמן לדבר, ידברו איתכם, יקבעו איתכם ייעוץ מקצועי עם כל הצילומים חינם, באמת, ותקבלו הצעת מחיר מפורטת עד שקל אחרון.
2: שלום, כן, אני איתך,
3: 24 תשלומים, נכון, אבל זה בלי ריבית והצמדה.
2: בלי הצמדה.
3: 24 תשלומים שווים לשנתיים, אתם יכולים לפרוס את זה, והתשלום הראשון יגיע בעוד חודש.
2: עמית, מאזינה שלנו מיבנה, שלום, ערב טוב לך, עמית.
4: אהלן, ערב טוב, מה שלומך?
2: שלום עמית, מה נשמע? מה שלומך? איך את? ברוכה הבאה לתוכנית.
4: תודה. חג הראשון לספטמבר שמח, כל הילדים במסגרות.
2: חג הראשון לספטמבר, כן. זהו. אפשר לנשום לי לברכה.
4: לגמרי, כולם במסגרות, אין הסתגלות, חזרו שמחים ומאושרים.
2: עמית, ספרי לי עלייך, מי את?
4: אני גרה ביבנה, נשואה עם 3 ילדים.
2: שיהיו בריאים. יפה.
4: כן, ותמיד שומעת את התוכנית שלך בדרך חזרה מהעבודה.
2: איזה כיף לי, אז אני זכיתי, עמית, תודה שבאת.
4: תודה, כיף. תודה לך.
2: טוב, רוצים לעשות לך את היום ככה בכיף, עם כל הפרסים המעממים שיש בתוכנית. אני רוצה לתת לך קודם כל את המראה המעוצבת של אליאן לבית בלגן במושב בית נחמיה. אנשים באים לשם למושב וקונים רהיטים עד 70% הנחה. אנחנו קיבלנו מראה מעוצבת לבית, ואנחנו ניתן לך אותה באהבה גדולה, גדולה, גדולה, וגם נוסיף לך את הקומפרסור האגדי של לירון קר, וגם ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה. כל זה בדרך אלייך.
4: וואי, מהמם, מהמם. תודה, אליקו, אין עליך. תודה רבה.
2: איזה כיף שבאת, עמית, שיהיה לך חג שמח. באמת.
4: תודה, תודה, גם לכם.
2: כיף שבאת, כיף שבאת, כיף שבאת, תודה. חברות וחברים, ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, כי זה באמת הרדיו, אין תחנה אחרת מבחינתנו, אין.
0: רדיו לב המדינה.
2: אנחנו פה, ברור.
0: רדיו לב המדינה.
2: איזה כיף שהם יודעים שזה לב המדינה ולא תחנה אחרת.
0: רדיו לב המדינה.
2: שידעו, שידעו, בין 4 ל-6, זה רק רדיו לב המדינה. אחרי זה תעשו מה שאתם רוצים, שאני בא, תהיו איתי.
0: רדיו לב המדינה.
2: נכון, מיכאל? בין 4 ל-6 הם צריכים להיות פה.
3: כן. איפה? ב?
2: איפה?
3: ב?
2: תן לי.
3: ב?
2: תלחץ.
3: תלחץ.
2: חצת?
3: לא, עוד לא.
2: חצנו.
0: רדיו לב המדינה.
2: בדיוק, שלא ישכחו. חבר'ה, יוצאים לפרסומות, חוזרים מיד, מיד, מיד.
1: בחסות.
5: כל פעם אותו.
6: הלו, קצת תרבות, חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
8: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל. גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות,
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר,
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: האורח הבא,
7: כן,
6: הוא סופרסטאר.
7: בהחלט.
6: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
8: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
9: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
7: אתה יודע את זה, אתה יודע.
10: זה מה שאני עושה ברדיו.
8: שמחה?
10: אני מביא שמחה.
11: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
10: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
7: אהבתי.
10: כן.
11: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
10: אני איש של אהבה. כן, חזרנו אליכם. אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. 91 FM ו-93.3 FM. יום חמישי, דודו אהרון במנורה תל אביב. עכשיו תראו איזה שיר הכנתי לכם. וואי. לוקח אתכם להתחלת ההתחלות של דודו אהרון, אם לא דומה לאף אחת.

0: כן, יום חמישי במנורה, בתל אביב, דודו אהרון. וואי, וואי, וואי. ושלום לזמר ניב אבוטבול. שלום ניב, ערב טוב לך, מה העניינים?
1: ערב טוב אליקו, אח שלנו היקר.
0: אנחנו מדברים, ויש לך מופע שאתה עובד עליו בימים אלה באנגר 11 בנמל בתל אביב. אמנם זה קצת רחוק מרגע זה, 29 באוקטובר, יום חמישי. בוא רק קודם כל, מה שלומך וחג שמח, ואיך אתה ומה העניינים?
1: ברוך השם, משתבח שמו לעד, יום יום. עובדים, חיים, עושים, לילות בלי שינה, אנחנו עובדים על המופע הזה, שיהיה מופע מהסרטים.
0: תגיד, אני למאזינים שמאזינים לתוכנית וחלקם יוצאים לבלות במועדונים ובלילות ויודעים שמי שמכיר את המוזיקה המזרחית על בוריה ויושב בחפלות ובמועדונים, כולם יודעים מי זה ניב אבוטבול, ואולי בתקשורת המיינסטרימית עוד איך אומרים, יש לך דרך לעשות, אבל למי שמכיר את המוזיקה המזרחית יודע טוב מאוד שניב אבוטבול מדובר בחיית חפלות מטורפת.
1: השתבח שמולד, קודם כל זה אתה אומר לי, כה יקר.
0: נכון.
1: אנחנו, ברוך השם, עובדים יום יום, כן, יש לנו עוד דרך לעשות, אנחנו צעירים, אנחנו בני 25, יש לנו עוד דרך לעשות. אמנם אני נשוי, אבא לקטנה, בת שנה היום.
0: תהיה בריא.
1: ברוך השם. וכן, אנחנו עושים כברת דרך יפה, ממש כאילו, לאט לאט, ואנחנו הולכים להביא את כל המופע הזה בצורה יוצאת דופן באנגר 11.
0: אז רגע, בוא רגע שנייה, ב-29 באוקטובר, אתה תגיע ניב אבוטבול לאנגר 11 בנמל בתל אביב, מה אתה מתכנן, מה הולך להיות, איך בונים בכלל את המופע הזה, מאיפה מתחילים?
1: קודם כל, אליקו, המופע הזה נבנה מהמון המון מעבדים מוכשרים וגאונים.
0: כן.
1: לא התפשרנו על שום דבר. המופע הזה הולך להיות מופע בערך באזור השעתיים, משהו מטורף. אנחנו הכנו לכל הקהל שלנו.
0: וואו.
1: מופע סביב שולחנות עם בר אוכל והכל מהכל ושתייה והכל. וחוץ מזה, הדבר הכי חשוב, הכנו להם מופע מהנוסטלגיה עד החדשים, מהכל מהכל, מהשמח ועד השקטים, ועם אורחים מיוחדים שאסור כרגע לפרסום, זה הפתעה.
0: תגיד, 29 באוקטובר זה יוצא על סוכות?
1: יוצא אחרי כל החגים.
0: מהמם, זה יום חמישי.
1: אחרי כל החגים,
0: יום לבילוי, יום לבילוי. וואו.
1: יום לבילוי, עשינו את זה במיוחד, זה לא יום של הזמרים, כי כל הזמרים עובדים, אבל ברוך השם זה יום לבילוי של כל הקהל היקר והיפה שלנו.
0: תגיד, מי שרוצה להזמין כרטיסים לאנגר 11 שלך, ניב אבוטבול, ב-29 באוקטובר, איפה משיגים כרטיסים? איך מכינים את עצמנו?
1: כרטיסים בקופות של אנגר 11, בגוגל, anger.co.il.
0: מהמם.
1: נמצאים כרטיסים ושולחנות לבחירה של כולם.
0: אני בטוח שיהיה מלא, אני בטוח שיהיה יפה, אני בטוח שתהיה שמחה ענקית בנמל, בתל אביב, באנגר 11, 29 באוקטובר. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, עשית גרסת אבי את חול, גרסת ברסלב?
1: כן.
0: ספר לי על זה.
1: גרסה להשם יתברך, זה האמת היה משהו של ילד שהוא ממש ממש צדיק, ושמעתי אותו בדיוק עושה את זה, דוד שרר, זה השם שלו,
0: כן.
1: והוא דפק את זה כגרסה של ברסלב, לכבוד השם יתברך, לכבוד חודש אלול, איפה שאנחנו עכשיו נמצאים, רחמים והסליחות, וממש ממש אהבתי את זה, והוצאנו את זה פתאום, וב-13 ימים זה תפס 200,000 צפיות, בלי דום אגורה כמובן,
0: וואו.
1: וזה תפס לנו ממש ממש חזק, ובקרוב גם יצאו עוד שתי שירים לפני האנגר.
0: מאמין, כי אני הולך ללחוץ על הפליי של אבי את חול גרסת הברסלב, וזה נראה לי, נשמע לי מעניין הסיפור הזה.
1: כן.
0: זה לא סתם תפס והגיע ל-200,000 צפיות אורגני, ויש לזה משמעויות.
1: ברוך השם.
0: טוב, ניב, תשמע, עד אז אנחנו ניפגש באולפן ונלווה אותך לאט לאט לקראת ה-29 באוקטובר באנגר 11. ניב אבוטבול, בוא נלחץ על הפליי בגרסה שלך לאבי את חול גרסת ברסלב.
1: אליקו, לפני זה רציתי רק להגיד לך דבר אחד.
0: כן.
1: כאן בשידור אני אומר את זה, וזה לא היה מתוכנן לעולם. אני רוצה לבוא ביחד עם חמישה נגנים לאולפן ולעשות מופע לפני האנגר אצלך באולפן.
0: אתה מוזמן, בוא נתאם תאריך ובכיף.
1: אנחנו נתאם תאריך וזה מה שיהיה, אליקו.
0: להתראות, ניב אבוטבול, בהצלחה אחי.
1: תודה. יקר.
0: ראש השנה שמח.
1: תודה גם לך, חג שמח.
0: רק הצלחות, אחי, רק הצלחות.
1: אמן, אמן, אמן, תודה. הים ולא הנמת,
0: לא הבנתי איך אפשר לעקולים שלי לזכות. רגע, בוא, בוא נדב, רוצה להגיד לך משהו, בוא. משהו קטן מכל הלב, בוא. בוא נדב, בוא. בוא אח שלי, בוא. בוא נסיך, בוא. בוא. מכיוון שאני המגיש, אז אני אקח את האחריות. אבל תסתכל רגע מה עשית. שמת לי למחשב אבי את כל גרסת ברסלב 36 שניות. לא שמעת את זה לפני? לא ראית? אבל. אני בינתיים אבדוק על המחשב, אם יש לי עוד משהו יפה של ניב אבוטבול, ברשותכם. שנייה, רגע, נשים פה למחשב. נרשום ניב אבוטבול. ניב אבוטבול, בואו נראה. מה המחשב ייתן לנו? טוב, יפה. צריך להודיע לעורך הראשי ברדיו לב המדינה, מזלי שאני את התוכנית שלי עורך לבד, שאין שום שיר של ניב אבוטבול על המחשב. כן. בסדר. שלח לי את השיר אליי במלואו ונשמיע את זה מיד אחרי. טוב, בואו נעשה פרסומות. איך אומרים, מיכאל, נתאוורר? נתאוורר, נכון?
2: נתאוורר.
0: נעברר, נעברר.
2: תן להם אות, תן להם אות, תן להם פרסומות, ונתאוורר.
3: בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה.
5: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס, 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים,

0: אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
10: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
12: המימון. הטלפון שוב עוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486. דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
3: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: רדיו לב המדינה.
4: כן, חזרנו אליכם, ותכף גם נחזור לגרסת אבי התחול, גרסת הברסלב של ניב הבוטבול, שיגיע ב-29 לאוקטובר לנמל בתל אביב, אבל רגע לפני, עדיין אני אנצל את זה שמיכאל אשכנאייזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כאן אצלי באולפן, ואם אתם מצלצלים לכוכבית 6684, אתם פוגשים את המקצוענות, את החדשנות, את התשלומים, את המחיר המיוחד שיש במרפאות של דוקטור בן גיאב, 45% הנחה על טיפולי השיניים, ואתם קולטים, זה כאילו כמעט חצי מחיר על כל הטיפולי שיניים, ואת זה עשינו לכבוד ראש השנה עם דוקטור בן גיאב. מי שיתקשר עכשיו למרפאה, למוקד של המרפאה, בכוכבית 6684, כוכבית 6684, ברגע זה תוכלו לקבל את המבצע ואת ההרשמה ואת הטיפולים והצילומים, הדברים הראשונים שעושים לפני ההשתלות או לפני הכתרים או לפני כל הטיפולים
5: בחינם, בחינם. לגמרי
4: אתם לא כן. משלמים עליהם. כוכבית 6684,
5: כוכבית
4: דוקטור בן גיאב,
5: כוכבית 6684, כן, זה הטלפון שאתם צריכים לחייג עכשיו. סך הכל 5 לחיצות על המסך של הטלפון שלכם ואתם כבר בתוך החוויה של טיפולי שיניים ברמה אחרת לגמרי.
4: מלא, מלא, מלא.
5: ברמה אחרת, ואני מבטיח לכם שאתם באמת יהיו מרוצים מהרגע הראשון שאתם נכנסים. אתה יודע, אנשים אומרים שעזוב את הטיפולים.
4: כן.
5: היחס של הרופאים, של הסייעות, החיוך, הדבר הזה שהוא מלטף אותך בזמן שהרוב האנשים הרי מפחדים מרופאי שיניים, אתה יודע.
4: ברור.
5: תלוי איזה יחס, זה מה של... לזה אני אישית דואג שבכל מרפאה, בכל סניף שלנו, ייתנו את היחס המקסימלי, החם והמרגש והמלטף, שאתם תהיו ותרגישו לא לבד.
4: מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 6684, כוכבית 6684, ויגיד, אני רוצה להתחיל טיפולי שיניים, קודם כל יזמינו אותו לשיחת...
5: אליקו, שלח אותי אליקו, חייבים להגיד.
4: אליקו, שלח אותי אליקו, מאיפה?
5: כן.
1: רדיו לב המדינה.
4: זהו,
5: יש... רדיו לב המדינה.
4: שהם פשוט יודעים את זה, אתה מבין?
5: ברור, ברור, ברור, אבל חייבים להגיד, שלח אותי אליקו.
1: רדיו לב המדינה.
5: בדיוק.
4: איפה אתם מפרסמים?
5: ב?
1: רדיו לב המדינה.
4: בדיוק. למי אתם מאזינים?
5: ב?
1: רדיו לב המדינה.
5: ל.
4: איפה אתם, אוקיי. איפה אתם מקבלים מתנות ופרסים בתוכנית הדברים
5: הכי שחשובים? רק ב?
4: בדיוק.
1: רדיו לב המדינה.
4: והנה, ניב הבוטבול, גרסת אבי התחול, הגרסה הברסלבית.
6: טוב גדול, אפשר לאכול, נשבר לי אז יצאתי וגם לפרוק את שוב שם, מחפש את הס...
4: טוב, אין לי כוח, נדף, שתחליט ותראה, תראה מה זה, שתחליט ותבין איך עושים את הדברים, מוצרי, תחזור אליי. טוב, יאללה, אוקיי, באמת. טוב, הכנתי לכם את שרית חדד, רגע לפני פארק הירקון, עם שיר לשירה, זה שיר כל כך מרגש כי שרית כתבה וגם שרה, לבת של השירה, שיר כזה יפה, לפני פארק הירקון, בואו נתרגש איתה ביחד.
6: חיים שלי בלב.
4: את ניב הבוטבול נשמע מחר, עם הטכנאי החדש שלנו.

שרית, אנחנו אוהבים אותך פה, מתרגשים בשבילך. 30 שנה, קצת יותר של קריירה, כמלכת הזמר המזרחי, זה לא בא ברגל. אנחנו ניפגש בפארק הירקון, בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר. יחד עם שירה.

0: כן, יום שלישי היום, 1 בספטמבר, לב המדינה. חוזרים איתכם אל הלימודים, אל הגנים, אל בתי הספר, אל השגרה.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, מיכאל, הגיע הזמן שלנו להיפרד, רוצים להגיד לך תודה שבאת, אתה תגיע לפה גם מחר, נכון?
2: אני אהיה איתך גם מחר, כן.
0: אז המאזינים עסקו גם מחר בין 4 ל-6, להמשיכו להתקשר לכוכבית 6684, למרפאות של דוקטור בנגי, מה חשוב שיזכרו מיכאל, ושאתה הולך?
2: מה אתה אומר?
0: מה חשוב שיזכרו, המאזינים?
2: מה חשוב שיזכרו, את המספר טלפון, כוכבית 6684, אנחנו נסביר את הכל בזמן שתגיעו אלינו לייעוץ, תקבלו הסבר מלא. וכל הצילומים, הכל ללא עלות וללא התחייבות. תודה.
0: טוב, אני עכשיו את החלק הזה של ערב ים תיכוני רוצה לנעול. מחר אנחנו נדבר איתו בשידור ישיר, קוראים לו יונתן לוי. בחמישי, כן, בחמישי נדבר איתו, אבל היום שלישי ורביעי נשמיע, ובחמישי נראיין אותו כאן בשידור ישיר. יונתן לוי, מי שמכיר את עולם הכדורגל יודע שהוא מגיע מהדשא לבמה. יונתן לוי נחשף מאחורי הלהיט הוויראלי שהפך לטרנד בטיקטוק ומשחרר סינגל בכורה, בובה על חוט. הוא זמר, יוצר צעיר, שעד לא מזמן חי ונשם את הדשא ככדורגלן, מורת קולטת. הבן אדם תעלת הנעליים כדי לתפוס את המיקרופון וללכת אחרי הלב. אני נורא אוהב אנשים שהולכים עם הלב, יש בזה הרבה אומץ, יש לזה גם מחיר, ונאחל לו בהצלחה בובה על חוט שהפך לסאונד ויראלי, לצד ניחושים בלתי פוסקים לגבי הזמר שעומד מאחוריו. הרשת כבר הייתה בטוחה שמדובר בלהיט של אחד מהשמות המוכרים, ופתאום בא שחקן כדורגל לשעבר, יונתן לוי בעצמו, הפקה מוסיקלית של אופיר מלול. יום חמישי נראיין אותו פה בשידור ישיר, והוא מסקרן, ואנחנו נאחל לו מלא, מלא, מלא בהצלחה, גם ממני אליקו, ומכל האנשים שעוטפים אותו. אז הנה, בבקשה. עם זה, אני חותם את הערב שלי. תודה למור נגד. נדב ישראלי, אני נורא כועס על מה שקרה עם ליבה בוטבול, נורא. תתקן את זה למחר, טוב? יאללה. אני אוהב אתכם מאוד, רדיו לב המדינה. תהיו טובים, תהיו עם לב, ותיתנו לנשמה לדבר אל הבורא.
3: יש פה חורף עם טיפות של דם. אמרת שאני סתם, סתם בחור עם רגשות אשם, ואני לא נרדם.

עכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה,

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו כוכבי 94-94 עד 3 שנים ממועד הרכישה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מטבחי השם דקל קמילה.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה,

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הקהילה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: שנה, קייטרינג סיבל, סוגרים לכם את ראש השנה מאלף עטף עם חוויה קולינרית ביתית עשירה וכשרה בהשגחת הבדץ. שימו לב, רק היום ומחר מחיר מיוחד ב-150 שקלים בלבד לסועד, תקבלו 10 סוגי סלטים טריים, 4 תוספות חמות, מנה ראשונה ומנה עיקרית לכל סועד, ובנוסף תקבלו מתנה חלה משפחתית כלואה, בקבוק יין מפנק, והמשלוח יהיה חינם עד אליכם. נתחי האסדות טריים והנימוחים שנמסים בפה, קציצות סלמון ברוטב חיימה, הקציצות הנוסטלגיות של סבתא שיעשו לכם נעים וחם בלב. כל הטוב הזה מותנה בהזמנת מינימום 5 מנות לשולחן חג, וזהו, שולחן החג שלכם מוכן ומפואר. אז אם אתם מחפשים את הטעם הביתי האמיתי, זה שעשוי כולו בעבודת יד ועם המון אהבה, אתם חייבים להזמין כבר עכשיו, שלא ייגמר, באתר של סיבל. סיבל, אוכל בטעם של בית, בכתובת ברשבסקי 10, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
1: בחסות
2: טורטיקו.
1: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: בהכשר בית יוסף.
0: רדיו לב המדינה.
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מעלה.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים, חברת כפיר.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: רדיו לב המדינה.

0: בחסות
1: שלום, כאן עידו, מאליאן ריהוט לבית ולגן. השבוע אני משתגע, סלון פינתי רק ב-2,700 שקלים. תבואו אליי, אני מחכה לכם.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
7: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בשנסקי 9 ראשון לציון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין של עמד בין הטילים, אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
7: כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראל, מי אמיתי, מי אמיתי.
1: בחסות.
2: ארטיקו!
3: וואו, איזה טורטיה, סאדו!
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: בהכשר בית יוסף.
6: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
7: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
8: תודה רבה.
7: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
8: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
7: התבגרנו מה שנקרא.
8: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה, זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
4: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
9: שמונה עד עשר בערב.
10: רדיו לב המדינה.
11: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
5: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף לתקנון.
6: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה,

0: ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה
1: ערב טוב 91 FM רדיו לב המדינה אני מיכל סלם אסולין ואני פותחת שעה שבה אנחנו נחגוג יחד יום הולדת 80 לאבי הרוק הישראלי שלום חנוך אתם יודעים יש אמנים שעושים מוזיקה ויש אמנים שמשנים את המוזיקה למדינה שלמה שלום חנוך הוא ללא ספק אחד מהם מהיוצרים שעיצבו את הרוק הישראלי והפכו אותו לשפה משלנו מי שמשאיר חותם עד היום למעלה מחמישה עשורים יוצר, מלחין, זמר, גיטריסט אהוב במיוחד ואנחנו יחד כאמור נחגוג בשעה הקרובה את שיריו לאורך כל השנים בהן הוא ליווה אותנו והיווה חלק כל כך חשוב מפסקול המוזיקה הישראלית מזל טוב שלום אוהבים אותך מאוד ונפתח בשיר שהוא בשבילי ממזמן כבר סוג של תפילה תמיד אני מברכת את המאזינים בכל מילה ומילה בשיר הזה והיום אנחנו מברך גם את שלום שלנו שנזכה לאהוב שנזכה לשמוח תמיד והמון מזל טוב שלום ואם אפשר עוד בגלגול הזה כן? מומלץ להגביר את הווליום

0: שלום חנוך בא הביתה. הרי לא
1: תעזבי אותי
0: בחוץ. מה פתאום? מה פתאום? את שלום. שיר דרך שיצא באלבום החתונה הלבנה ב-81, ואם אנחנו קופצים רגע 4 שנים קדימה, אנחנו עוברים בעצם לשיר שנחשב לשיר הכי אהוב ותמיד רלוונטי של שלום. מחכים למשיח.

הוא לא בא, הוא גם לא מטלפן. שיר הנושא של האלבום של שלום מ-85 נכתב בעצם בתקופה של משבר כלכלי וגם חברתי. אז כן, אפשר לשמוע שם על אנשי הבורסה שנפלו יחד עם השוק ועל תקופה. אבל הסיפור שמאחורי השיר בעצם הוא קצת משעשע, הוא בכלל ישב אצל בת זוגו אז, דפנה הרמוני, וחיכה לקציצות שהיא הכינה, ומתוך ההמתנה הזאת בעצם נולד המשפט, מחכים למשיח. הוא כתב את השיר הזה ממש ממש מהר, והסיטואציה הפרטית והקטנה הזאת שכולנו חווים בעצם, שמחכים לאוכל, הפכה לאחד משירי המחאה הגדולים והזכורים ברוק הישראלי בכלל. אז זה בעצם שיר שמראה, קצת מדבר איתנו על החברה, ומתוך החברה השיר הבא מחזיר אותנו אל האדם עצמו. נחזור ל-83 על פני האדמה, שיר יותר אישי, יותר מהורהר, שעוסק בחיים בתכלס. ובמקום שלנו בתוך העולם הזה, כל אחד עם עצמו. על פני האדמה. אמרנו מזל טוב לשלום, 80! מברוק.

0: רדיו לב המדינה.
1: השנה, קייטרינג סיבל. סוגרים לכם את ראש השנה מאלף עטף, עם חוויה קולינרית ביתית עשירה וכשרה, בהשגחת הבדץ. שימו לב, רק היום ומחר, מחיר מיוחד, ב-150 שקלים בלבד לסועד, תקבלו 10 סוגי סלטים טריים, 4 תוספות חמות, מנה ראשונה ומנה עיקרית לכל סועד. ובנוסף תקבלו מתנה, חלה משפחתית כלואה, בקבוק יין מפנק, והמשלוח יהיה חינם. עד אליכם, נתחי הסדו הטריים והנימוכים שנמסים בפה. קציצות סלמון ברוטב חיימה. הקציצות הנוסטלגיות של סבתא, שיעשו לכם נעים וחם בלב. כל הטוב הזה מותנה בהזמנת מינימום 5 מנות לשולחן חג, וזהו. שולחן החג שלכם מוכן ומפואר. אז אם אתם חפשים את הטעם הביתי, האמיתי זה שעשוי כולו בעבודת יד ועם המון אהבה, אתם חייבים להזמין כבר עכשיו שלא ייגמר באתר של סיבל. סיבל, אוכל בטעם של בית בכתובת ברשבסקי 10, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחזות
3: טורטיקו.
4: וואו, איזה טורטיה טריקות.
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: בהכשר בית יוסף.
0: רדיו לב המדינה.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזוב של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: התעשייה.
1: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ופל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. אין לך...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים, זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלת טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע.

0: כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
3: רדיו לב המדינה.
4: בחסות שלום, כאן עידו, מאליאן ריהוט לבית ולגן. השבוע אני משתגע. נס סלון מעץ מלא וקבל שולחן סלון במתנה.
5: תבואו אליי, אני מחכה לכם.
6: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.

יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך, אבי, הרוק הישראלי. בואו לרקוד. זה אחד האהובים עליי שלו. וזה יצא בשנה שנולדתי.

77. התקופה המוקדמת של שלום, מתוך האדם בתוך עצמו, וכן, הוא מלא באנרגיות, והוא כליל, והוא מלא בגרוב, ואולי בגלל זה אני כל כך אוהבת את השיר, כי הוא באמת מלא באנרגיה. השיר הבא, אנחנו נתקדם ככה בשנים, נגיע ל-88, ואל האלבום רק בן אדם, אחד הלהיטים, יש לו כל כך הרבה להיטים, באמת, לאורך כל השנים, אחד מהם, הוא נגד הרוח, והוא בעצם מדבר על איך להמשיך בדרך שלך או שלך, למרות כל מה שקורה מסביב, וזה לא דבר שהוא פשוט, וזה לא דבר שהוא מובן מאליו, וזה שיר שמלווה אותי לאורך כל השנים. אחד האהובים הולך נגד הרוח.

0: אני יכולה לומר שבתור ילדה שגדלה על שלום חנוך, התחנכתי לאיך אהבה צריכה להישמע ולהיראות בזכות השירים הכל כך יפים שלו, כמו אהבת נעוריי. זה בטח לסיפור אהבה אמיתי. במשך שנים הוא לא גילה לאף אחד מי זאת אהבת נעוריו, אבל בקיבוץ כולם ידעו, הוא היה מאוהב בה מאוד, היא ידעה, כולם ידעו, זאת אהבה שלא התממשה. עכשיו הוא כתב עליה לא בזמן אמת, אלא רק עשרות שנים אחר כך, אילנה דוידוביץ', שאחר כך גם פורסם שמה כמובן, וזה אולי הסוד הכי גדול של השיר. לפעמים אנחנו ממשיכים הלאה בחיים שלנו, אבל האהבות הראשונות שלנו תמיד נשארות בתוכנו, וישארו תמיד בתור אהבת הנעורים הכי גדולה שלנו.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה. אני רוצה להגיד
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: כן.
4: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
3: נו.
4: קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
3: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
4: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
3: לא, כן, כי אני...
4: הנה זה יוצא.
3: תמיד איזה קיביתי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
3: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
4: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: רדיו לב המדינה.
7: חוגגים 80 לשלום, שלום חנוך, חוגג היום. יום הולדת 80, אבי הרוק הישראלי, ואחד האומנים, יוצרים, זמרים, הכי חשובים במוזיקה הישראלית. אז אני יכולה לומר שמאוד קשה לערוך שעה משיריו, אפילו פחות משעה, זה לא מספיק אני מבחינתי. הייתי ממשיכה למרתון של עוד 5 שעות לפחות, כי כן, שלום לא הפסיק ליצור ולשיר עד היום. והשעה הזאת היא בסך הכל נגיעה מאוד מאוד קטנה, דגימה אם תרצו, של האומנות שהוא יצר לאורך כל השנים. אז אנחנו עכשיו בשנת 94, יצא אלבום הלימות, העיבוד של משה לוי. אני מאוד אוהבת, אגב, את כל שיתופי הפעולה של שלום חנוך. היו לו קשרים מופלאים, כמובן, בראש ובראשונה עם אריק, שמבחינתי זה הקשר המוזיקלי, אהבה מוזיקלית הכי גדולה במוזיקה הישראלית. אז לאט לאט יצא ב-94, ואפשר לשמוע כאן שלום אחר, שלום הרבה יותר בוגר, אולי גם טיפה יותר אינטימי. יש פה משהו מאוד יפה בקצב של השיר, זה לא הכל קורה מיד, ממש אפשר לשמוע את ההתקדמות כמו שם השיר, לאט לאט. מזל טוב שלום.

זה ביצוע Unplugged של שלום לקח לך אישה מתוך מופע איקוני מישהו הפסיק את הזרם תקופת מהפכת ה-Unplugged של ה-MTV ושלום החליט להוריד את הווליום ולהוריד את הגיטרות החשמליות לצד עבר לעיבוד אקוסטי קצת שונה

כאמור השילוב המוזיקלי האהוב אריק ושלום, כן? זהו, אנחנו מסיימים שעה של יום הולדת חוגגים לשלום 80. תודה לפאבל שהיה תכנן שידור. אני מיכל סלם אסולין, ואנחנו נחתום עם אחד האהובים עליי שלו. בכלל סיפור נורא יפה של שלום. באותו יום שבו נולד השיר הכי ציני, מחכים למשיח, נולד השיר כמעט הכי רומנטי שלו, קרן שמש מאוחרת. וזה אולי מלמד אותנו משהו על שלום. אמנם עוקצני, אבל הוא מלא באהבה. מזל טוב, שלום. אוהבת אותך מאוד.

0: ברקוביץ', חם בשטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו, מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: בחסות שלום, כאן עידו, מאליאן ריהוט לבית ולגן. השבוע אני משתגע, שמשיית קש רק ב-220 שקלים. תבואו אליי, אני מחכה לכם.
4: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז, אליאן לבית ולגן.
5: רדיו לב המדינה.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ניקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: רדיו לב המדינה.
10: בחסות.
11: סיבל.
12: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי. וקטרים בכל ימות השבוע.
11: סיבל.
12: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.

אחד בספטמבר שמח, זה לא רק חודש חדש כמו שכולנו הרגשנו, גם סוף סוף קצת שגרה אולי חדשה וגם זה רגע לפני החגים, אבל בינתיים אפשר קצת לנשום, גם הקיץ עוד מעט ככה מתפייד לו, אבל כל זה לא משנה, כי הנה אנחנו כאן, הגיע השעה 8 ואנחנו מתחילים את כל מה שחם בשטח ליום שלישי, אז נצא לדרך. ואמרנו הערב לא ניקח סיכונים, הנה הבנגר שלנו לערב, עומר אדם, בהמשך גם הבקשות שלכם, וגם נספר לכם הולך להיות כאן בהמשך השבוע, שתהיה אחלה האזנה.

פאר טסי. אז התחלנו את חם בשטח ליום שלישי, גם הוא עוד רגע מסתיים לו, ואז עוד יום וקצת מהחגים, וסך הכל כיף ושגרה, נקווה שימשיך כך בימים הקרובים, גם עם כל המתיחות, עד הבחירות לפחות. יש לנו עוד מעט גם שיר חדש להשמיע לכם. אני

0: ועכשיו קבלו שיר חדש יפהפה לאילי בוטנר והילדים החדשים שממשיכים עם הלהיטים ברצף. הנה, עד שאת לא חוזרת.
1: כן, אוקיי, בסדר.

כוס של יין, קבלו את הנבחרת שלנו לערב, עופר ויינשטיין שעורך. נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' ברדיו לב המדינה, 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה, גם באינסטגרם, אייל וולקו, לבקשות שלכם, בהמשך נהיה גם עם זה.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: שלום.
5: אני בחול, רק אם זה דחוף.
4: זה דחוף, זה שמח.
5: מה?
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס, אז...

0: את בחול עם כל המשפחה או?
1: כן.
0: יואו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
2: באמת?
0: כן, באמת.
3: טוב, ממש שימשת איתנו.
0: אני מתארת לעצמי.
3: יואו!
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
5: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון. הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
6: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חי טיול. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות.
3: שלום, כאן עידו, מאליאן ריהוט לבית ולגן.
4: השבוע אני משתגע, סלון פינתי רק ב-2,700 שקלים.
5: תבואו אליי, אני מחכה לכם.
6: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז, אליאן לבית ולגן.

יסמין מועלם, חם בשטח, רדיו לב המדינה, מככבת לא מעט כאן בתוכנית עם מוזיקה באמת מצוינת, אבל מחכים כבר למשהו חדש, איזה שיתוף פעולה מעניין, גם בזה היא הצטיינה בעבר. יאללה, מחכים. וגם להודעות שלכם, כן, אתם זוכרים שאני באינסטגרם, אייל וולקו, מחכה לשמוע מה אצלכם חם בשטח, ואולי תחדשו לנו ותפתיעו, והשירים שאתם רוצים גם יושמעו כאן בשידור. עד 10 אנחנו איתכם גם הערב, מחר נעמי בניון, הבת של אמיר בניון, מספרת לנו ממש אחריו על השיר החדש שלה, גם היא בדרך לקראת אלבום בכורה. זה מאוד מרגש, ומחר היא תהיה איתנו ותספר לנו על הכל. עכשיו ממשיכים עם המוזיקה, הנה אושר כהן גם עם שיר כמעט חדש.

0: זיהיתם את הסימפול הזה שנהפך לשיר ולחידוש של סטפן דין דין אביב מתוך הפרויקט של רייכל במקור
1: את הסוד השחק אני יודע
0: הפסקה וחוזרים
2: בחסות
3: טורטיקו
2: וואו איזה המבורגר
4: טורטיקו מתחם יובלים בניין די פארק המדע נס ציון
5: טורטיקו בהכשר בית יוסף
6: רדיו לב המדינה
7: ברכה וניסים לראש השנה גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
8: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
9: כללית סמייל רפואת שיניים מתקדמת
10: כפל מבצעים באופטיקנה גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ
9: אופטיקנה
10: Respect your eyes בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון
11: טמבור מציגה 90 שנות צבע

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך. דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: היי, זה סגי מוקי. בישראל, כולם אלופים. באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין של עמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
3: רדיו לב המדינה.

איזה שיר, כבוד גם על ההפקה המוזיקלית, עדיין ככה קצת עם הטעת של האירוויזיון, נכון? עוד מעט יש לנו גם חדש של מידע טסה עם עדן חסון ועוד כמה הלהיטים שגם אתם ביקשתם באינסטגרם שלי האישי, אייל וולקו. ועכשיו ממשיכים עם חן אהרוני והאולטרס.

0: חברות וחברים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, כי יש לנו עוד שעה מיד אחרי הפסקה קצרה עם כל מה שחם בשטח. אז בינתיים נגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, ונדב ישראלי הטכנאי שלנו. תודה גם לכם על כל ההודעות באינסטגרם שלי עם הבקשות שלכם, וכל מה שיש לכם להגיד. בהמשך גם נהיה עם הדברים האלה, אבל קודם, כאמור, הפסקה קצרה, וחוזרים לשעה השנייה.
1: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה היא שייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה,

0: טורטי אסאדו.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
3: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: התקשורת, המשנה בדימוס לנשיאת בית המשפט העליון, והדוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ממפלגת האחדות. הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: אני רוצה
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
0: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.

שלום לכם שוב, ערב טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. ואתם זוכרים, רגע לפני שנפרדים, גם מהערב הזה יש לנו עוד שעה מוסה במוזיקה טובה, אז נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם המון מוזיקה טובה, אז מוזמנים להגביר את הווליום ולהיות איתנו, יאללה מתחילים.

0: בומפרים, שם פס על החרטה.
1: חם בשטח, אז התחלנו רשמית את השעה השנייה שלנו כאן, ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. כבר עכשיו אני רוצה להשוויץ ולספר לכם שמחר תהיה איתנו כאן נעמי בניון, שמעבר להיותה הבת של גם זמרת מאוד מוכשרת, שלכבוד שיר חדש שהוציאה גם תפסנו אותה לשיחה, אז זה יקרה כאן מחר, אבל בינתיים גם בשעה הזו עוד הרבה מאוד מוזיקה טובה, וגם בהמשך, הבקשות שלכם.

אייל וולקוביץ', חם בשטח.

אתם על חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה ביום הראשון של חודש ספטמבר, גם עם עוד הרבה מוזיקה שיש לנו בשבילכם, אז יאללה בואו נמשיך.

0: סיבן.
1: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
0: סיבן.
1: ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.

הערב האחרון של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה עם עוד כמה שירים שאנחנו חייבים להספיק רגע לפני שנפרדים גם מיום שלישי.

חם בשטח, סיימנו לערב. תודה ענקית לאופר ויינשטיין שערך ולנדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', רוצה להזכיר לכם שבשבוע הבא מצד חגיגים השנים שעברו והשירים הכי מושמעים שהיו אז, אנחנו נהיה כאן קצת לפני ראש השנה עם הדבר הזה, וגם מחר נעמי בניון מדברת איתנו כאן, חוץ מהבת של אמיר בניון, גם זמרת מאוד בוכשרת, וזו הזדמנות נהדרת להכיר אותה, אז זה יקרה כאן מחר. בינתיים נאחל שיהיה אחלה ערב, תשמרו על עצמכם ונשתמע מחר.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו, מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
5: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
4: איזה כיף.
5: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס. ולהקשיב לכם.
4: איזה
5: אני
4: כיף.
5: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
4: חיים של
6: אבא. וואו,
4: איזה כיף.
5: אתם תרופה על השביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה.
0: מבצע.
8: ספיר ברגל.
0: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
0: אריה מרקו.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

את באה ליישוב, עושה לי סורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטי.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, כן. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב, רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה 91 FM.

שלי, אתה כבר לא שלי. תתחיל להתגבר עליי, היה לך טוב איתי.

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

כל מהר לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר לפני שני, לפני שני גמר להגיד לך שדיממתי על הפסנדר עם כל המשפטים האלה, ממי לא

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.